90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Хоризонт. Четири часа новини. В Ямбол днес ще се проведе есенната акция на благотворителната кампания «Капачки за бъдеще». Предварителният пункт ще бъде разположен от 10 до 14 часа на паркинга пред хипермаркет на булевард Граф Игнатиев. Подробности от Даниела Костова.
1: Към регионалната инициатива се присъединява и общината в Елхово, като от местната администрация са поели ангажимент да транспортират днес събраните капачки до пункта в Ямбол. Организаторите призовават капачките да бъдат предавани в найлонови чували, което ще улесни работата на доброволците и ще ускори процеса по сортирането. Препоръчва се също проверка на съдържанието, за да няма смесени отпадъци като батерии, метални капачки или други предмети. От фондация Лазар Радков, които организира националната кампания, уточняват, че при всяка от досегашните акции в Ямбол са събирани средно между 2500 и 3000 кг капачки. През септември със средства от кампанията е закупена и дарена нова система за фототерапия за новородени в неонатологичното отделение на многопрофилната болница в Търговище. За новините Даниела Костова.
0: Сдружение Балканика организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе днес, а сборния пункт е на стадиона в Земен в 9:30. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
3: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има буклуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен, сме договорили извозването на буклука съботния следобед.
2: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова на Пъстърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ерма край Трън. Сдружението е почиствало и река Треклянска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската пъстърва. Като любители на пъстървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За 22-ри път марш на розовите фигури, посветен на борбата с рака на градата, ще премине през Никозия днес. През тази година в Кипър беше създаден Национален институт по рака, който трябва да осигури всеохватен и координиран подход към лечението на онкологичните заболявания в страната. Още по темата от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
4: Най-голямото събитие за солидарност с пациенти в Кипър е посветено тази година на силата на застъпничеството и единството, съобщиха от Асоциацията за подпомагане на болните от рак на гърдата Европа Дон на Кипър, организатор на марша. Той се провежда под патронажа на президента Никос Христодолидис. Стотици жени, семейства и приятели на болни от рак на гърдата, политици ще се включат в шествието. Те ще носят 840 розови фигури, символизиращи броя на новите случаи на рак на гърдата в Кипър през миналата година. Още 525 силуета в различни цветове ще отбележат броя на жените с други онкологични заболявания и починалите през 2025. Силно емоционално видеопослание за подкрепа, сила и надежда отправи бившият еврокомисар по здравеопазване Стела Кириакидо. Тя призова обществеността да участва активно в марша и изрази съжаление, че няма да може да се присъедини. Кириакидо за трети път води битка с диагнозата рак, която тя оповести публично в края на август. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Деветото национално състезание за екипи от възрастни хора по първа помощ

0: Бесте на готовност и водна безопасност ще се проведе днес в базата на Българския червен кръст в село Лозен. Още предварителна информация от Елена Бейкова.
1: В състезанието ще участват 13 отбора от различни области у нас. Те ще преминат през 13 пункта с практически задачи, в които ще демонстрират знания, умения, бързина и работа в екип. Състезателите ще трябва да реагират в ситуации на бедствия и кризи, необходимост от оказване на първа помощ и първа психологична помощ, както и при рискове, свързани с водната безопасност. Инициативата има за цел да повиши готовността на възрастните хора за адекватна реакция в извънредни ситуации и да каже, че с подходящи знания и подготовка те могат да бъдат активни участници в превенцията и да бъдат опора за хората около себе си при криза. Националното състезание се реализира като част от Европейската операция Подкрепа, която осигурява материални помощи за хора от уязвимите групи. За новините, Елена Байкова.
0: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните и източни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио от 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: от София.
1: Събота е 3 октомври. Добро утро с първите петли на вълните на програма Хоризонт. Звукорежисьор е Цветан Маринов. Музиката избира Юлия Гардерова. Аз съм Добринка Добрева. Предаването днес ще бъде на националните празници на поезията в Смолен, художествената галерия в Монтана, на театър за бебета в Сливен и на общоградски поход за здраве във Велико Търново. Ще анонсираме важното историческо събитие в България днес, посрещането на тлените останки на цар Самуил, които ще пристигнат по обяд от Гърция в София и ще бъдат пренесени от летището до храма Света София с държавна церемония. След 5 часа ви очакваме на нашите ефирни телефони да се чуем и днес с поздрав и песен. Приятно слушане!

0: първи петли.
1: Смолян отново беше домакин на националния празник на поезията. В деветото му издание участваха поети от цялата страна. Традиционно беше запален огъня на поезията в града, а участниците представиха свои творби в часа по България в Смолянски училища. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Пред скулптурната композиция Орфей и Родопа в старата част на Смолян празникът на поезията събра творци на словото от цялата страна и граждани на областния град. Писателят Светозар Казанджиев е основен инициатор за съхраняване на традицията на националния празник на поезията.
3: Смолян отново е престолни на българската поезия. Гостуват ни част от най-добрите майстори на изящната словесност, оставили имената си дълбоко в нашите сърца и в сейфовете на библиотеките. Празнуваме заедно, за да покажем на себе си и на целия свят, че българското слово е живо, че езикът на Паисий, Ботев и Вазов е нашият свещен език, за който сме готови с цената на всичко да го отстояваме. Да накараме идващите след нас да се гордеят, че буквите на България се превърнаха в азбука на Европа.
2: Деветото издание на празника официално откри заместник кметът на Смолян Адриан Петров.
4: Поезията е красота, вдъхновение, надежда. Онова любопитно, примамливо и загадъчно нещо, наречено магията на словото. Магията, която може да създава и да руши светове, да отвежда хората в тях, да ги кара да се обичат, да се мразят, да се иронизират. Поезията не е обикновено вълнение, отпечатано върху белият лист. Тя е рима и ритъм. Тя е оригинално хрумване и намерен образ. Тя е мисъл и музика. Тя е магия, която всеки може да преживее, стига да иска. Безкрайният битовизъм ни е стиснал здраво за гушата и няма време за поезия. Бързаме, оцеляваме, борим се неистово, мразим се и зверски се завиждаме, а животът се изнизва и остава незабелязано красивото цвете, неуловения поглед, пропуснатата усмивка. Но докоснем ли се до магията на словото, откриваме, че има живот и отвъд купчината на неизмити чини, отвъд забележките на навъсения шеф, отвъд проблемите, а това е паралелния свят на изкуството. Колко освежаващо е да се потапяме по-често в него, колко по-извисяващо е, прекрачвайки в поетичния свят, ние ставаме по-добри, защото думите имат невероятната сила да изцеляват и да възраждат.
2: Символичният огън на поезията запали поетеста Надя Попова, главен редактор на вестник Словото днес.
5: Мисля, че няма по-подходящо място за този празник от магичната Родопа планина и от Смолян, не само защото това е родното място на Орфей, а поетите не го възприемаме като митична фигура, а като реален персонаж. За българина, макар че често ни наричат малка страна, а езика ни малък език. Но ако си послуша с думите на Гео Милев, нашия език и нашето слово, създавано през вековете, е велико и сублимно. Такава и поезията ни, включително и най-доброто от съвременната ни поезия. Има толкова много определения за това изкуство на изкуствата, така както за най-вдъхновяващото чувство любовта са безкрайно много и различни определенията, но ми се иска да цитирам две от тях. Едното е на Павел Матев – поезията и загадъчност и безпределна яснота. А другото е на един доста по-млад поет, който за жалост вече не е сред живите, Георги Рубчев. Той беше казал – поезията е инстинкт за неприспособимост. И действително, в българската традиция, по силата на нашата история, на нашия национален характер, на гена ни, тя е и непримиримост, ако си мислим за онази поезия, която води, вдъхновява, която възпламенява. Но тя е и една красота, едно благозвучие, какъвто е езика ни, какъвто е фолклора ни, да не говорим за родопския,

0: покорил целия свят с красотата си. Така че в днешното време, което е твърде далеч от поезията, и понякога като Орфей слизаме буквално в царството на сенките, и то не да търсим любовта си, а в едни много по-мрачни така дълбини, но поезията е едно убежище. Българската поезия не е галантно занимание, галантно развлечение. Тя е дълбоко драматична, дори в интимните си измерения национална, но тя е българска поезия. И това е разпознаваемо.
1: В празника участваха поети от цялата страна. Сред тях Надя Попова, Димитър Милов, Ивайло Диманов, Венко Евтимов, Виктория Катранова, Петко Каневски, Николай Дялков, Венета Архангелова, Христина Димитрова, Екатерина Глухова, Захаринка Куцева, Кирил Кирилов, Ангел Добриков и Величка Петкова. Кореспондент на Българската национална телевизия за Смолянска област.
2: Това, че за девети път Смолян е домакин на националните празници на поезията, е признание за самия град, за духовността в този град, за хората, които четат поезия, слушат поезия. Най-важното нещо, което мога да отбележа, е това, че всички тези творци, които са тук, ще бъдат в училищата, ще бъдат при младежите на Смолян, за да се срещнат с тях, да им представят своето творчество, да ги мотивират, особено тези, които имат интерес към изящното слово, също да творят.
1: Ще ме има. Стихотворение на Венета Архангелова от Панагюрище, която живее и твори в Пловдив.
3: Някой ден ще се роди отново в малък цвят, по-син от вечерта, в клас пшеничен, в клончето елхово, в песента на жеравнията, ще съм огън в тихото огнище, в извор най-студената вода, облак ще съм, пепел в пепелище, гневен вятър, капка от роса, ще съм грозд в домашната лозница, стрък пелин в горещото поле, ще препускам конче със звездица, камък ще съм, носен за късмет, ще ми има, знам, че пак ще бъда, и земята бременна е с мен, българка съм, дарба и присъда, гроб до люлка, меч до хляб свещен. Благодаря.
1: Поетът Петко Каневски от Димитровград представи най-новото си стихотворение «Гнездо в небето».
4: България, потомка на звездите, от слънчев смях и роза маслодайна, ориса на постеля от орлите, шевица царска най-потайна, родила слово в пелени от песни и химн от световете на дъгата, свещена майчице в векове нелесни, пригърна вярата, целуна свободата. Кой каза, че си малка по природа? Кой ли не опита да те вземе? Но силата откърмила народа не даде нито грам от твоето семе. Зато и сега на Бога си земята. И който ти посегне, си отива. Гнездо в небето, оазис на цветята. Сълза, която от любов прелива.
1: Празникът на поезията е България. Допълни след бурни аплодисменти поетът Петко Каневски.
5: Защото той е празник на изящното слово, както го наричат, или на словото. Бог казва в началото без словото. А ние като православни християни трябва да знаем, че това е основата на всичко. Нашето битие и нашето бъдеще. Защото сега целият свят е наклонен в материята. 101%. И трябва да обърнем палачинката и да тръгнем към духовните същности. Като се почне от глаголицата на Кирил и Методий и се стигне до нашия дни.
6: Не случайно прочетохте стих, посветен на България.
5: Да, това са неща, които няма поет, който е българин, да не го вълнуват такива неща. Всички наши големи поети, от които сме се учили, на прима виста пишат за това. На първо четене и на второ и на последно. Няма такъв, който да не е писал с такава трогателност и любов. Всички до един. И Павел Матев, Дамян Дамянов, Любомир Левчев, всички, които познават и сте чали.
6: Какво трябва да направи държавата за хора като вас?
5: Първо да има държава, защото за сега няма държава. Никаква. Второ, поетите винаги са били дисиданти. Те са винаги против лошата държава, против лошите управи. И след като се прецени, че има държава, тогава всичко си идва на мястото, защото мога да ви кажа, че 37 години Съюза на българските писатели от 800 души няма един лев субсидия от държавата. И се издържаме от кислороден въздух на фотосинтеза сме. Да се живи и здрави и нашите колеги в цялата страна. А това важи за Съюза на композиторите, това важи за Съюза на художниците, колегите ми, които все пак продават по някоя друга картина и имат хляб. Но не е важно това, важно е духа. Защото у нас, ако има нещо, което липсва, то е духа. Вижте го всички свари. В спорта, където има дух, печелят медали. В олимпиадите нашите деца печелят медали. България е един своеобразен чувал от талант. Както и да го тръскате, като брашлян чувал, падат талант. Във всички сфери. Но до известна степен, до известна възраст, до известна степен на развитие и после заминават всички на Запад. Всички български мозъци, с голямо съжаление, са там. А това са всъщност децата на бъдеща България. Ако имаме държава, трябва да направим така, защото те да живеят в България, да се върнат в България, да работят за България.
6: Как искате да видите България?
5: Искам да видя като хоро. Аз съм писал едно стихотворение. Първото ми посветено на сина ми Юлия и дъщеря ми Паулина, в което завършва древната мъдрост на българите, България да е хоро, когато бъде на небето и така нататък. По този закон е хванати ръка за ръка. Да се един да си предават положителната енергия помежду си и да обичат ближния си. А всичко това са библейски истини.
1: За по първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: първи петли.
1: И сега ви водим на ретроспективната изложба в художествената галерия Кирил Петров Монтана. Тя е на Димо Троянов. В нея авторът е подредил към 100 картини от раздел живопис.

0: и графика. Показани са 20 скулптури и 8 авторски книги. Най-старата картина в изложбата е рисувана в далечната 1967 година. С твореца Димо Троянов ни среща кореспондента ни Любо Андреев.
1: Димо Троянов е роден на 2 юли 1950 година във Враца, но корените му са от региона на град Монтана, откъдето са родителите му. От раждането му до 11 годишна възраст е живял в село Липен, откъдето е баща му. След това семейството се установява на постоянно в Монтана, откъдето е майка му. След като създава семейство, от 1978 година се пренася в София. Завършил е художествената гимназия в столицата, след това и художествената академия. Специалното декоративно-монументална скулптура. Работи в областите на скулптурата, живописта, графиката и илюстрацията. В България негови творби притежават държавни художествени галерии и частни колекции, както и частни колекции в над 20 страни от света. Илюстрирал е редица книги на видни български писатели. За творчеството си е получавал награди. 76-годишният художник разкрива откъде идва таланта му.
2: Това идва като наследство природно от дядо ми Христо по бащина линия. Моето име са ми сложили от името на дядото на дядо ми. Той се казва Христо Петков Димов. Та е на дядо Димо, неговия дядо, са сложили моето име Димо. Дядо ми Христо е бил и журналист. Той е награждаван с сребърен орден на труда, държавен за своите изяви като журналист. От него съм наследил и това, което пише, защото освен като художник, сериозно занимавам и с писане, член съм на Съюза на българските писатели, автор съм на 8 книги, разкази, стихотворения, епиграми. Удостоен съм от Съюза на българските писатели с почетна грамота за заслуги към съвременната българска литература, за литературното ми творчество. И така, с тия области, скулптура, живопис, графика, литературно творчество, това са моите занимания през живота ми. Сега съм ги представил тук. Избрани творби от всичко това, което съм правил до сега. Един преглед, ретроспективен изложба, как се прави още от годините от художествената гимназия през художествената академия, да до ден днешен, какво съм направил, да се види, така се проследи творческото развитие.
1: Ами да тръгнем от скулптурите, защото там в едно кътче ти си подредил няколко скулптури, в които казва много за теб. Имаме и човешка фигура, няколко, имаме и жена, имаме и пламъци, имаме и бунт. Това ли е светът на твореца, на твойто аз?
2: За мен няма тема, на която да не реагирам. На всякакви теми. Изразявам се каквото ми хрумне, на всякакви теми е творчеството ми. И това, което показвам тук, се вижда от разнообразието тематично във всичко. И в скулптурата, и в живописта, и в графиката. Това е като почерк, когато нагледно се види и хората го виждат какво е.
1: Да обърнем внимание на картините, над 100 произведения тук.
2: Ами, те общо тук ги брехме, скулптурите, които представям, са 22 на брой, кръглопластика и релефи, живописта, изброихме там по списък, 55 са живописни творби и 36 остават там графиците, които са линогравюри, графични творби с въглен, с креда, цветни моли, различни.
1: Това означава, че нямаш любимо нещо. Всичко,
2: не,
1: което видиш...
2: Не, аз казах както тематиката, така и материалите, с които разнообразие. Когато някой, аз съм го казал вече това нещо и по телевизията в едно предаване, че когато някаква тема ме развълнува, аз най-напред преценявам с какво ще се изразя най-пълно така, както го чувствам, дали в областта на изобразителното изкуство или в областта на литературното творчество. А пак след това, като решам дали в изобразителното изкуство или литературно, преценявам дали да бъде в скулптура, ако в изобразителното изкуство, дали в живопис или в графика, ако в литературното творчество, дали стихотворение ще изразя или някакво есе или разказ нещо. Зависи как и тия неща ми идват така интуитивно. Аз не разсъждавам какво да бъде. Просто представям как го чувствам, как ще бъде изразен най-добре това, което го чувствам, най-добре как ще се получи. Към това подхождам. Въпреки че има теми, които ме вълнуват и в едната област и в другата дадена тематика, и в скулптура, и в живопис. Различно, както го почувствам, така го изразявам.
1: Имате ли нещо специално, което обичате?
2: Обичам да рисувам пейзажи. При мен има една такава особеност. Аз работя в два почерка. Един е мой индивидуален почерк в идейните композиции. Той си е мой стил. Казали сме хора, никой друг ти се разпознаваем по твой почерк, по твой стил, с който изобразяваш идейните композиции.

0: скици. В пейзажите, портретите и натюрмортите обаче, там работа в реалистичния, условно казано, академичен почерк на точно етюдно изобразяване на това. Пак с моята живописна чувствителност, която става за живопис, или за скулптура в пластиката, или за графика, графичното усещане, но там така нареченото условно реалистично, академично, точно етюдно, така подхождане към пейзажи, портрети и натюрморти. А към фигуралните композиции вече, ако не са някакви исторически теми, що там вече също в този подход, да вече в този мой категоричен индивидуален почерк, с който работя, който ми е утвърдил името като художник, индивидуално с индивидуален почерк изразен. Така съм в композициите.
1: Освен изявите му в областта на изобразителното изкуство, Димо Троянов пише стихове, разкази, статии, рецензии и интервюта. Редактор е в списание Читалище. Наред с публицистичните му изяви в периодичния печат, участва в редица авторитетни антологии със своите стихотворения и разкази сред именити творци.
0: Пише разкази, пише стихотворения, пише епиграми. В интернет има там името ми, като се набере, може да се прочути разкази, може стихотворения, може епиграми. Както и отзиви за мен, има различни автори. В три книги вече има на литературоведи, където дават отзиви за писатели, за техни книги. В три такива книги от различни автори има отзиви за мои книги.
1: Еми сега, например, ви сте любимото ви стихче или част от него?
0: Ами има едно стихотворение, което и други много харесват, «Мелодия в багари». Ами и докажа, то мисля, че в интернет го бяха публикували, казваха го, понеже много хора го харесват това. То е кратко, само два куплета, но така обобщава интереса ми към живописа, когато рисувам, защото музикалната тематика е много така количествено като отношение, което проявявам, което ме вълнува и аз когато рисувам така тематика, слушам класическа музика. Това е любимата ми музика, класическа и българска народна музика. Всяка музика слушам, но най-любим съм и класическата и българска народна музика. Та това стихотворение със заглавие «Мелодия в багри». Цигулка игриво изплита, магията светло от звуци и нежно усеща душата полет на вълните птици. В такива минути рисувам, само си жив и богат, мелодии в багри усещам, как в мене спори звучат. Това е.
1: Много искрено и истинско. Така звучи на мен.
0: Това е. Аз когато го показах на големия български поет Матей Шопкин, който е редактор на няколко мои книги и много ме уважава също и като автор, и като човек, той когато му дал това си клиент, беше кратко, но много хубаво. И действително много хора го харесват.
1: Понеже тук е ретроспективна изложбата.
0: Да.
1: Как се променя изкуството въобще в тези години, според вас?
0: Ами то изкуство си търви в развитие, появяват се нови виждания, нови това. Всяка епоха си има своите така стилови особености. Има си развитие изкуството, появяват се нови автори с нови виждания, нови почерци. И аз, когато започнах вече като художник, се явявам с този мой нов почерк, той е различен от всички други в композициите, които работя, както го отбелязват и всички това нещо. Така че с появата на нови творци се явяват и нови почерци, нови. Изкуството се развива.
1: Вие сте били ученик. Но имате ли последователи? Защото това е, нали, мечтата на всеки, предполагам. А и вашата. Който ще остане след вас, да ви наследи, защото много талант, много нещо. Но трябва да има и някой, който да продължи това дело.
0: Не си спомням кой го бех казал, но ако последователи копират човек, от който се учат, а не дават свой почерк, не правят нищо.
1: Но все пак трябва да има учител, който да даде насоките.
0: Учител, да. Насоките, на база на които човек да развива своите виждания, своите особености като чувствителност, като натюрел и да дава нещо вече свое като почерк. Да надгражда с нещо от себе си. Това е, когато ученика бъде, когато се развива добре, да поема от, така се каже, базата, занаята, както грубо казват, нали, от учителя, и да се развива вече творчески нататък, както и ние сме правили, както и нашите учители преди под своите учители са правили, така било винаги в историята развитие на изобразителното изкуство и така си продължава и така ще продължава винаги.
1: Колко талантливи са децата на Монтана, децата на България?
0: Ами, България има много таланти. Във всички области на изкуствата България има, стига да се създава така основа, за да се развиват, стимул за децата ще се развиват и ние има много таланти във всички области на изкуствата, така че има талантливи деца в България.
1: Държавата трябва ли да се намеси в
0: държавата
1: това, защото...
0: винаги трябва да помага. нали, държавата е съставена от народа. Значи, които са на власт, управниците, трябва да имат грижа за този народ. Той да се развива цялостно. Не само материално, но и духовно. Това е. Държавата има грижата за това. Трябва да има грижата за това, защото е необходимо.
1: Завършваме нашия разговор с Димо Троянов по този начин.
0: Едно мое стихотворение завършва така. Що мога някои с творбите си да развълнувам и духовна радост да им дам, то има смисъл от това, че нещо творчески създавам.
1: Ретроспективната изложба на Димо Троянов ще остане в художествена галерия Кирил Петров, Монтана, до 27 октомври. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли.
1: За един нов емоционален и сетивен свят ще стане дума в следващите минути. Той е посветен на най-малките зрители и се предлага в културния живот в Сливен. Кукления театър в града под сините камъни отваря врати за първия си бебешки спектакъл «Стъпки», предназначен за бебета и деца до 3 години и техните родители. Едно общо преживяване на децата и родителите предстои как се прави изкуство без думи за публика, която те първа прохожда. Чуйте в репортажа на нашия кореспондент Стоян Радев.
2: От няколко дни фоето на кукления театър в Сливен е превърнато в уютна сцена и споделено пространство за най-малките зрители. Спектакълът «Стъпки» залага на изцяло сетивен подход, в който няма традиционни диалози, а емоцията се предава чрез движение, музика, светлина и пластика, сподели пред БНР директорът на културната институция Теодора Попова.
3: Спектаклите за бебета са свързани преди всичко с ранното детско развитие, с тяхното докосване, не толкова до изкуството, бих казала, или културата, колкото до света на емоциите им. А най-хубавото е, че те дават възможността за един контакт между родители и детето, с цялото семейство, едно съвместно преживяване, което, както винаги съм отбелязвала, е нещо много различно от това децата да стоят пред екраните на таблетите или на телефоните. С това искам да поканя и всички майки с техните малки деца до 3 години, а също така и с техните каки и батковци да заповядат в нашия театър.
4: А татковци?
3: Разбира се, че и татковците. Това е още по-хубаво. Това е най-добрият възможен вариант едно дете да се чувства с двамата си родители защитено и сигурно.
2: Форматът е познат извън страната, споделя режисьорът на постановката Мария Банова. Но у нас подобни постановки все още утвърждават своето място, като предлагат на бебетата и техните родители спокойна среда, в която да преживеят изкуството заедно, сядайки на земята в непосредствена близост до актьорите.
5: Извън България, в България последните 10 години започва да се създава такъв тип представления, които са предназначени за тази възрастова група. Те са малко по-специфични, защото в себе се съдържат повече провокации към сетивата на малките деца и всъщност това е идеята да, така да докоснем мъничките същества още в ранна възраст с изкуствата, защото тук имаме всички изкуства, които са съчетани в едно. И много важно за детското развитие усещането за красота, за хармония, за спокойствие чрез езика на изкуството, на включване на театъра, на музиката, на визуалните предизвикателства, които има пред децата. Тези представления са много емоционални и много така релаксиращи за родителите, бих казала, тъй като самото представление е в нестандартна форма, обикновено се прави на отворено пространство в театъра, както тук в фоето, което сме го преобразили като една мини сцена, която ще създаде атмосферата близка до домашната, за да може децата да се чувстват уютно. В случая те сядат на земята, гушнат и в мама или в тати, за да могат да преживеят цялата тази ефирност и красота на представлението и цялата динамика, която сме им подготвили.
2: На сцената оживяват образи, познати на децата – коте, куче, пате и пеперуда. А актьорите водят диалог с публиката чрез езика на тялото и сетивата. С тежката задача да стигнат до сърцата на най-малката публика са се наели младите актриси Добряна Стойкова и Никол Кристиян.
6: Ами точно това, чрез тялото, чрез жестовете, се опитваме да предадем емоцията. Чрез лицето също е много важно в този тип театър. Аз се чувствам много добре, много щастлива, че имам шанса да работя в такъв спектакъл, защото дава друго усещане и развива много и съм много доволна и вдъхновена от цялата работа по спектакъла.
7: Много е всичко позитивно, което е прекрасно, защото в такъв работен процес можеш да се отпуснеш, да пробваш много неща. Работи много чрез сетивата на децата, т.е. те да усещат, ще има различни миризми, ще може да имаме интеракция с тях, което е прекрасно, нали, ние да сме първите стъпки. Това е идеята на бебешкия спектакъл, първите стъпки в влизането в театъра. И много е хубаво това начало. Просто е много чисто.
4: Очаквате ли децата да ви разберат?
6: Очаквам.
7: Мисля, че на много подсъзнателно ниво децата всъщност разбират всичко. И може би когато пораснат, почват вече да осъзнават това, което са видели и са разбрали.
4: А родителите? Как очаквате те да приемат всичко това?
6: А според мен родителите също ще го възприемат много добре и ще се забавляват, защото освен, че ние предаваме емоцията на бебетата, смятам, че сме измислили неща, които да се харесат и на родителите и да предизвикат и техния интерес.
2: След края на представлението, вълнението продължава. Малките зрители получават възможност лично да се докоснат до куклите и да се запознаят отблизо с героите. Със спектакълът Стъпки, Куклен театър Сливен доказва, че за истинското изкуство и искрената емоция няма възрастови граници. От Сливен, Стоян Радев.

0: Бели петли.
1: Девизът «Здрав дух, здраво тяло» обединява вече четвърт век във Велико Търново деца и възрастни с общината, регионалната здравна инспекция, туристическото дружество «Трапезица» 1902, младежкия дом в града и общинския комитет Васил Левски. Пролет и есен в околностите на старата столица се провеждат общоградски походи и спортни празници в единствената по рода си в страната кампания «Движи се и победи». Днес е първият поход от тази годишния есенен етап на кампанията до туристическата местност Ксилифор. Репортажът е на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Движението е здраве и това се доказва от великотърновци и обществените институции, които за 47-ми път се включват в кампанията «Движи се и победи». Тя е с пролетен и есенен етап и става все по-масова, поясни Йорданка Илиева от регионалната здравна инспекция, съорганизатор на проявата.
3: От стартирането на «Движи се и победи» през есента на 2001 година до сега са проведени 46 кампании с общ брой участници 21 342 лица, в това число и 500 семейства. През пролетния етап преминаха общо 348 деца, ученици и възрастни хора. Есеният етап на «Движи се и победи» ще включва следните три маршрута. От Велико Търново до парк Селефор на 3 октомври. Втория маршрут от село Присово през село Малък Чеплик до хижа Селефор на 10 октомври. И третия маршрут на кампанията от Велико Търново до село Арбанаси на 17 октомври.
2: Инициативата за повишаване на физическата активност тази есен е няколко дни след Световния ден на сърцето. Затова в първия етап и спортния празник в местността Ксилифор ще се включат млади лекари-кардиолози от областната болница в Велико Търново, съобщи директорът на здравната инспекция доктор Евгения Недева и поясни за новите здравни игри за децата и възрастните по този повод.
4: Освен това, ще ги консултират, като дават индивидуални насоки за профилактика и грижа на сърдечното здраве. В допълнение към този медицински екип, колегите от РЗИ са подготвили две интересни игри. За възрастните е колело на сърцето. След като бъде измерено кръвното налягане на участниците, ще завъртят колелото и ще им бъде зададен въпрос, който е свързан.

0: Същевременно е ориентирана към движението и здравето, коментира Георги Димитров от туристическо дружество Трапезица, като разказа за активностите днес на Ксилифор.
1: Стартираме с улова на риба в 8.30, а в 10 часа откриваме празника до 10.30 и след това стартират центровете на предизвикателствата, туристическите каяци, въжения парк, пийския заслон на езерото, плажния волейбол, стрелбата с лък, шахматния турнир, колокроса, иловския скок и теглянето на въже ще се проведат в централната паркова зона на Ксилифор.
0: Движи се и победи е пример за създаване на общност и партньорство между гражданите и институт. В името на движението и здравето, подчерта доктор Росица Димитрова, директор на Общинската здравна дирекция.
2: Това е четвърт век. Ние пораснахме с тази програма, но растат и резултатите. Така че преспокойно можем да кажем, че показваме чрез тази програма, когато има партньорство, когато има сътрудничество, основано на целите, които искаме да постигнем, вървим заедно, по-здрави, по-силни и по-пълноценни и за себе си, за обществото като цяло.
0: За участниците в походите от кампанията «Движи се и победи» са предвидени и награди, като победителите се определят чрез жреби. Голямата награда е ваучер за 45 евро. Има отличия и за най-малкия, за най-възрастния участник, за семейство и за най-активно Великотърновско училище. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България със специални почести и ще бъдат положени в специален саркофаг в храма Света София. На родна земя ще пристигне и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, както и на неговия племенник цар Иван Владислав. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване. Още от репортера ни Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад «Княз Александър I», вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг. Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма. За новините Светослава Кузманова.
0: В отговор България ще върне на Гърция 48 ценности, основно църковна утвари, икони и мощехранителници. С празнично шествие от Съдебната палата и възстановка на Горно-Джумайската улица в старинния квартал Вароша, Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
2: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горно-Джумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще принесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магарета, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от Съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
0: Днес се навършва една година от опустошителното наводнение в курортното селище Елените. Бестията отне живота на 4 души. Сред загиналите, за които си спомняме, и 57-годишния главен боцман на гранично-полицейския кораб Стефан Иванов. Разследването на причините, довели до трагедията, продължава. Една година по-късно собственици на имоти в курорта още чакат да бъдат възстановени тока, водоснабдяването, канализацията и да се почистят деретата и коритото на реката. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия Аквапарк, басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети. 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления. Междувременно от дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на хотел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова. Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Времето с Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 26 минути и залязва в 19 часа и 5 минути. Продължителност на деня 11 часа и 39 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 12 минути и изгрява в 23 часа и 55 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток север.

0: източник. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20. Планините ще бъде предимно слънчево с временно увеличение на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-североизточен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на хоризонт. Добро утро отново от нашия екип. Звукорежисьор е Цветан Маринов. Музиката избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева. До 6 часа сутринта нашите ефирни телефони са отворени за вас. 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Заповядайте да се чуем и да почетем българския цар Самуил. България посреща днес царя. Неговите тлени останки ще бъдат транспортирани от Гърция до България с военен самолет, с военни самолети ще бъде посрещнат във въздушното пространство над София. Също така има официално посрещане на летище Васил Левски, на площад Александър I български, летино шествие до храма Света София, където ще има заупокойна молитва и след това водетелят ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Говорим си за историята, за паметта, за наследството, историческото ни наследство, така че заповядайте, а ние ви посрещаме с Дунавско хоро, което слушаме специално от плочата, която ни изпрати наш редовен слушател.

0: Слушаме автентичен звук от музика от Плоча, която ни изпрати наш редовен слушател. Време е и да се чуем в ефир. Заповядайте, добро утро.
1: Ало?
0: Добро утро.
1: Добро утро, госпожа Добрева. Станимир Геремачев, госпожа Добрева. Напълно приветствам това връщане на мощите на цар Самуил в България, но тук...
0: Да уточним само, че това са тленни останки все още.
1: Това са тленните останки, извинявайте, но съм така дълбоко и възмутен. Каква е договорката, какви неща, какви релика трябва да бъдат върнати в Гърция, защото през годините Гърция обвиняваше, че България е заграбил

0: там църковни утвори и други неща, което това абсолютно не е вярно.
1: Спасени документи, при... така да ги наречем. Спасени документи.
0: Да, и някои така и документи, да не забравяме, че до, по, до 1919 година, когато е подписан Ньойския договор, тези земи са

0: и така и документи, за да не забравяме, че до 1919 година, когато е подписан Ньойския договор, тези земи са в пределите на тогавашната карта на България. Така че какви претенции могат да имат гърците, но това е друга тема. А дали ние обичаме историята, защото сега гледах пред изборна как някои политици заиграват с паметника на връх Свети Никола. Ами искам да ги питам тези пешман патриоти, защо ни защитават, когато имаме подобен паметник, само че където по-късно са водили сражения, говоря в местността Черни Рид, това е Ивайловградско, до село Черни Рид, там има паметник. През 1912-13 година там са се водили боеве, като навръх Свети Никола. През 1937 година е построен паметник. За съжаление, този паметник в момента е в окаяно състояние, до него не може да се стигне, всичко е обрасло с дървета и така нататък. Ето как се погребва историята. И много ми е интересно къде са тези пешман патриоти. И една друга тема, която искам да засегна във вашето предаване, все пак вие водите обедно предаване. Госпожа Добрева, този ден бях възмутен от служител на Министерство на земеделието и храните, който просто в ефир бълваше една дума и това беше излъчено в ефира и по БНР и в ефира едва ли не имаше включване с Бойко Синапов от Кърджали и след него беше този представител на Министерство на земеделието и едва ли не често палите умишлено заразявали животните с шарка да могат да прибират обещетения и така нататък. Такава поредна глупост не бях чул това от служител на Министерство на земеделието. Много ми е интересно какво става с Байрибан, тези управляващи, които дойдоха на власт, дойдоха да се борят с мафията, виждаме показни убийства. И последно искам да приключа. Защо премълчават около случая, около убийството на Илян Филипов в Пловдив? Той беше един от спонсорите на протестите в София, когато футболните агитки бяха окупирали и вилнееха из София. Всичко добро.
1: Благодаря ви много.

0: Тържествената държавна церемония, която посреща днес тлените останки на българския цар Самуил, е озаглавена точно така. България посреща цар Самуил и ние да отдадем заслужена почит в нашия ефир. Говорим си за паметта, за историческото наследство, за това дали познаваме добре българската история. Заповядайте, добро утро.
1: Аз не съм.
0: Вие сте, да.
1: Да, благодаря. Добро утро, господин Добрева. Обажда се Методи Митов от София. Приятно ме да ви чуя. Първо искам да ви кажа, че това е много радостна новина днеска, като ще донесат тези останки на цар Самуил от Гърция. С голямо внимание ще го слушам това предаване по радиото.
0: След новините в 12 часа започва, така че да.
1: Да, непременно ще го слушам. Това ще бъде много интересно, така че няма да го изпускам и така. Сега искам да направя два поздрава. Най-сърдечно поздравявам Христинка Енева и нейния съпруг Васил Енев от село Адемир, Силистренско. Нека да ги поздравим душа добра с една хубава народна песен. Също така искам да кажа, кое направи тия работи два месеца да нямат такова поздрави? Това, според мен, един човек го направи, дето беше изгонен от совите от Шумен, отиде в Варна, там създаваше някакъв нов клуб, но не му се удари случай и пошла да разцепва нашия клуб и се получи това нещо. Но този човек вече е отстранен, никой не му вярва каквото казва той.
0: Да не се така, занимаваме с къвги рано сутринта. Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Госпожо Добрева.
0: Добро утро.
2: Ало? Добро утро. Христо Миков съм от Тетевен. Ами аз просто не знам как да благодаря на управляващите, че направиха това нещо да дойдат най-после костите на господин, на цар Самуил в България. Това е един патриотичен акт,

0: и който доказва, че ние помним нашата история, тачиме и не забравяме. А искам освен това да благодаря на вас, защото възобновихте поздравите, разговорите с нас, защото не трябва да се късва връзката между хората и управляващите, а вие сте тая връзка, да си кажем и доброто, и лошото, и оценката, като че ли тези наши депутати ни забравиха и не обикалят, това въпреки, че взимат командировъчни повече, отколкото заплатите си. И да направя поздрави. В четвъртък пенсионерския клуб на Тетя, 60 човека бяхме на гости на пенсионерите от село Лесенен, където бяха и пенсионерите от Угърчин. Много хубава среща, над 100 човека, поздрави, игри, песни. Така че поздравявам и тетевенските пенсионери, и угърчинските, и лешенденските. И на последно място, днеска има рожден ден Лазар Маринов от Ченевит. Прави 55 години. Пожелавам здраве, дълголетие и топли отношения с близки и познати. Всичко добро.
1: Благодаря ви много. Посрещаме още един слушател и на вас добро утро.
2: Добро утро, Сливенска район, Солбажда. Аз с Самуил си почнам най-напред. Доколкото от историците знам, нали, че и ушлетените войници са прибирати на час. Ламувам се доста. Прибирате на час в Белащица до Куклен. Тук манастирали има кърквали. И там са намерили доста тела. Там са свирили и са преживели остатък от живота си слепи.
1: Така е, да.
2: Белащица. Моля?
1: Така е, да.
2: Да, там аз са ти исторички знам от вас ти предавам евентуално. Така си Белащица. Има празник днеска и искам да поздравя един само от Самуево Петричанин, е там са доста тъжене. Валю пише клет, Валентин Атанасов. Валю, да вземе да запалите по една свиш. Дано духа на Самуил намери и неговите войски тук. И искам да ви кажа само за историята. Историята е тайната манера в гуми време. Доста неща не знаем, доста неща са превъртени, като им отървало. И сега тези искат да затворят и архивите, да не са пипат. А да отворят и тези архиви, кога е страх, да няма звуи, бе. Или тук пади, за да има долу под табанки, бе. Толкова много ли ги страх. Останаха и ни бивши на хора, които, как да ви кажа, определяха съдбилите на хората, и моите, и други, и други. Определяха съдбилите и силовете останаха и те сега се турят. Много си буквално казва дума. Тя е много така дума. И сега и те турят задниците, да не да излезе нещо от тях. Но те поне са толкова сгужни и пак рови, пак се показват тиганите. Така че архивите трябва да се отворят. Тега да крим, а 30 години Европа, ние в Европа не искат. Питат те по-напред. Кажете колко човека има колко да работят от нашето село.
1: Но ние днес, и говорим за цар Самуил. Отдаваме почит към българския владетел, който знаете, че е управлявал в едно от най-трудните времена в българската история. Непрестаните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване, а неговите тлени останки днес се завръщат в България. Добро утро и на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Заповядайте.
3: Младен Билуша. Наистина днес е голям ден за България, че се връща тайните останки на цар Самуил в България. Там, където или тяхното място. Това бих искал да бъде вече моментът, в който ние сме се разрешили спора по отношение на цар Самуил с нашите братя отвъд юго-западната ни граница. Макар

0: че това връщане е една сделка на български утвари за българско наследство на останките на цар Самуил. Тези утвари, които са били от Серско и от тази Единска Македония, са чисто български. Става така, че ние даваме българско за българско. Винаги гърците са били хитри, макар и искрено да ни предоставят останките на цар Самуил, като ми са автентично български. Надявам се, че нали, професор Мацопулос е бил искрен и почтен учен.
1: Благодаря ви много. Още един слушател. Да чуем и вас. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривица Рушенско. Казвам се Тодорка Йорданова. Аз искам да ви кажа, моя внук

0: на 31 години и пътува, когато се прибира от чужбина и казва, бабо, аз вика една шепа пръст, каза, цар Самуил, не я давам, е така вика я вземам и не я давам, вика на никого, на никого. Значи има деца, които знаят много за цар Самуил. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Благодаря ви и аз. И след вас музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването по първи петли от студиото на Хоризонт. В ефир сме до 6 сутринта. Заповядайте на следващите слушатели.
2: Ало?
1: Добро утро.
2: Добро утро. Аз смятам, че по този начин пак се откланя вниманието на хората от належащите тежки проблеми, които ни предстоят с зимата. Сега ли беше това времето за това нещо?
1: Сега се случва просто.
2: Не, всеки нали, признава историята, гордее се с историята, никой това няма да го отрече. Но защо по този начин действат върху психиката на хората? Това не мога да разбера. Толкова належащи проблеми има, толкова хора изнемогват и тия беди, които се случиха с наводнение, с пожари и така нататък, започнаха такива почести. Нямам нищо против това, но не е времето сега.
1: А кога това според вас е да времето? Да, това са много дълги преговори, така че ние няма как да знаем кога е точния момент.
2: Ама вижте колко,
1: просто се е случило.
2: Предишните колко работи изнесоха за тия византийски, нали, преговори и това преговори. Не е момента сега. Нямам нищо против историята да е,

0: да се гордеем с нея, да я съхраняваме и така нататък. Ние момента.
1: Разбирам ви и вас, госпожо, да, но след толкова близо 6 десетилетия усилия на страната ни това да се случи, ми се струва, че можем да отдадем един ден почет на българския цар Самуил.
0: Нямам нищо против почета, но това е свързано с средства. Нямам нищо.
1: Добре, би било проблемите, за които говорите, да не се решават и те в рамките на 6 десетилетия. Ако може по-бързичко да стане това, заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро отново, госпожа Добрева. Благодаря много на Юлия Гатерова за хубавата народна песен, която пуска за поздравите да направи за всички, които се обадиха.
1: Благодаря ви.
2: Да, да, жива и здрава.
1: Ще я поздравим.
2: Да, поздравете. Благодаря много.
1: Заповядайте на следващия слушател.
3: Трум.
1: Чуваме ли се?
3: Аз съм от едно лъжко село Димитър Костадинов. В Плевен съм заминал през 59-та година и живея до сега на улица Цар Самуил. Гордо се за мен, че се връщат не само после Цар Самуил, а на неговите синове. И искам да кажа, че преди 13 години бях в Атон, тогава още да влезе да видя история славнобългарска. Грешка беше, когато я върнахме. Знаете ли колко труд е положено, запознат съм с тези неща, но предполагам, че след време ще върнем история славнобългарска. Благодаря ви за доброто предаване.
1: Благодаря ви и аз. Следващия слушател, заповядайте.
4: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
4: Всичко това, което става, е добре. Ние сме българи, трябва да се гордеем с нашата история. Ще бъда много кратък. Искам да се обърна и по този начин подкрепен господин Гилемачев към господин министъра. Защо чака и не може ли да каже кой е той чиновник, който хвърли такава обида върху българските животноеди? Едва ли не, че те се унищожават животните. Как не го е срам? Как не го е срам, когато ние виждаме как се мъчат да ликвидират цялото животноводство. Още един път се обръщам към министъра, ако не направи тази стъпка да си хвърля оставката и да се заминава. Не може да петним нашите български животноводи по този начин, след като те ни накараха тук повече от 20 години да едем буклуци от целия свят. Благодаря ви, доктор Водоров беше.
1: Благодаря ви. Добро утро. С кого се чуваме? Заповядайте.
5: Добро утро, госпожа водеща. Уважа се един ваш регулен слушател от град Харманли, казвам се Марчо Димов. Аз не желая да се занимавам с политика, искам да поздравя всички добродушни и мили хора, които обичат България, които обичат хората, които обичат живота, които вярват, че скоро нашия Спасител Господ Исус Христос ще се завърне и ще сложи край на тази трагедия, която сега в момента съществува на нашата прекрасна, мила, неповторима планета Майката Земя. Това е, което иска да кажа всяко.
1: Благодаря ви. Добро утро, казва на нашия екип и Георги Ангелов в този паметен исторически ден за България, в който останките на цар Самуил идват тук и голям ден за Благоевград, напомня господин Ангелов. Проявите за отбелязването на 114 години от освобождението на Горна Джумая. Кулминацията ще бъде на 5 октомври, но той поздравява всички родолюбиви българи, както и Пламен Младенов от село Николово, област Монтана, Дида Кадиева от Габрово и Драгомир Евгениев от Русе. Здраве и любов им желая на тях и на нас, да бъде жив и здрав. И господин Ангелов, заповядайте на следващия слушател в ефир.
6: Ало?
1: Да.
6: Доброто, любимо предаване, доброто, любима водища. Елена Павлова от Пловдив се обажда. Благодаря за винаги хубавите предавания, които правите вие с вашия екип. И аз се присъединявам към поздравяване на всички родолюбиви, честни, почтени българи, защото ние наистина сме най-древната държава с мъдър народ. Но това е прекрасно, което се случва за нас, защото това е историята, която ние знаем, няма бъдеще. Но и аз мисля, че малко

0: добре е да се обърне внимание на тези, които са отишли от този свят, но аз мисля, че да се обърне малко внимание на живите. Защото аз мисля, че всеки човек, като е дошъл на този свят, трябва да се почувства човек, да живее нормално. И може би за това сме създадени да бъдем преди всичко хора. Така че хубаво е. Добре е да споменаваме мъртвите, но хубаво е да се обърне внимание на живите, защото положението наистина е много неприятно и не знам каква зима на чака. Иначе това е голямо постижение, това е била голяма борба толкова години на много правителства, на много хора, на много учени. Божедар Тодоров, Димитров го е започнал това нещо. Това е било неговата идея, но тогава са искали много гръцки власти и те не са съгласили за това всичко, което се искало. Голямо постижение, но молба към водещите ръководители на държавата да обърнат малко внимание и на живите, както каза Бодуров, животновътството унищожава всички производства, се унищожават. Унищожава се духа и силата на българския народ, защото бедният човек много лошо гледа. Значи да сме живи и здрави, да имаме повече такива победи от миналото, но да имаме победи от настоящето. Бог е в нас и ние трябва да вярваме в Него, за да наистина да не случат нещата. Много ви благодаря, прекрасна водеща, с много уважение. Бог да пази вас, България и всички българи, където и да се намират. И дано нещо се обърне в нашата прекрасна, прекрасна, мъничка, но неповторима държава.
1: Благодаря ви много. Чака ни още един слушател. Посрещаме и вас. Добро утро.
2: Ало.
1: Добро утро.
2: Здравейте. Ами аз имам две притеснения. Защо толкова много политици се изказаха, едните един историк и археолог не можа да докаже, че тези кости са наистина такива. И най-вече ме притеснява...
1: Доста историци говориха, археологията...
2: Аз съм бил там за първ път, съм съгласен с Младен Димов, който каза, че сме върнали българско за българско, но най-вече ме притеснява, че на 150 годишнината паметника на Шипка ще бъде заключен и може би унищожен, и каква фирма го ремонтира, да не ви даде турски случайно. Значи това са символни неща. За точно по време на избори да ни връщат нещо, айде сега вижте кои го върнахме, гласувайте за нас. И паметника на Шипка.
1: Не, за избори няма да си говорим. Днес няма да си говорим за избори. Имаме много по-специално събитие. Много по-специално събитие имаме.
2: България е една прекрасна държава, която трябва да бъде почистена от неприятните българи.
1: Да, и е време да се зарадваме на успехите. Благодаря ви много.
2: На всички успехи се радвам, да.
1: Благодаря ви. Преди малко направихте комплимент на нашата музикална редакторка Юлия Гадерова. Сега обаче ние ще ви изненадаме, надявам се и нея, защото ще слушаме песен, която изпълнява тя, също толкова красива, като избора, който прави.

0: 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи път ли от студиото на Хоризонт. Добро утро!
1: Добро утро, чуваме ли се?
0: Да, прекрасно.
1: Благодаря ви да сте живи и здрави, че върнахте поздравите. Казвам се Каменит Миланов, обаждан се от моето родно село. Искам да поздравя приятелите си. Младен Димов от София, бай Иван от Брачанския вулкан, за Кресмир Георгиев от Тополога, семейство на Тончо Стоянов от Раднево, семейство на Николай Николов от Гаганица и всички, с които съм работил в село Гаганица. Нещо позабравихте, Кайчо Каменов, забравихте Павел Хераков, Косадин Гугов, Олга Борисова, малко разнообразие, може ли?
0: Да, точно разнообразие правим. Преди малко ви пуснахме нашата музикална редакторка Юлия Гадерова, която пее прекрасно, красиво. Така че изпълняваме препоръките.
1: Добре,
0: благодаря
1: очаквам,
0: ви.
1: Благодаря ви. Живи и здрави и успех на предаването.
0: Да, благодаря ви и на вас. Всичко добро. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Чувам ви.
2: Искам да кажа, че с връщането на останките на цар Самуил, гърците затвориха устите на северно-македонците. Направо им го върнаха тъпкано.
0: Няма място за връжди, ако питате мен.
2: Не става въпрос за връжди, но македонците някакси...
0: Решението прилича на дипломатическо, така че не знам какво си мислите вие и защо.
2: Не знам аз какво си мисля, но си мисля, че направо им затвориха устите. Нямат право да говорят вече, цар Самуил е тяхен цар.
0: Много е сложна тази тема и според мен този разговор трябва да бъде воден от историци преди всичко.
2: Да, добре, благодаря ви, това исках да кажа.
0: Но няма нищо лошо в това да бъде споделен цар Самуил, си мисля аз. Но доколкото чета медиите в Република Северна Македония и това изглежда обидно за тях. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро. Нямаме следващ слушател. Да припомним тогава телефоните 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Заповядайте.
3: Аз ли съм в ефира?
0: Вие сте, да, заповядайте.
3: Инженер Петко Павлов, Кремиковско, Зочедо.

Някога, когато давах възможност в ефира на Националното радио да прозвучат гласовете на онеправданите българи, благодаря ви, че сега възродихте, макар само Радио София, майката да си позволява да ни дадете малко ефирно време. Сега един стих. Няма да политизираме, един стих за България, да разберете, той стиха извисява, ама ние си го заслужаваме и едно към шест. Не му е стил за себе си да пише, той българина свикнал е да дава. Каквото вътре носи, дарба му е свише, българини в душата си остава и неговото стол. Друго не съвпада, народът ни е старо, древно племе. За подвига си той не ще награда и казва, що е без да гледа време. На любовта му равна няма, не му харесват подлите души. Любов ли е при него е голяма, сърцето му с вяра не греши. Съдбата му така е отредила, най-стински е тръгнали на път. Той не забравя птицата гнездила, от стряхата на бащиният кът. Такъв е той, народът мой, с път трънолив, с нрав чудесен, страданията му раждаха герой. Той мъката обръща се в песен. И днешната мъка я обръщаме в песен. Чувствате ли бе? Ама не ни се пее толкова много.

0: питам, бристика или трилогията за Самуил? И колко българи са я чели?
1: Да, преди доста време. Вие сигурно за изповедта искате да говорите. Радвам се, че има такива слушатели.
0: Трилогия, много хубав. Аз съм над 80 години и мъча се, не мога да си спомня точно актера. Признавам се го. Но съм инвалид и не мога да отида да я взема, да видя кой беше. Но препоръчвам на всички, които
1: Димитър
0: обичат,
1: Талев.
0: Историята.
1: За Димитър Талев, Талев говорите.
0: А, така, не бях сигурна и като ти не го споменах, но си признах. Човешка ме, повече от

0: костите на този велик човек за България, който се гордеем, но дали просто знаят историята точно за него. Или само са тупани в гърдите за стена. Можем да направим такава изненада за държавата, костите на този върховен човек да дойдат в България. Препоръчвам, който не е чел трилогията, да я прочете. Страхотна книга.
1: Да, благодаря ви много. Тя освен спомен за цар Самуил, така прокарва идеята и за държавата, и за държавника. Така че със сигурност е полезна и на хората, които управляват. Заповядайте, имаме ли още слушатели? 0889-202-207-029-635-65 и 029-336-743. Ние продължаваме с музика, докато ви очакваме на нашите ефирни телефони.

0: Говорим си днес за историческата памет, за историческото наследство, дали познаваме историята си и всичко това в чест на завръщането на цар Самуил, неговите тлени останки в София днес. Заповядайте на последните слушатели в това издание на По първи петли. Добро утро!
1: Добро утро! Аз ли съм?
0: Вие сте, да.
1: Добро утро, госпожо Добрева! Веска Манафова, Полски Сънвес, Велико Търновско. Радостно е, че има пак минути за нас, слушателите. По повод на вашия въпрос, разбира се, много радостно е събитието, което е днес и утре, и се надявам, че това ще бъде обединяващо разнопосочните позиции, но аз мисля, че където и да са костите на Самуил, ние си знаем, че Самуил е наш български. И дано, пожелавам си, историците намерят сили, не само думи, учебниците на учениците да така да бъдат построени, че да се намести късата памет към историята.

0: Разбира се, чудесна е музиката, която пуска госпожа Гатерова, но липсва ми, не вчера, онзи ден беше дина на музиката и добре би било, ако не сега, в началото на предаванията да звучи църковно-славянска, може би хубаво щеше да бъде полиелейна българката на Иванко Козел да се чуе. По повод на рождениците искам да кажа на малка патерица, освен няколко, които са родени на края на септември, да пожелая здраве на двама близнаци в полски синовец Атанас и Ставри Петрови, които им пожелавам да станат на 10 по 12 години, които те посрещнаха. А днес съм разбрала, дано не греша, че рожденник журналиста Златимир Йочев. Да бъде жив и здрав и всички българи да имаме хубави поводи за радостни новини. Благодаря ви. Живи здрав.
1: Благодаря ви. Аз, вие сте последния наш слушател по първи петли днес на 3 октомври. Благодарим ви за вниманието и за участието. Денят е специален, исторически и е добре да помним, че сме имали управляващи, макар и много векове назад, които са водили тежки борби за българския народ. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Цветан Маринов, музикалната редакторка Юлия Гатдерова и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 3 октомври събота новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад Княз Александър

0: първи в София днес. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и екскортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I около 12.30 часа. В рамките на държавната церемония министър-председателя Румен Радев ще произнесе слово. Вчера беше монтиран саркофагът, в който ще бъдат положени останките. Той е поставен в южната част на напречния кораб на базиликата Света София Божия Премъдрост. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Данаил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Община Петрич организира безплатен транспорт до столицата за посрещането на тленните останки на цар Самуил. Организираният транспорт в Петричко ще се осъществи с автобуси, които ще тръгнат от сборния пункт пред община Петрич днес в 8.30 часа. На 4 октомври в района ще се проведе и националният туристически поход по стъпките на Самуиловите войни. Стотици участници се очаква да изминат маршрута от Самуилова крепост до село Ключ. Продължават честванията по случай празника на Благоевград 5 октомври. Инициативите са под наслов «Благоевград празнува свободата». Какво предстои днес, ще разберем от кмета Методи Байкушев.
1: Събота започваме с много интересно благотворително бягане. Униран, градския пробег с дисциплини 5-10 км и бързо бягане. Целта е благотворителна да се закупи оборудване за опазването на нашите планини. Естествено, панаир на науките и технологиите от 10 часа и една възстановка, която ще бъде в 3 часа, възстановка на градското културно наследство. Това е Горно-Джамайската улица в квартал Вароша. В 5 часа ще тръгне шествие на паметта.
0: Кмета на Благоевград Методи Байкушев. Община Кресна, кметството в село Стара Кресна и жители на селото организират възпоменателно честване по повод 148 години от избухването на Кресненско-разложкото въстание. Събитието ще се проведе на 3 октомври, събота, от 19.30 часа в Стара Кресна. Честването е посветено на паметта на участниците в Кресненско-разложкото въстание и на историческите събития, които са свързани с борбата на населението от региона. С тържествена програма на 3 октомври в Рупите ще бъде отбелязана 115-та годишнина от рождението на Вангелия Гущерова Ванга. Проявите започват в 11 часа в храма Света Петка Българска с тържествена литургия. От 12 часа е предвидено слово за Ванга, а в 12.15 ще има музикален поздрав. В 12.30 часа в ритуалната зала на фондация Ванга ще бъде представена книгата «Вангелия» на Жени Костадинова. Сдружение «Балканка» организира почистване на река Струма. Акцията ще се проведе в събота. Сборният пункт е на стадиона в Земен в 9.30 часа. Информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
3: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има бокуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони и във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен, сме договорили извозването на бокулка съботния следобед.
2: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова, на пастърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ерма край Трън. Сдружението е почиствало и река Трекленска от село Трекляно до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим «Хвани и пусни» за балканската пастърва. Като любители на пастървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето днес ще бъде слънчево с увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен.

0: В източна България силен вятър от северо-исток. Минималните температури ще бъдат от 1 до 3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на юго-исток. А очакваните максимални температури за днес между 18 и 23 градуса. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

То ще остане в паметта на нашата история с връщането на един от най-великите български царе от дома. Аз съм Ваня Бахчеванова, а ние пък през следващите 3 часа ще бъдем заедно с хубава музика, любопитни истории и срещи с хора, които имат какво да ни разкажат. Днес работим в екип с звукорежисьора Александър Младенов и музикалният редактор Даниела Маринова. Настанете се удобно, налейте си кафе или пък чай и нека започнем деня си заедно.

Часът е 6:17 минути, а ето и какво съм ви подготвила в съботното утро до 9. Ще започнем с история в песен. Божидар Златков, родом от село Лесново, край Елин Пелин, се вдъхновява от историята на Горна Джумая и създава балада за Ичко Бойчев. Как се ражда идеята му за песента и как музиката може да съхранява паметта за героите и събитията от миналото, очаквайте разговора ни на живо в ефира. След това ще подлетим атмосферата, защото ще ви срещна с Александър Кюркиев Сандо, с когото ще говорим за чили културата, за българския шампион в лютото Николай Филипов и за един необичайен опит за световен рекорд с едновременно отхапване на люта чушка, който ще се състои днес на старта на третото издание на фестивала София Чили Фест. А в рубриката Здрав дух в здраво тяло ще се запитаме дали умеем да чуваме сигналите на собственото си тяло. Наш гост ще бъде Теодора Праскова, с която ще говорим за дишането, връзката му с напрежението и спокойствието и как можем да го превърнем в един съзнателен процес. Останете с нас, предстоят ни 3 часа с музика, любопитни факти и интересни срещи.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time.

0: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Часът е 6:27 минути. Време е да погледнем и към времето през днешния съботен ден, който започва с есенно настроение и температури от 3 градуса в момента, които през деня ще се покачат до към 22-24 градуса. Ще преобладава слънцето днес над югозапада, за разлика от югоизточните райони. То ще изгрее в 7:26 и ще залезе в 19:05. Така че днес разполагате с 11:39, които да изпълните с приятни съботни емоции.

Аз сега една любопитка, която е чудесна подготовка за предстоящия ни лютив разговор с Александър Кюркиев. Знаете ли, че лютивото всъщност не е един от основните вкусове, които усещаме с езика си? Когато хапнем люта чушка, веществото капсаицин активира рецептори, свързани с усещането за топлина и болка. Затова мозъкът ни реагира така, сякаш устата ни е изложена на висока температура, въпреки че храната може изобщо да не е гореща. И още нещо интересно. Водата не винаги помага особено много, когато сме прекалили с лютото, защото капсаицинът се разтваря слабо във вода. Млечните продукти от друга страна могат да облегчат усещането далеч по-ефективно. Така че ако днес след разговора ни с Александър се вдъхновите да опитате нещо по-лютиво, вече знаете защо чашата вода наоколо може да не се окаже достатъчна.

коментираме по-късно в предаването с Теодора Праскова. Знаете ли, че човек обикновено прави около 12 до 20 вдишвания в минута в състояние на покой? Това означава, че за един ден дишаме хиляди пъти, без да се налага съзнателно да управляваме всяко вдишване и издишване. И все пак можем да влияем върху дишането си. Когато забавим темпото и насочим вниманието си към него, често успяваме да се успокоим и да се концентрираме по-добре. Затова следващия път, когато усетите, че денят ви е станал прекалено напрегнат, опитайте просто да спрете за миг и да обърнете внимание на дъха си. Понякога в забързаното си ежедневие именно най-естествените неща забравяме да забелязваме, но това ще бъде тема с продължение в рубриката ни Здрав дух в здраво тяло, която вярвам ще бъде изключително любопитна и полезна за всеки от нас. Така че останете на честотите на Радио Благоевград и си позволете да забавите темпото поне днес.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: Часът е 6.43. Време е да помислите как и да организирате съботния ден. В Благоевград има няколко повода да излезете от вкъщи. Днес градът продължава празничната си програма по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая. Един от акцентите е възстановката Горно-Джумайската улица Хора, къщи, салтанати, която ще започне в 15 часа в квартал Вароша. Посетителите ще могат да се върнат към градския живот от начало до средата на миналия век с пресъздадени дюкяни, магазини, занаяти и образи от миналото. Сред интересните детайли е и възможността посетителите да разгледат възстановка на стария градски живот и да научат повече за магазини и места, които някога са били част от ежедневието на Горна Джумая. А в 17 от Съдебната палата ще потегли шествие на паметта към квартал Вароша. За любителите на науката и технологиите също има предложение. Днес в Младежкия дом в Благоевград е планиран панаир на науката и технологиите, който е част от празничната програма на града и стартира в 10 часа. А в Петрич погледите са насочени към Цар Самуил. Общината организира транспорт до София за желаещите да присъстват на официалното посрещане на тленните останки на владетеля. Автобусът е предвидено да потегли в 8.30 от сградата на общинска администрация. За неделя 4 октомври е предвиден и традиционният национален туристически поход по стъпките на Самуиловите войни, който свързва Самуиловата крепост с село Ключ. Това е още една възможност да се докоснем до историята на нашия край не само чрез книгите, но и чрез самите места, където тя се е случвала.

Замисляли ли сте се защо октомври е десетият месец от годината, след като името му идва от латинското octo, което означава 8? Причината е в древноримския календар, в който годината първоначално започвала през март. Така октомври бил 8-ят месец, а септември 7-ят. По-късно календарът бил променен. И януари и февруари заели местата си в началото на годината, но имената на някои от месеците останали същите. Ето защо и днес в календара ни се крие следа от начина, по който хората са измервали времето преди повече от 2000 години. А пък ние днес, типично съботно, можем да измерваме времето без календар и без часовник, а само с приятни емоции.

Часът е 6:51 минути и програмата ни продължава с утрешния информационен бюлетин на Българското национално радио, който ще започне точно в 7.

0: Българско национално радио. Седем часа на 3 октомври, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Тлените останки на цар Самуил пристигат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. В София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование». Останете с подробностите. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаус Муцополус и идентифицирани като принадлежащи на българския цар. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още предварителна информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад Княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гаврил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: Това ще се случи след тържествено шествие до базиликата Света София. Пред нея на първа линия ще бъдат премиера, президента, председателя на Народното събрание, патриарха и Симеон Сакскобургоцки. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг, изработен според изискванията на археолога професор Людмил Вагалински.
3: Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство,

0: защото то доведе този успех до край, но това е още българско.
1: Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
2: Замяна на костите на цар Самуил, България връща на Гърция 48 ценности. Основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Според директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова, предметите всъщност са 53, защото някои от тях са многосъставни. А БДЖ осигури безплатно пътуване до столицата с влак за хората, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница на президентските избори на 25 октомври. Одобрените от ЦИК секции за разкриване са 613 на този етап. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни. При определяне на местата и броя на секциите в тях са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите зад граница. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67, в Съединените щати 44. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
3: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което от

представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува, такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел,

0: Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Световните теми. Цените на петрола започнаха леко да се понижават, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
0: Френският президент Еммануел Макрон обяви решението на групата за отпускане на 100 милиона барела и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това всъщност никога не е било на дневен ред, но това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост, като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
2: Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
0: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда е избухнал малък пожар и е прекъснал електрозахранването, но плавателният съд е успял да продължи пътуването си. Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
1: В Великобритания двама ирански граждани бяха обвинени във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Салфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взривно устройство от хлор и спирачна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран. Относно заговора посочват от полицията. Заместник помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни, предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Орелното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Над 5000 души са били задържани от началото на седмицата по време на ученическите протести във Франция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес пред телевизия ТФ1. Общо 1747 души са задържани в петък, а 1954 предишния ден. Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от тях са ученици, каза френският министър. През седмицата избухнаха протести в близост до 158 училища. Вътрешният министър увери, че силите на реда са се намесвали постоянно, когато са нанасени щети и е извършвано насилие. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори на фона на нарушение на въздушното пространство от дронове заради войната в Украйна. Социологическите проучвания поставят на първо място центристката Обединена листа на сегашния проукраински служебен премьер Андрийс Кулбергс с около 14% от гласовете. Формацията му обаче е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. Лидерът й Юлия Степаненко се обявява за спиране на помощта за Украйна и за фокусиране върху проблемите, свързани с разходите за живот. над 250 литра на квадратен метър.

0: валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастейон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач РЕНФЕ възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас, късно с нощи, беше локализиран пожарът, възникнал на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Огънят по първоначална информация е тръгнал от един от производствените складове. Запалила се транспортна лента. Действията по обезопасяването на предприятието продължиха и през нощта. Причините за инцидента се изясняват. Традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование» ще се проведе днес в София. Форумът предлага възможности за бъдещи кандидат-студенти, а и за по-малки ученици и техните родители, информира репортерът Андрей Борисов.
2: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
3: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
2: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините, Андрей Борисов.
0: Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие от съдебната палата и възстановка на Горноджумайската улица в старинния квартал Вароша. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
4: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магарета, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов «Благоевград празнува свободата». Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините, Кети Тренчева.
0: Продължаваме със спорти. Петър Ненов. Добро утро.
5: Добро утро. Националните отбори на Франция и Италия завършиха 1-1 на Стад Дю Франс в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. В друга среща от Лига А, Белгия разгроми Турция с 3-0. В Лига Б, Босна и Херцеговина, Швеция.

0: Гърция 1-1, Полша Румъния 6-0, Украина Северна Ирландия 0-3 и Унгария Грузия 1-0. В Лига С Казахстан Молдова 1-2, Кипър Армения 2-0, Латвия Черна гора 1-2 и Фарьорски острови Словакия 1-1. Днес отборът на България гостува на Исландия. Временният треньор на нашия тим Атанас Рибарски заяви, че исландците разполагат с много силна атака, а също така се представят добре и при статични положения. Бяха два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къст и кратък вариант да я представим на играчите, каза Рибарски на пресконференцията си преди двубоя. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващият титлата си български отбор спечели убедително от дома срещу Студио Загреб с 100-68 точки. Следващият матч на Монтана в надпреварата е на 7 октомври като гост на Рилски спортист. Гръцкият Панатинайкос победи Макаби Тел Авив с 90-67 точки в матч от третия кръг на Евролигата по баскетбол и поведе в класирането. В останалите срещи Бешикташ Барселона 82-95, Фенербахче Дубай 76-66, Байер Мюнхен Партизан 84-86, Лион Валенсия 92-105 и Баскония Олимпия Милано 87-76 точки. Шампионът Левски започна с чиста победа участието си в предсезонния турнир по волейбол в Флорина, Гърция. Сините се наложиха с 3-0 гейма над Ираклис, а днес ще играят срещу ПАОК. Белгийцът Тиери Нювил поведе след втория ден на рали Сардиния последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Нювил има 4 десети от секундата аванс пред своя съотборник в Хюндай, французина Адриен Формо. Третият шведът Оливър Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еван също с Тойота е 2-6 с изоставане от повече от минута.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 1 градус в Кнежа до 18 градуса в Ахтопол, където е ветровито. В столицата температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността на югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 часа и 50 минути до 14.20 днес се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогия Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Тленните останки на Самуил ще бъдат посрещнати със специални почести, преди да бъдат положени в саркофаг в храма Света София. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Сънародниците ни ще могат да гласуват в 60 държави. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително.

0: Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително. Когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 2,3 мегахерца.
3: От двете страни на Кирин.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
5: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
4: Заповядайте!
5: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
9: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
10: Професионализъм и изгодни цени.
9: За повече информация, телефон 073 88 5350
10: и на сайта на Радио Благоевград –

7 часа и 27 минути е. Добре дошли във втория част на най-усмихнатото предаване в ефира на радиото на Югозапада. Денят вече започва да набира скорост, а ние продължаваме с музика, интересни срещи и истории, които си заслужава да чуете. Оставаме заедно до 9, а за вас работим с звукорежисьора Александър Младенов и музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Ваня Бахчеванова. Добро утро!

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: И покрай хубавата музика, която зарежда съботното ни утро, ето какво ще чуете до 9. История в песен. Божидар Златков, родом от село Лесново край Елин Пелин, се вдъхновява от историята на Горна Джумая и създава балада за Ичко Бойчев. Как се ражда идеята му за песента и как музиката може да съхранява паметта за героите и събитията от миналото, очаквайте в разговора ни наживо в ефира след минути. След това ще подлютим обстановката, защото ще ви срещна с Александър Кюркиев Сандос, когато ще

говорим за чили културата, за българския шампион в лютото Николай Филипов и за един необичайен опит за световен рекорд с едновременно отхапване на люта чушка, който ще се състои днес на старта на третото издание на фестивала София Чили Фест. А в рубриката Здрав дух в здраво тяло ще се запитаме дали умеем да чуваме сигналите на собственото си тяло. Наш гост ще бъде Теодора Праскова, с която ще говорим за дишането, връзката му с напрежението и спокойствието и как можем да го превърнем в един съзнателен процес. Любопитни и полезни теми предстоят във времето ни заедно до 9, така че останете с нас.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg / Благоевград.
9: Намираме се в разгара на празничната програма на Благоевград, с която се отбелязват 114 години от освобождението на Горна Джумая. И в тази връзка днес в предаването ще поговорим и за историята, но разказана на поколенията в един малко по-различен вариант. Чрез песен. Божидар Златков, родом от село Лесново край Елин Пелин, се вдъхновява от историята на Горна Джумая и създава балада за Ичко Бойчев. Как се ражда идеята му за песента и как музиката може да съхранява паметта за героите и събитията от миналото, ще ни разкаже самият той, защото вече е на телефонната линия. Добро утро, Божидар!
10: Добро утро и добра среща!
9: Както казах, ти си родом от Елин Пелин, а днес те срещаме с историята на Горна Джумая и с един от героите на освобождението, Ичко Бойчев. Как се случи тази среща?
10: Ами може би да тръгна малко по-назад във времето, откъдето тръгнаха нещата. Аз винаги съм имал любов към вашия край и изобщо към юга, към югозапада. Като малък гостувах на мои роднини, на мои познати в Беласица, Петричко, Сандански. Много сме ходили, баба ми ме водеше на почивка всяка година. И просто имам някакво така усещане, там само като у дома. След това, като започнах вече, като станах ученик, започнах да чета Талев, започнах да чета други автори за събитията, да кажем, в края на 19-ти, началото на 20-ти век. И това винаги е била една много красива и романтична картина за мен. А как се случи така, че да разбера за Ичко Бойчев? За мой

0: Ама аз също не бях чувал за него, както и за много други такива герои, които са спомогнали за това България да бъде свободна и независима в наши дни. На едно телевизионно предаване просто бях поканен на автора на текста, господин Ивайло Шопски, каза, че правят такава песен, каза, искаш ти да изпееш. Моят отговор беше, с удоволствие бих, стига да се получи добре, но дай нещо да прочета, аз не съм чувал за Ичко Бойчев. Така прочетох книжката, впоследствие се запознах с внука на Ичко Бойчев, който все още е жив, и ме заинтригува тази история.
1: Какво в нея те впечатли така най-силно, че именно песен да посветиш на Ичко Бойчев от всички герои, какво в него така те привлече?
0: Ами, първо сега да подчертая, че заслугата не е моя. Нали, аз не съм тръгнал да избирам дадена личност измежду различни такива. Просто авторите на песента Ивайло Шопски и Иван Йосифов имах късмета, че ги познавам. Представайки ми вече тази личност, аз се заинтригувах, пробвайки песента, която бях получил като аранжимент, много ми допадна. И това наклони. А иначе като личност, защо ми е интересен, защо според мен трябва да се говори за него? Ами защото той е, пак казвам, един от многото такива герои. Обикновен човек с необикновени постъпки. Тоест за мен това е много хубав пример, че всеки един от нас може по някакъв начин да бъде по-добър, или всеки един от нас може да допринесе за благото на общността. Това се е случило в един контекст преди век, малко повече от век, но в наши дни по друг начин всеки един от нас мисля, че може да извърши своя дълг.
1: Ти не просто изпълняваш народна музика, занимаваш се с фолклористика, и в този ред на мисли, когато един певец се докосне до историческата личност и така влезе в нейните обувки, научи повече за живота, за историята, променя ли това начинът, по който след това той изпълнява и усеща песента?
0: Определено, определено. Има моменти, които докато пееш, така да настрахнеш, да ти се насълзят очите. Това е така емоционалната част. А иначе, разбира се, защото аз го приемам като, може би е силно да кажа, своя мисия, но вече представяйки тази песен, аз не просто изпявам нещо, целта ми е до хората да достигне това послание, това усещане и да научат нещо повече. До сега вярвам, че това се получава, защото съм имал коментари дори от ваши съграждани. След представенето на песента или след дадено предаване, в което съм гостувал, казват, бе, ние сме от тук, това е нашия войвода, но го бяхме чували като име, нали? Не бяхме научили този факт или този факт, което ме радва.
1: Тоест, тук може така да кажем, че една песен също може да говори за паметта на историческите личности, в някой случай дори повече от учебника, нали? По-интересно поднесена историята.
0: Разбира се. Една песен, едно филмче, една беседа, едно преживяване. Тоест, всеки един от каналите, по които нещо може да достигне до нас като личност, като интелект, до всеки един от нас, е още една възможност тази информация, това усещане да бъде, да достигне до нас по-силно, да бъде усетено по-силно.
1: Казваш, че е имало коментари, нали, чували сме името, но не сме толкова запознати с историята и фактите около него. И аз тук си мисля за младите хора, които така приемат историята просто като събития, имена, дати. Може ли музиката да промени това и да направи историята по-близка до тях?
0: Ами аз вярвам, че може. Разбира се, не единствено музиката, но като цяло културата, изкуството, нали, не случайно това са неща, които трябва да ги има във всяко едно общество, във всяка една цивилизация. А иначе сте права, Скобелев е булевард за много хора, Ботев и Левски са футболни отбори за много хора, може би Ичко Бойчев е едно училище в Благоевград за много хора, защото има такава професионална гимназия там. И всъщност, да, окей, аз съм сигурен, че те не всеки има интереса или времето, или желанието да чете нон-стоп и да се обогатява по този начин, но друго е да чуеш нещо, кажеш, бе, кой е той Ичко Бойчев? А, брат, знаеш ли, че това, бе, това е нашето училище патрона, бе. Ти знаеш ли той какво е направил? Ако знаеш как е отблъснал Съглашенската армия и така-така. По този начин, малко повече да се подбуди любопитството, мисля, че може.
1: Ти самият кога за първи път усети така, че фолклорът не е просто музика, а и начин да разберем кои сме и откъде идваме?
0: Осъзнато, може би, като поотраснах вече, забелязах, че много неща съм научил и знам и ми харесват, които други хора около мен не забелязват. А иначе

0: запознат още от детските ми години, защото моето детство вървеше ме една книга сега, Бабо, разкажи ми спомен. Моето детство беше такова, значи аз много време прекарвах с едната ми баба и тя ми разказваше истории. Нали, аз я питам, кажи ми сега за това. Тоест, така съм израснал, това се е случило по време на бомбардировките, така се криха при нас. И аз по този начин съвсем органично съм научил за обичаи, някои песни, какво се прави при погребение, примерно, какво се прави по жътва. И това е една информация, която може би оцених, да, сега се сещам. Когато сестра ми се роди, тя е 12 години по-малко от мен, вече тя, за съжаление, баба ми беше възрастна, по-малко време прекарваше с нея, в последствие баба ми почина. Тя няма този така жив интерес към фолклора, въпреки че танцуваше народни танци, нали не е чувало толкова истории, диалекта не е толкова типичен, просто защото не е била изложена на това. Може би така е тръгнало при мен.
1: Да, важната връзка с семейството, корените, човека, който обичаме и който може да сподели тази любов. Говорейки за твоята баба, тя така изиграва основна роля в твоята биография. Когато днес пееш и създаваш песни, връщаш ли се по някакъв начин към нея?
0: Ами да, съзнателно, несъзнателно, нали аз оттам съм тръгнал. Това са първите ми истории, които съм чувал, които съм разказвал, може би първите песни, които съм научил. Всичко това шоплука говоря като цяло, като култура, като ежедневие, за което ми е разказвано. Представите, които имам за много неща, т.е. аз когато започнах да чета книги, исторически книги или неща за 19-20 век началото, в наши дни те са доста трудни, защото има имена на предмети, имена на неща, които ние не познаваме. Нали, съвременният човек не познава, защото те липсват от ежедневието ни. И това, че аз знам какво е, какво е Дюкян, примерно, или какво някоя по-стара дума, Ракойка, Крашеник, това ми дава една представа за тези неща.
1: Започвайки така да изброяваш диалектни и така по-специфични думи за регионите, има ли някаква по-специфична дума от Югозапада, която ти е направила силно впечатление?
0: Ами сега ще ми бъде трудно да отговоря, но спомня се всъщност, да, когато гостувах преди години в Белас, село Беласица, Петричко беше, майката на моята близка, баба Дана, говореше на специфичен диалект. Например, тогава ми беше интересно как местоимените се кръщаваха, нали, примерно ще я заведем, те казваха кега водиме. И това ми беше много, какво е това кега водиме, нали, промяната на чъща в к. Иначе доста думи, но пък покрай песните те не са ми били чужди. Нали, въпреки, че не съм раснал в онзи край, аз много песни слушах, много четях.
1: И да се върнем към песните, историята и празничната програма на Благоевград по повод освобождението на Горна Джумая, чийто върхов момент ще бъде на 5 октомври. Какво означава за теб думата свобода? Днес извън историческия контекст, личното себеусещане за свободата.
0: Ами, първо да кажа, нали, понеже говорим в контекста на празника на Благоевград. Благоевград в наши дни е един много хубав китен град. Хем голям, хем не твърде голям мегаполис. Достатъчно красив, достатъчно спокоен, с много млади хора. Хора от чужбина, от цялата страна, които отиват там да учат и да живеят. Тоест, те имат тая свобода, те имат това спокойствие. Същото и в, мога да кажа, в нашата държава и не само, нали, в повечето страни в наши дни. Има свобода, имаш възможност да се развиваш, имаш достъп до информация. Свободен си да правиш избор, дали да работиш, дали да не работиш, дали да учиш, дали да не учиш. И със сигурност има много неща, които могат да се подобрят в нашия политически или икономически живот, но цялата тази свобода ние трябва да я ценим и да бъдем достойни за нея. Защото не до много отдавна нещата не са били така. Тоест, примерно едно момиче е трябвало да се ожени на ранна възраст или трябвало да изберат съпруг. Тя не е можела това. Тя не е имала тази свобода. Не сме имали свободата да работим където искаме, защото трябвало да получим примерно гражданство за голям град, в който сме живели. Или примерно да правим това, което искаме за наята, който обичаме, защото е трябвало да обработваме нивата, която имаме, за да изхранваме всичките 5-6-7 деца. Така че свободата в наши дни е ценна и трябва да я забелязваме.
1: А правим ли го? Или така позабравяме, когато говорим за свободата?

0: позабравяме за тези ценности, за които са се борили поколения хора преди това.
1: Ами така осъзнато не мисля, че много често си го спомняме или го осъзнаваме. Поред причини, но дай Боже да е, защото живеем в охолство, имаме хубав живот и това ни така до голяма степен ни кара да не мислим за тези трудности. Но чак за жертвите и за това, за което са се борили хората преди нас, поколения преди нас, не само в България, и на други места. Ето и Френската революция, и тук скоро поставиха в операта Клетниците. Нали, всичко това има тази връзка. И е хубаво да се замисляме повече, нали, не случайно в училище се учат романи, не случайно се поставят опери, не случайно има песни, театрални произведения, чиято тема е свободата в един или друг аспект.
0: Ако ти трябва да избереш една българска народна песен, която за теб носи усещането за свобода, коя би била тя?
1: Ами, това е химнът на Странджа. Ясен месец вече изгрява. Измежду много други, разбира се, много песни има. Тази ми идва, защото наскоро я слушах специално с Илия Луков, се чувахме. Отделно в момента, тъй като следвам и правим практика, стажантска практика в едно столично училище. Скоро правиха децата урок на тази тема. Има много исторически факти около тази песен, не много лицеприятни, доста тъжни. Но това е история и то не е много отдавнашна история. Нали? Тя разказва за едно събитие от 1905 година, малко повече от век преди нашето време. Песента е доста дълга, в познатия вариант се изпълняват няколко куплета, но за мен тя изразява стремеж към свобода, жертвата и резултата, което е Странджа свободна в наши дни.
0: Сега предстои да чуят нашите слушатели и твоята песен за Ичко Бойчев. Ако трябва да представиш Ичко Бойчев на един млад човек, който никога не е чувал името му, с какво би го накарал да се заинтригува от този герой?
1: Ами с някои от интересните факти за него, които аз пак казвам, научих от книгата на неговия внук академик Христо Григоров. Примерно има един момент около, мисля, че 18-та или 19-та година, когато вече Благоевградско освободено и Ичко Бойчев е кмет на града. Има, как да кажа, директива от съглашенците, които минават, техните войски минават през наша територия и една такава група, на формирование, да кажем, има опасност да влязат в града, нали, като престой, тъй като ние сме техни съюзници. Но Ичко Бойчев успява така чрез една хитрост да ги отпрати. Тоест, казвам, и тук виждате ли, в момента има някаква болест, някаква епидемия страшна. Преводачът, който е един български еврей, потвърждава това и в същия момент за техен късмет, разбира се, някъде в далечината минава погребение. И хората, като чуват какво казва кметът, като чуват какво потвърждава преводачът и виждат погребението, вече се връщат и реално тези части, военни части, не влизат в града, което би значило опустошение. Тоест, до известна степен има късмет, до известна степен има хитрина, но според мен това би запалило един млад човек.
0: Доста неща можем да споделим за историята на Ичко Бойчев, но нека сега да я чуем в песен. Благодаря ти, Божидар, за този разговор. Оставяме сега нашите слушатели да се насладят на Божидар Златков и балада за Ичко Бойчев.
1: Разбира се, чести празник, Благоевград.

В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! България ще посрещне днес тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад княз Александър I в София. След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и екскортиран от две двойки изтребители. Формацията ще прелети на площад княз Александър I около 12 часа и 30 минути. В рамките на държавната церемония министър председателят Румен Радев ще произнесе слово. Вчера беше монтиран саркофагът, в който ще бъдат положени останките в южната част на базиликата Света София Божия Премъдрост. Община Петрич организира днес безплатен транспорт до столицата за посрещането на тленните останки на цар Самуил. Организираният транспорт е с автобуси, които ще тръгнат от община Петрич в 8 часа и 30 минути. На 4 октомври в района ще се проведе и националния туристически поход по стъпките на Самуиловите войни. Стотици участници се очакват да изминат пътя от Самуиловата крепост до село Ключ. Продължават честванията по случай празника на Благоевград 5 октомври. Инициативите са под наслов Благоевград празнува

0: празнува свободата. Какво предстои днес, ще разберем от кмета Методи Байкушев.
1: Събота започваме с много интересно благотворително бягане. Униран, градския пробег с дисциплини 5-10 км и бързо бягане. Целта е благотворителна да се закупи оборудване за опазването на нашите планини. Естествено, панаир на науките и технологиите от 10 часа и една възстановка, която ще бъде в 3 часа, възстановка на градското културно наследство. Това е Горно-Джамайската улица в квартал Вароша. В 5 часа ще тръгне шествие на памета.
0: Кметът на Благоевград Методи Байкушев. С тържествена програма в Рупите днес ще бъдат отбелязани 115 години от рождението на Вангелия Гущерова Ванга. Проявите ще започнат от 11 часа в храма Света Петка Българска с тържествена литургия. От 12 часа е предвидено слово за Ванга, а в 12 часа и 15 минути ще има музикален поздрав. В 12 часа и 30 минути в ритуалната зала на фондация Ванга ще бъде представена книгата «Вангелия» на Жени Костадинова. Под мотото движението започва от теб по 13 часа в Перник ще се проведе таз годишната панорама на спорта. Интерес към инициативата са заявили 23 спортни клуба, които ще представят различни спортни дисциплини и ще дадат възможност на деца и млади хора да открият своя спорт. Елена Тамакярска информира.
2: Пред Двореца на културата ще има открити тренировки, демонстрации, кратки презентации. Очаква се в празника да се включи гостуващият клуб по карате на спортен клуб Цане в клон Радомир, както и представители на канадската борба. Паралелно с това, пред мемориала на миньорския труд ще бъде обособено игрище за стрит баскетбол. Състезанията ще бъдат в три възрастови групи до 12 години, от 13 до 15 години и над 18 години, като при достатъчно заявление ще има срещи при мъжете и жените. Кулминацията на спортния празник ще бъде традиционното нощно бягане в централната градска част. Трасето е с дължина около 2 км, а бягането няма състезателен характер. Всеки участник ще получи светеща гривна. При старта градското светление ще изгасне и центърът на Перник ще остане осветен от светещите гривни на участниците. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Следва спорт с Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Монтана стартира с победа новия сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващите титлата си в турнира монтанчанки спечелиха убедително срещу Студио Загреб с 100 на 68 в матч от първия кръг на надпреварата. Пред своя публика в зала Младост баскетболистките на Монтана доминираха през целия матч и стигнаха до успех с 32 точки разлика. Временният треньор на българския национален

0: Рибарски пое поста в неделя след оставка на Александър Димитров, подадена след нулевото равенство с Естония на 29 септември. Днес славовете ще излязат от 19 часа срещу Исландия в третия си матч от група С4. От ръководството на Локомотив Пловдив излязоха с официална позиция, в която обявиха, че собственикът Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от клуба. От управата на черно-белите уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. Шесткратният шампион Новак Джокович достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите ATP 500 в китайската столица Пекин. Така той изравни рекорда на Рафаел Надал Испания за най-много последователни победи на един и същ турнир от веригата ATP с 31. Това беше спортът в емисията.
1: Прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Така завърши емисията Новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

8 часа и 10 минути е. Надявам се, че съботата ви започва спокойно и с усмивка, а на нас ни предстоят още две интересни срещи в ефира. Първо с Александър Кюркиев ще си поговорим за лютите предизвикателства и необичайните рекорди. А след това, заедно с госта в студиото ни, Теодора Праскова, ще се обърнем към собственото си тяло и един от най-естествените процеси в него – дишането. Това е с усмивка в събота в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: За едни лютата чушка е просто подправка, за други е истинско изпитание, а за трети цяла култура и страст. В следващите минути ще говорим за хората, които търсят границите на издръжливостта си, за българския шампион в лютото Николай Филипов и за един необичаен опит за световен рекорд, който ще бъде направен по време на фестивала София Чили Фест, който за

0: започва днес в 10 часа и ще продължи през неделния ден. Чуйте разговора ми с Александър Кюркиев-Сандо, организатор на фестивала.
1: Свидетели сме ние на промяната и въобще прогреса на людската култура в България от вече 12-13 години, откакто развиваме нашата дейност. Смело мога да твърдя, че българина вече привикна към свръхлючите вкусове. Българина винаги е бил фен на лютото и на пикантното, но тенденцията на вече много люти неща вече започва да има почва и в България. Особено с фестивала, който правим за трета поредна година, го виждаме първа ръка. Тази чира култура вече е много популярна и много разпространена по света и изключително много се радвам, че България не изостава в тази насока и че много хора, особено от младите, знаят трендовете, познават тенденциите и наистина си го търсят в България.
0: За тези, които сега от слушателите няма да са много запознати с това понятие чили култура, да кажем накратко, какво всъщност стои зад него и защо тя е нещо много повече от това просто да изядеш една люта чушка?
1: Да започнем от там, че в света има над 6-7 хиляди

0: различни сорта люти чушки, като всеки ден някой някъде по света разработва нов сорт люта чушка, хибрид. Това е вече много популярно в западния свят, в щатите особено. В същия момент се разработват супер много различни разнородни продукти от люти чушки, базирани на лютото. Ние самите тук в България като производители имаме над 90 различни продукта от люти чушки. В момента лютото се смесва с вкусове, които до преди няколко години е било абсолютно немислимо да си представи човек. Също така, лютото набива популярност и като състезание, като трендове в социалните медии, така че наистина си е една култура към култа на лютото, която е изградена вече в световен мащаб.
1: Споменахте вие за тези производители на люти сосове, на люто. Всъщност посетителите на фестивала ще могат да се срещнат с част от тях. Какво ще им бъде представено?
0: Да, идеята на фестивала е да събере абсолютно всякакви фенове и производители и професионалисти в сферата на лютото и пикантното. Тази година отново ще имаме участие от над 30 различни производителя, които всеки един от тях ще представи люто под някаква форма. Дори има производители, които имат консервирани риби, ще имат версии на люти такива. Ще имаме супер ново предлагане на люти сосове от България и извън България, защото в нашия фестивал е международен и имаме много участници от извън България. Така че производители ще имаме супер ново, които хората ще могат да пробват всякакви вариации на лютото. Отделно ще имаме много предизвикателства на голямата сцена, където всеки един човек от публиката ще има шанса да се запише в някой от тях и да се пробва. Нарешима надяждане с люти шоколади, крилца и всякакви такива. Ще имаме едни холандци двама, които ще имат шатра голяма за люти предизвикателства, където хора ще могат да идат и да измерят своите способности в лютото. Това ще е много интересно, защото е challenge tent, което означава буквално шатра за предизвикателства. Самата кухня, която подсигуряваме, нали, фудтръкове и ресторанската част, всички ще предлагат, освен, нали, нормално, не всичко ще е люто, да не плашиме слушателя, освен не лютите неща, ще имат и много люти вариации, дори баровете ще имат по няколко вида люти коктейли, сладките неща, сладоледите ще има люти такива, така че наистина сме подготвили едно огромно празненство на лютото.
1: Освен това празненство и всички тези предизвикателства пред посетителите, най-голямото от тях ще бъде голямото люто отхапване. Една така необичайна идея от ваша страна, която ще се опита да постави рекорд. Да разкажа малко и за него.
0: Наистина това е една спонтанна идея, която се породи в желанието ни да подкрепим българския шампион, което в събота ще има световен финал на люти надяждания. Финалът е между българския шампион Николай Филипов, който постави световен рекорд миналата година по ядене на най-много от най-люта чушка на света Каролина Рипър. Така че той се изправя срещу световния трикратно световен шампион американския Стивън Скърган, който идва от щатите специално за този двубой. Това ще е наистина най-зрелищото нещо, което се е случило за последните 3 години. И ще използваме този повод да нахъсаме публиката, която така или иначе нахъсаме да подкрепя Ники, буквално преди финала да направим едно огромно участие за отхапване на люта чушка, която искаме да заснемем от дрон и да поставим такъв рекорд, който мисля, че не е правен до сега никъде.
1: Дано да успеете, но говоряки си за рекорди, Стивън вече постигна един 50 люти чушки в рамките на под 5 минути. Това е настройката на Николай в този момент. Световен претендент, доста напрежение.
0: Ники не е нов към лютото. Ники е шампион, който участва в много такива състезания. Току-що идва от участието си за европейската титла, където стана втори. Преди това участваше в Италия. Преди това участваше на друго такова първенство за интерконтиненталната титула, където стана трети, пак в Италия. Така че Ники е вече изградил едни професионални навици, въобще психически абсолютно устойчив. По никакъв начин не допуска, нали, опонентите и техните постижения да го сломят. Напротив, още повече го нахъсват. Много е нахъсан и наистина много желае тази световна титла, така че наистина му го пожелаваме.
1: А как всъщност се става професионалист в лютото? Ето аз сега си мисля с моята способност да хапвам люто. Една чушка буквално би ме докарала до болничното заведение. Това нещо тренира ли се? Как се задобрява с времето?
0: Като за начало трябва да имате толерантност, висока толерантност към лютото. Тоест, лютото

0: да не би създава проблеми стомашни или нали, дори на рецепторите. Така че като се започна от там, защото има супер много хора, които имат висока толерантност към млекото, останалото е просто надграждане и тренировки. Ще дам за пример Николай. Той не усеща люто. Той яде люти чушки, най-люти чушки в света и няма никакъв проблем с това. При него проблема е в състезанията до сега е бил последния рунд, където се ядат супер много люти чушки за време. И в момента той тренира над това. Той не тренира над устойчивостта си, нали, да яде много люти чушки, той тренира над времето. Това е проблем на него, е буквално давкателните процеси са проблем на него. Но човек може да тренира и да изгражда толерантността си с времето. Значи това, което ви е люто в момента, ако вие един месец консумирате една и съща люта чушка или един и същи лют сос, който ви е изключително за в момента, мога да ви гарантирам, че след един месец той няма да ви люти по този начин, както е било сега. Така че ако си постоянен, изграждаш тази толерантност.
1: Ами да поканим нашите слушатели да направят първата крачка към лютото на София Чили Фест. Ще има какво да видят, ще има какво да научат и ще има и какво да опитат.
0: Със сигурност да заповядат, да не се притесняват. Не всичко е с такава люта насоченост. Имаме супер много забавление. Не всичко е задължително да бъде люто. Имаме страхотна зона за деца, зоокът, имаме супер интерактивна програма, така че нека да заповядат и да не се страхуват.
1: Ами заповядайте, Александър Кюркиев Сандо, организатор на фестивала София Чили Фест.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: В ефира на Радио Благоевград и във второ студио на Радио Благоевград вече е Теодора Праскова, с която ще говорим за дишането и всъщност начина, по който тялото ни говори чрез него. Добро утро, Теди!
2: Добро утро!
1: Дишането всъщност така един несъзнателен процес, който започва още от нашето раждане и продължава до последният ни дъх.
2: Точно така.
1: Колко често в ежедневието всъщност даваме сметка дали дишаме правилно? И всъщност знаем ли това понятие правилно дишане?
2: Ами да, приели сме да казваме дишам правилно или неправилно. По-скоро, както каза, той е автоматичен процес, който не си даваме сметка, не се замисляме. Разбира се, освен ако не сме в някаква дадена ситуация. Аз винаги давам за пример, нали, когато се затичаш за такси, автобус или пък ако изкачваш стълби, тогава усещаме, че нещо не е наред с дишането. Нали, задъхваме се, казваме си, може би нещо не е наред. И след това забравяме обаче. Нали, приемаме, че това е един... някаква даденост дишането, което така или иначе ние го правиме. Но дали това вреди на организма ни или не, не си даваме особено сметка. И мисля, че е съвсем нормално. Нали, не е нещо, което да кажем, да се чувстваме виновни, че не си даваме сметка за нашето дишане. По-скоро трябва да бъдем малко по-осъзнати и да наблюдаваме себе си. Т.е. когато забележим, че нещо не е наред, да си зададем въпроса защо, каква би могла да е причината.
1: Както каза, дишането може да ни говори, въпросът е да започнем да го чуваме, но ето в ситуация, в която тичаме, тогава забелязваме, но как по друг начин тялото всъщност може да ни говори чрез дишането? Какви са сигналите, които дава?
2: Ами, те могат да бъдат различни. Едното е, да, когато извършваме някаква физическа дейност и осъзнаваме, че не е наред, емоциите са другият аспект, който ни показва всъщност как дишаме, дишаме ли достатъчно или не. И всъщност стреса, тревожността, всички тези модерни, така да кажа, думички, те ни дават много ясни сигнали. Самото тяло ни го показва, че нещо не е наред и дишането всъщност е едно от тях. Защото когато изпитваме различни емоции, дали сме изплашени, радостни, щастливи или пък тъжни, ние дишаме по различен начин. И всеки един от нас може да направи тест, да опита, нали, или да, когато се чувства щастлив, да си каже всъщност как дишам, когато съм тъжен, как дишам, когато съм уплашен, просто да наблюдаваме ритъма на дишането. И всъщност тук най-хубавото е, че това е един от малкото процеси, дишането, които ние можем да превърнем в осъзнат процес. Тоест да въздействаме върху дишането, съответно върху емоциите си и върху състоянието си на ума.
1: Казахме, че така, животът ни започва с първото вдишване, но то се променя с времето. По различен начин дишат новородените и по различен начин възрастните. Защо и как?
2: Ами да, ако сме наблюдавали едно новородено, всъщност бебенцата дишат основно с коремчето. Нали?
1: Сваля се надолу и се
2: подига.
1: Точно
2: така.

0: с течение на годините и израстването ни, ние започваме да опознаваме света, започваме да натрупваме различни негативни емоции и чувства в себе си и така постепенно променяме и дишането си. И затова е хубаво човек да поспре за малко и да наблюдава себе си, да види къде всъщност се случва това дишане, защото когато сме стресирани, тревожни, имаме така проблемите на ежедневието, ние започваме да дишаме все по-плитко и гръдно в горната част на организма.
1: И всъщност въобще не го усещам. Аз тук се сещам, понеже съм се занимавала с пеене професионално. И първият път, когато ми казаха дишай с корема, и ти просто не знаеш какво има предвид. Как така да дишам с корема?
0: Да, да, точно така. В началото е трудно, поне моята практика, нали, показва, тъй като работя с доста хора, нали, в йога класове и в курсовете, които водя. Всъщност хората си казват, аз не мога да дишам с корема. Как да дишам с корема? Нали? А истината е, че е много лесно. Въпросът е да изключим ума. Защото ние в старанието си да направим нещо правилно, ума се заклещва и тогава наистина не ни се получава. И не случайно в йога повечето и дихателни техники, йога, асани, медитация, релакс, всичко е с затворени очи. Защо? За да можеш ти да обърнеш вниманието навътре към себе си и да се абстрахираш от външния свят. И тогава се получава естествено.
1: Да, всъщност, за да чуем тялото си и вътрешното си, аз трябва да заглушим света наоколо. Абсолютно. И всичко останало, който в времената, в които живеем, наистина много шумен,
0: много
1: усилия ни трябват. Всъщност това е доста трудно. Ние го казваме, нали, просто затваряш очи, изключваш, но на съвременния човек, който е в ежедневен стрес, наистина му е трудно да изключи целият този шум и да остане насаме с мислите си. А може би и се страхува да го направи.
0: Има го и този аспект, но като цяло, да, е доста трудно. Аз мога да дам пример със себе си. Преди години, когато започнах да медитирам, за мен беше изключително трудно и ми е отнело месеци. Месеци ежедневна медитация, в които тялото боли, сърби, не те слуша. Нали, ти искаш да стоиш, да кажем, 10 или 20 минути в една позиция, но тялото се съпротивлява. Но пък това е естествен процес, в който ти с течение на времето освобождаваш целия натрупан стрес в това тяло. И сега, когато, нали, човек, ако си даде този шанс да медитира по-продължително, ще установи, че с течение на времето става все по-лесно. И все по-спокоен се чувства. И това да се обърнеш навътре към себе си, т.е. да заглушиш ума отвън, със всеки ден става по-лесно. Въпросът е човек да си го постави като някакъв приоритет, защото истината е, че едни от най-известните и спортисти, и бизнес лидери глобално, на глобално ниво медитират. И не случайно. Този шум, този стрес няма как да го преборим, ако ние не си даваме време за почивка. И медитацията е един от инструментите.
1: И всъщност, ако не си даваме това време, тялото започва да страда дори с неправилното дишане, което не забелязваме в ежедневието. Как може да ни се отрази то? Аз сега сещам на първо четене за тази умора в ежедневието, която се натрупва. Точно и така. Постоянното прозяване на хората, особено които са зад бюро. На дишането ли се дължи това?
0: Ами, има много изследвания по отношение на дишането и е факт, че когато ние не дишаме пълноценно, ние не доставяме достатъчно кислород в организма и на клетките. Затова се чувстваме и уморени. Затова се задъхваме. И всъщност това е процес, нали, който ние трябва да наблюдаваме.

0: за да вземем сами за себе си решение дали искаме нещо да променим. Всеки един от нас може да направи опит да подобри дишането си и да види какви ще бъдат резултатите, нали, в крайна сметка. Но самия факт, че ние не доставяме достатъчно кислород на клетките си, само по себе си води до здравословни проблеми. Друг проблем е диафрагмата, на която така никой не обръща кой знае какво значение, но тя е изключително важна, нали, за, и е свързана с много процеси в тялото и много органи. Така че дишането е изключително важно.
1: Всъщност има ли така формулировка какво е правилно дишане? Колко секунди може би трябва да продължи вдишването, колко издишването, кое трябва да бъде по-кратко, кое трябва да бъде по-продължително?
0: Не ми е известно. По-скоро има различни дихателни техники, които можем да прилагаме в ежедневието си в зависимост от нашите нужди. Това е единия подход. Има дихателни техники, които енергизират тялото и ни зареждат, нали, с повече жизненост, повече виталност. И можем да ги правим сутрин, когато започваме деня си. И това доставя достатъчно енергия в тялото ни, ние да се чувстваме добре през целия ден и да бъдем по-продуктивни. Има и така наречените охлаждащи техники или техники, които ни помагат ние да успокоим нервната система. И можем да ги прилагаме, когато сме в повече тревожност, натрупали сме повече стрес, имаме нужда, нали, нервната система да се успокои, или пък преди сън. Когато хората масово вече имат проблеми с съня, такъв тип техники са изключително полезни. Определение за правилно, неправилно дишане не бих казала, по-скоро изследванията сочат, че ние ползваме между 20 и 30% от капацитета на белите си дробове, което само по себе си
1: малко
0: говори. Да, точно така.
1: А може ли този капацитет да се разширява във времето с...
0: Да, разбира се, и то е чрез дихателни техники, един от начините, нали, физическата активност също. Защото ежедневието ни преминава пред лаптопа в офиси, в затворени помещения, не си даваме сметка това също колко много ни вреди, и физическата активност е задължителна, защото ние когато се движим, нали, дишаме. И е хубаво, когато правим дихателни техники, то да бъде на чист и свеж въздух. Тоест, ходейки, разхождайки се, да пълним дробовете, и ако сме в домашни условия, задължително дишане на тераса или на отворен прозорец, ако правим конкретни дихателни техники. За да можем да...
1: Каза, че има различни техники според това какво целим. Нека да се опитаме да дадем някаква практическа насоченост на разговора ни към слушателите. Ето пример, човек, който работи в офиса и прекарва часове наред на закрито пространство, има нужда така от презареждане. Какво може да направи той? Да речем, ето излизаме на балкона, ако има такъв.
0: Да, да. Ами това, което най-простичкото нещо, което може да направи, е да кажем да вдиша за 4 секунди и след това да издиша за 6. Тук имаме ритъм на дишането при вдишване и издишване. Вдишването по принцип ни зарежда с енергия, а чрез издишването ние освобождаваме токсини, включително и стреса. И когато издишаме по-дълго, нали, ние даваме сигнал към нервната ни система, че е в безопасност. И по този начин тялото, ума се успокояват.
1: Колко минути, да кажем, са достатъчно?
0: 5-10 цикъла може да се направят, нали, колкото имаме възможност. 5 сега... вдишвания и издишвания да направим. Пак са нещо с малки стъпки, но всеки ден.
1: Аз като

0: Човек, който така съм опитвала различни техники и йога, и дишането. Знаеш ли кой ми беше основният проблем? При дишване не знам дали трябва да напълня корема или трябва да напълня гърдите. И предполагам, че много от слушателите, колкото и абсурдно да звучи, в момента в който се опитат, наистина ще се чудят как точно трябва да се случи поемането на въздух.
1: Точно така. И това се случва, защото ума е заклещен в дишането. Тоест, ние не даваме възможност тялото да го направи по естествен начин. Ума веднага се заклеща и казва, прави ли го правилно, така ли трябва да е, не е ли, нали, започваш, защото научени сме да се сравняваме, да се съревноваваме и ума винаги е там. По-скоро аз бих препоръчала да го правим с затворени очи, абстрахирани от всякакви външни фактори, да оставим тялото само да си свърши работата. То знае как да го направи. Дори в началото да е погрешния в кавички начин, на третото вдишване ще го направи по най-правилния естествен начин. И това не го казвам, нали, това са наблюдения. И винаги казвам, защото има дихателни техники, които са малко по-специфични, и казвам на моите курсисти, нали, че е възможно да го правят по грешния начин, т.е. наобратно, но да не се притесняват, просто в един момент ще се получи по правилния начин и точно така се случва.
0: Тялото го усеща.
1: Тялото знае какво. В смисъл, това е, може би, най-съвършеното нещо, което е създавано. Знае какво да направи, стига да освободим и да успокоим ума.
0: Да, всъщност основният проблем на всички ни в
1: Да.
0: 21 век, това да се абстрахираш от ума и от околната среда и случващото се. И това ще бъде и тема с продължение в нашите разговори. Ще говорим и за така безсънието, което зачекнахме, че също
1: Точно
0: дишането
1: така.
0: може да повлияе, но то се дължи на ред други фактори. И така практическа насоченост ще дадем на слушателите и за него,
1: Да.
0: защото вярваме проблем за голяма част от хората днес.
1: Ами да, минаваме през различни периоди, в тези различни житейски периоди и преходи, съответно изпитваме различни състояния. За съжаление, безсънието е доста актуална тема. И да, ще се радвам
0: Предстои да я разискаме и нея.
1: да включим.
0: Това, което можем така днес да си позволим, ето съботно-неделни дни, време, в което не бързаме за задачи, но време, което може да си отделим и да чуем собственото си тяло. И така, колкото и смешно да звучи на пръв слух, да се опитаме да го чуем и да подишаме, да си осигурим това пространство най-вече да
1: Точно
0: дишаме.
1: така. Да си осигурим пространство и да го направим по осъзнат начин, т.е. да си дадем шанса целенасочено да наблюдаваме дишането и тялото си, защото тялото ни говори през цялото време. Въпросът е доколко го чуваме, нали, и знаем ли да го чуваме. Но той е процес. Не знам с колко време разполагаме, но можем да дадем на
0: Към
1: слушателите.
0: края сме, така че
1: Добре,
0: давай.
1: да дадем една така кратка практика, която могат да приложат веднага, независимо къде се намират. Най-простичкото нещо, което можем да направим, е да затворим за момент очи и да наблюдаваме дишането. Тоест, къде усещаме дишането? Дали в корема или в гърдите? Можем да наблюдаваме в момента дали вдишването или издишването е по-дълго. Това също ни дава някаква осъзнатост в момента. Да забележим дали има пауза между вдишването и издишването. И съответно, дишаме ли през носа или през устата. И как се чувстваме в крайна сметка. Просто можем да си отделим между 30,

0: 40 секунди и да наблюдаваме този процес.
1: Време, което не ни коства нищо, но пък може да ни донесе много. И както каза, да бъде съзнателно и да бъде по-малко, нали, малки лъжички, но всеки ден.
0: Всеки ден.
1: И се превръща в един навик, без който после пък ще ни бъде трудно, сигурна съм, да бъдем в ежедневието си.
0: Да. Не е нужно да правим огромни скоци. Нали, обикновено, като си го поставим за цел и се плашим и си казваме няма да се справим, за това всеки ден с малки стъпки.
1: Добре, благодаря ти, Теди. Теодора Праскова, в ефира на Радио Благоевград. Говорихме си за дишането. Предстоят ни още интересни срещи с нея в рубриката Здрав дух в здраво тяло, така че следете на Фейсбук страницата на Радио Благоевград. Обявяваме предварително, знаете, темите в предаването. Следете кога ще бъде рубриката, кой ще бъде гостът, каква ще бъде темата. С тази рубрика така се старая да бъда полезна за слушателите, да даваме практическа насоченост за грижата както за тялото ни, така и за психическото и душевното ни състояние, защото наистина в днешните шумни времена, в които живеем, е хубаво да обърнем внимание и на себе си, не само на работата, децата и всички безброй ангажименти, да си напомняме по-честичко, че и аз съм важен, и аз съм човек, и аз съм тук, и аз имам своите нужди и те трябва да бъдат на първо място. За да се грижим за другите, първо трябва да се погрижим за себе си и самите ние да се чувстваме добре. Така че пожелавам ви го, скъпи слушатели, да имате това време да се погрижите за себе си, да си подарите хубави емоции и да прекарате един хубав уикенд. Това беше от нас Усмивка в събота, която днес реализирахме заедно с звукорежисьора Александър Младенов и музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Ваня Бахчиванова. Бъдете здрави и до нови срещи!

0: Очаквайте.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.
0: Очаквайте.
8: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.

0: 9 часа новините. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, след като усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена. България посреща цар Самуил. С още информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера.

0: а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
1: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
0: За новините Светослава Кузманова.
2: Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в Столичната дирекция на вътрешните работи, уточни.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дондуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители.
2: Каза инспектор Иван Георгиев от СДВР. Бързият влак София-Бургас престоява в гара Христо Даново поради временно преустановено движение през Карлово. Причината е изтичане на газ от цистерна, съобщи нашият кореспондент Кремена Данева. Горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
5: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
4: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Руските сили атакуваха и северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Повредени са пътната настилка на съоръжението и кабелите за тролейбусния транспорт. Трафикът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също се наложи спиране на движението и това доведе до огромни задръствания. Следва спорт с Петър Ненов.
6: Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двубоят от четвърта група в Лига С от 19 часа в Рейкявик. В състезанието предстоят още 7 мача. Снощи в Лига А Франция и Италия 1-1 и Белгия Турция 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина Швеция 1-1, Полша Румъния 6-0, Украина Северна Ирландия 0-3 и Унгария Грузия 1-0. В Лига С Казахстан Молдова 1-2, Кипър Армения 2-0. Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Днес ще се изиграят 4 срещи от турнира за купата на България по футбол. От 14 часа Балкан Ботев град, Фратрия, Ботев Нови пазар Вихрен, Крумов град Спартак Плевен и Черноморец Балчик Етър. Съставите на Балкан и Черноморе ще играят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете. Двубоят от 16 часа в Ботев град. Тимът на рилски спортист излиза в Самоков срещу хърватския Студио Загърб в първия си матч от Адриатическата лига по баскетбол при жените. Снощи Монтана победи Студио Загърб с 168 точки. В столичната зала Европа продължава международния турнир по бадминтон от фючър сериите. Всички наши състезатели стигнаха до четвъртфиналите. В Баку са стартовете от Световната купа по плуване в малък басейн.

0: спринтовото състезание и квалификациите за място в старта за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1, който е в Малайзия. Предстоят и 6 специални етапа в третия ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Начало е белгиецът Тиери Нювил с Хюндай.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София е 6 градуса, атмосферното налягане 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 82%. Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с провеждането на церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София от 13.50 до 14 часа и 20 минути днес, се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Добре дошли отново в ефира за издание в името на търсачите на редки ритми и скрити музикални съкровища. Започваме с първата дама на детската фолк песен. Но нека това заглавие не ви подвежда. Това парче носи тежък пулсиращ ритъм, записано за легендарния лейбъл Smithsonian Folkways. Това е суровата минималистична сила на Ella Jenkins в Hammer Song. This is...

Тук бас-линията изгражда цялото парче, като се плъзнахме към малко познат гаражен психеделичен поп от 60-те години в Европа. Преди да се превърнат в прогресив рок групата Circus, те издават редки сингли като този и това бяха New Jaguar Sound с Glue. От гаража се пренасиме право в дълбоките джунгли на Перу. Потапяме се в златната ера на амазонската кумбия от 70-те години, благодарение на култовия лейбъл InfoPesa. Това парче обгръща меланхолията в заразен танцовален ритъм с хипнотични китари. Това са Sonido Verde de Moyobamba с красивата меланхолия.

Взривихме атмосферата с малко суров, тъмен индустриален блуз от Швеция, изпълнен от един единствен човек в грамотевично изпълнение от албума Moon Shake Moon. Чухме Брор Гунар Янсън и Moon Shake Moon Part 3. Следващите минути смекчаваме малко тона, но запазваме дълбоката опушена лаунч атмосфера. Смесвайки джази ритми с кинематографични инструменти, това е едно фънки парче от 1997 година от Фарук Грин. Заглавието е Faith по вашето радио.

тук инжектирахме голяма доза енергия директно в ефира, като се обърнахме към маестрото на електронния глич хоп и електросуинга. Той взе джаз семпли и ги смеси с модерен тежък бит. Чухме граматик с The Swing of Justice. Следващият изпълнител е известен като краля на суданския джаз, пионер на звука от 60-те и 70-те години. И смесва традиционни ритми с сърф, рок, китари, биг бенд, духови инструменти. От архивите на Хабиби Фанк, това е великолепния Шархабил Ахмед с Аргус Фарфиш.

С Тим Армстронг превключихме на пънк-рок. Под псевдонима Тим Таймбаумб представи Джим Данди. Сега правим отбивка към истинския авангард. Известен като викингът от 6-то авеню, този сляп музикален гений прекарва десетилетия в композиране на сложни ритмични шедьоври по улиците на Нью-Йорк. От неговите гениални аранжименти от 70-те години ето го мистичния Moondog – Pygmy Pig.

Тук изградихме мост между скандинавската чувствителност и пустинния грув на Близкия изток и Северна Африка с грандиозно парче в модерен глобален джаз от албума Land of the Senses. Това бяха Ика Arola Sound Tangent и ги чухме с Mothers with Feathers. А сега е време да извадим един разтърсващ клубен хит от 1965 година. Комбинирайки маршов бодидли бит с остри китарни рифове и неподражаеми вокали, това рядко 7-инчово издание ще ви вкара в танцовален транс. Това са The Spellbinders с Casting My Spell.

След магията на The Spellbinders посрещаме мощен взрив от съвременна психеделична пънк енергия. Тези хамелеони от Лос-Анджелес са известни с дивите си и на електризиращи изпълнения на живо. От страхотния им двоен сингъл от 2021 година слушаме Frankie and the Witch Fingers с парчето Tracksuit. След това затваряме поредното издание на настроения с един легендарен мултиинструменталист, свирил на духови инструменти за имена като Amy Winehouse и Paul Simon, смесвайки тежък ретро-фънк с прочувствен етно-джаз от албума от 2010 година The Electric Sound of Johnny Arrow. Ще чуем Коче Мея и Arrow's Theme. Аз съм Ники Вачев, до следващата седмица.

0: След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград.
1: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
6: Шарения.
5: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония днес на площад княз Александър I в София, съобщиха от прес-службата на Министерския съвет. Те ще бъдат предадени на българската държава повече от 1000 години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България, цар Самуил. Предаването на тленните останки ще се състои неофициална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. След това ще се състои държавната церемония на площад княз Александър I в София, допълват от правителствената прес-служба. Междувременно правителствената делегация начело с министър-председателя Румен Радев излетя за Солун за тленните останки на цар Самуил. Продължават честванията по случай празника на Благоевград 5 октомври. Инициативите са под наслов Благоевград празнува свободата. Част от празничните събития е и състезанието за градско бягане Униран, което обединява спорта и каузата Пирин без пожари. Подробности за проявата от репортера Петрана Кимчева.
1: Около 250 участници се включват в надпреварата и вече са по трасето, което предлага дистанция от 5 и 10 км. Стартът беше даден в 9.45 часа, а всяка измината крачка днес е в подкрепа на хората, които пазят Пирин и са на първа линия при борбата с горските пожари. Униран се провежда за първи път в Благоевград, като инициативата е част от празничната програма на града. Каузата е насочена към подкрепа на горските служители от Югозападното държавно предприятие, а средствата са предназначени за специализирано оборудване и мобилна система за гасене на пожари. В този момент Благоевград буквално бяга за Пирин с енергия, спортен дух и послание за по-добра защита на гората. За новините Петрана Кимчева.
0: От 15 часа в квартал Вароша ще се състои второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати». Възстановката ще пренесе присъстващите в живота на града през миналия век. Присъстващите ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магарета, колониалния магазин «Мравка», стъкларския магазин «Братя Лазови», кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционната

0: традиционно облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от Съдебната палата до старинния квартал Вероша тръгва общоградско шествие под наслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. С празнична изложба в къщата музей в Петрич и за упокойна молитва в Рупите, днес се отбелязват 115 години от рождението на пророчицата Ванга. По този повод, двете емблематични места за пророчицата посрещат стотици миряни и посетители с духовни и възпоменателни прояви. За една от тях ни разказва репортера Елена Николова.
1: Животът на къщата на Ванга. Под това заглавие днес се открива изложбата в къщата музей в Петрич, която разказва историята на дома, в който е живяла пророчицата. Експозицията проследява историята на къщата. Повече от Даниела Радева, уредник в къща музей Ванга, град Петрич.
2: Тя прави завещанието си и този дом в центъра на Петрич, изграден от ръцете на нейния съпруг, тя остава на държавата. Нейното желание в това завещание е то да стане музей. По този начин тя е съхранила дома, построен от съпруга ти. Съхранила е вещите, които са в него, подарени от много хора, които са идвали знак на благодарност и подарявали доста неща. Тоест тя съумява да съхрани енергията, която е с тях.
1: Изложбата в къщата музей в Петрич ще остане отворена за посетители през целият месец октомври. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Община Кресна, кметството в село Стара Кресна и жителите на селото организират възпоменателно честване по повод 148 години от избухването на Кресненско-разложкото въстание. Събитието ще се проведе от 19.30 часа днес в Стара Кресна. Честването е посветено на паметта на участниците в Кресненско-разложкото въстание и на историческите събития, свързани с борбата на населението от региона. Прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Така завърши емисията Новини в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Светът през очите на тинейджерите.
0: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, вие сте с предаването Teen Zone. Аз съм най-якия водещ Валентин. И както винаги, днес ще ви запознаем с младежките възгледи за две много интересни теми. Така че останете с нас след прекъсването.

Здравейте, пак сте с Teen Zone. Днес какво всъщност е на дневен ред? Днес ще си поговорим повече за шофирането при младите хора, т.е. как се изкарват книжка, какви са трудностите свързани с това, както и ще отбележим събитието, което се случи наскоро, Нощ на литературата в Благоевград. Останете след нас, за да разберете повече.

Радио Благоевград. Нашето радио. Здравейте в Тин Зона. Както вече казах, актуалните теми за днешното предаване са шофирането, т.е. изкарването на шофьорски книжки при младите, тъй като е доста актуална тема в училищната среда, особено сред 11-класници и 12-класници. Повече 12-класници, защото вече имат нужните години. Но нека първо да започна с това, какви са условията за придобиване на книжка в България. Човек трябва да има 18 години или ако много бърза и много му се иска да изкара книжка, трябва да има поне 17 години и 9 месеца, тъй като се смята, че за тези 3 месеца са достатъчни, за да може да се изкарат листовките и съответно и шофьорските курсове, т.е. моторните часове за шофиране с инструктор. Само дето знаете ли, че се обсъжда, че и за 17 годишните, т.е. преди 18 годишна възраст да може да се изкарва книжка. Това всъщност

прието с решение в Европейския съюз да могат по-малки, по-млади хора да изкарват книжка и с идеята това да предотврати по-опасни бъдещи катастрофи като цяло происшествие на пътя. Идеята е, че като хората имат повече време да се упражняват, това ще доведе и до по-малко грешки, които ще извършват на пътя и така по-голяма безопасност. И тъй като България, част от Европейския съюз, е задължена да въведе същите решения в своята страна. И тези решения са взети края на 2025 година, като всички страни членки на Европейския съюз имат срок от 4 години да въведат промените в своето законодателство, като България смята да се възползва от всяка една от годината, т.е. до 2029 вече това да е в сила. И как всъщност се случва в сегашно време, как се случва взимането на книжка? Човек, както казах, 18 години има ли, може да се запише на теоретични лекции. Това се случва в съответната школа, автошкола. Посещава теоретични часове 2 седмици и може да се упражнява онлайн на листовките, така че да, като се яви на изпит, да може да изкара. Дава се талонче, явява се на изпит и после онлайн може да провери резултатите си. А след това, всъщност по време на теорията, човек може да започне да кара изпитите след, мисля, че 2 посещения, след някоя определена тема, 7-ма или 8-ма тема, може да се свържи със свой инструктор и да започне кормуване. Обикновено в града инструкторите са по-заети, т.е. в начало не могат да те взимат чак толкова. Някой, като мой инструктор, например, приоритизира тези хора, които вече са изкарали повече часове. И разбирате се с инструктора, карате ежеседмично или когато той може, той или тя. И в България трябва да се кара 31 моторни часа, което е около 50 минути. И тогава чак може да се яви на изпит. Тук искам само да вметна, че веднъж ми изникна едно клипче, че отнема 20 часа да се научи каквото и да е умение. И аз си направих груба сметка и 31 часа, т.е. моторни часа, които са 50 минути, излизат някъде 25-26 часа, което би трябвало да значи, че часовете са достатъчни, за да може човек да се научи да кара добре. И все пак, много от приятелите, които имам, които познавам и повечето от тях вече имат книжка, карат с родители или с познати, още за да придобият опит. Тъй като това да изкараш книжка и да станеш наистина добър и опитен шофьор са две различни неща. Това, че си изкарал книжка, може да се дължи на голяма степен на късмет, въпреки че не разчитаме само на това. Трябва да имаш все пак някакви умения, но не е възможно толкова малко практика да докара резултати, които се изискват от години или десетилетия опит. И точно за това се обсъждат различни модели на обучаване. Например, френския модел. Това е много известен световен модел на обучение на курсистите, според който децата дори, т.е. младежи, тинейджери на по 15 годишна възраст могат да започнат да шофират, разбира се, с придружител и правилните мерки за сигурност. Но, както казах още в началото, е важно това да се направи, за да се придобие по-голяма увереност на шофьорите. И какво се случва? Според френския модел има 30% по-малко пътни инциденти, но това не значи, че трябва да се въвежда сега навсякъде, защото има и други негативни страни на френския модел на обучение. Например, курсистите като карат придобиват увереност, но като излязат на пътя могат да имат твърде голяма увереност, т.е. да превишават скорост, да не дават мигачи или да предприемат рискови изпреварвания. А често пъти дори се случва да придобият лоши навици от родителите си или от тези придружители, с които са карали, което в крайна сметка може да значи, че да, по-опитни са и могат да се справят с по-сложни ситуации, но точно защото са по-опитни е по-опасно и за другите хора в движението. Така, във Франция как е положението? 20 часа практическо обучение, горе-долу като в България, но също трябва да спомена, че 20 часа е минимума, т.е. може и повече. Както и тук, човек може да си плаща за допълнителни часове, ако речем изпита му е много далече, след 2 седмици във времето, или пък се чувства недостатъчно трениран, за да предприеме изпита си, шофьорския си изпит. И тези решения, които се обсъждат за

придобиване на книжка на 17 годишна възраст. Да кажем, че някой наистина взема книжка на 17 години, той няма 18. Тоест, при какви условия може да кара? Условията са да има шофьор-придружител до него, който трябва да има книжка поне от 5 години и да е на 25 най-малко. Тоест, ако някой е взел книжка на 18 и на 23, значи, че има 5 години опит, той все пак не може да е придружител, тъй като няма навършени 25 години. И все пак да имаш придружител не значи задължително, че си имунизиран против всякакви пътно-транспортни происшествия. Пак се връщам на Франция. За първата година, които тези млади шофьори могат да карат, трябва да извървят поне 3000 км за една година. И по принцип това се прави в по-лека среда, за да могат да свикнат как се управлява автомобила. Говорим за категория Б, разбира се. И освен класическия модел от 15 годишна възраст, Франция предлага още два варианта. Това е контролираното шофиране за лица, които са над 18 години. Използва се по принцип след неуспешен изпит по практика или за донатрупване на увереност. Без изискване за минимално време или километри. Т.е. човек се е провалил, има шанс да се пробва отново. Това е доста подобно и в България. Човек, ако го скъсат на изпита поради каквато и да е причина, обикновено получава допълнителни часове, може да кара отново и да се пробва от няколко пъти. И не е страшно да се провалиш. Аз имам приятели, които от трети опит, може би, не знам, може би има и други, които не са успяли и от повече опити, но от трети опит си взимат книжката. Но поне може да знаем, че те са се упражнявали повече. И всъщност и на таблета, който използват инструкторите, там пише еди кой си е изминал, еди колко си от 31 часа. И някой от тях пише повече от 31, да кажем 43 от 31, това значи, че са имали повече време да се упражняват. И това помага наистина, това е като всяко друго умение, шофирането е като всяко друго умение. И мисля си, че е важно да може човек да автоматизира процеса на каране, защото в началото, особено на мен, ми беше трудно да се концентрира върху толкова много неща. И трябваше, едва като свикнах да автоматизирам процеса на каране, можех да си давам сметка за обстановката около нас. Съжалявам, че трябва да прекъсна тази интересна тема, но останете след нас след като пуснем малко музика.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте отново, аз съм Валентин. Сега продължаваме с темата за шофирането при младите хора. Вече, както ви споменах, моите мнения и моите разсъждения върху темата, е време да чуем и мнението на инструктор, какво мисли той за младите шофьори, какви грешки допускат и така нататък.
3: Какви са най-честите грешки, които допускат начинаещите шофьори?
4: При изпит или при обучение? Чести доста разнопосочни са. Отнемане на предимство, обикновено на кръгови кръстовища или недаване на предимство на пешеходни пътеки.
3: А добре, в кои части на града най-често ги скъсват?
4: Централната градска част, там където са тесните улички, където трябва да се дава предимство и не се обръща на внимание на това къде отива десната част на автомобила, което често срещано при младите водачи, закачат огледалата, просто карат така, че автомобила все едно е до средата.
3: А в какво е най-съществената разлика между градско и междуградско шофиране?
4: Разликата е това, че в градско, не че извън градско не трябва да си внимателен, но в това интензивно движение в градски условия трябва да си не на 100, на 101% концентриран, да се казва да имаш очи на гърба, докато в извънградско е малко по-спокойна атмосферата и като работят под стрес, тогава правят грешките в градски условия. Трябва много концентрация, нито миг отпускане.
3: А има ли си курсист, който да вече да има някакъв опит в каране? Т.е. преди да има книжка, да вече да знае някои неща?
4: Има такива предимно момчета, които са карали с бащи, братя, приятели. Но това е нож с две остриета, понеже някой път идват с много лоши навици. В една страна е добре, но от друга страна тези лоши навици много трудно ги изкореняваме. Примерно тръгват да карат с една ръка, десната ръка е постоянно на лоста на предавките и такива подобни, не дават мигачи и е малко трудно да се изкоренят тия начални лоши навици.
3: Подходяща ли е 18 годишната възраст за придобиване на книжки?
4: Да, това е 18 годишна възраст е подходяща. Смята се, че момчето и момичето вече е зрелост, придобива зрелост. Нормално е, но с забележката, че за Б категория. Защото има такива неща, които мислят да ги вкарат за по-големите категории на по-малко.

0: малки години, което за мен не е правилно. За любителска книжка е добре 18 години. Нормално.
1: Чухме и мнението на инструктор по шофиране. Освен това искам да вметна и с всичко, което той каза. Познавам хора, които още на 14 години са се качвали зад вулана и когато са придобили книжка, са знаели как да карат. И все пак това за вредните навици. Ако някой родител или приятел, който има книжка, научава, те научи грешно, все пак ти знаеш да караш, но е грешка в това, че го правиш неправилно. И съществува и другата възможност да те научи правилно и просто да ти е много по-лесно, като си изкараш изпита по-забавно. Но смятам да спомена и също важното. Коментира се да се смъкне максималната скорост на магистрала 140 до 130 поради зачестелия брой на пътно-транспортните произшествия. Това би било полезно, особено при по-младите шофьори, които изпитват затруднение да сменят скоростите правилно, да се престрояват, да изпреварват и такива неща. А и като цяло някои шофьори са доста, как да кажа, доста бесни, искат да се случва каквото и те искат да стане, т.е. не искат да чакат и се случват такива неправилни изпреварвания, дори в градска среда, не само по магистралите. И всичко това допринася за повишаване на опасността от шофиране. И все пак, бъдете внимателни на пътя, насякъде ни го повтарят, насякъде има знаци и надписи, постоянно ни заливат с информация колко инциденти са се случили, колко ранени, загинали и така нататък. Това наистина е тема, която е актуална и бих казал от моя опит, че много се интересуват и млади и възрастни от тази тема. Разбира се, както всяка тема, има и хора, които не се интересуват толкова, но ако всички можем да се концентрираме върху това и една идея повече да сме търпеливи, ще можем да изкоредим, както казва и структура, всички лоши навици и всички проблеми на пътя. Останете след нас след музика.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Предаването Тин зона продължава с най-готиния водещ, както и с най-готината тема от последната седмица – нощна литературата. Нощна литературата се провежда в 13 населени места в България, като едно от тях е Благоевград. Около зоната на Младежкия дом и Вароше се избраха 5 места, на които известни личности четат откъси от книги на различни автори от различни държави. Организирането на събитието се случва за 15-та година, като има доброволци четци и доброволци, които помагат за самата организация на събитието. Всеки половин час се чете един и същ откъс от определена книга. Тези хора, които отиват да слушат, имат възможност да се преместят и да слушат различни

0: откази и да се запознаят с известни личности, като Жанет Керанова, например, от която се чуете след малко интервю. И като цяло събитие, което подпомага културното развитие в града, е като цяло на територията на България, защото, както споменах, това се провежда също и в градове като София, Благоевград, Варна, цел Чавдар и безброй други. А сега нека чуем малко повече за организирането на събитието от организаторите.
1: Здравейте, как се казвате?
2: Аз съм Мария Милева.
3: Аз съм Илияна Безинска.
2: И заедно сме част от Сдружение Литературна отсечка.
1: За пръв път ли участвате в такова събитие?
2: Да, всъщност това е първото събитие на нашето сдружение. Решихме да започнем с Нощ на литературата, тъй като има не само символично, но и емоционално значение за нас това събитие. Много често ходим на него в София. Знаем, че в Благоевград също се е организирало събитието преди години, но за нас беше много важно да го възродим отново в Благоевград.
1: А как именно се добрахте до това събитие? Как разбрахте, че съществува Нощ на литературата?
3: Ами всъщност ние от доста години отиваме, посещаваме същото събитие в София, където го организира фондация Прочети София. И ние всяка година ходим там и всъщност идеята ни беше да го пренесем и в родния ни град, тъй като тук не сме виждали подобно събитие от доста време.
1: А има ли доста млади хора, които присъстват на Нощ на литературата? И като цяло всякакви различни литературни събития, или така да го кажа, културни събития?
2: Предполагам, да. За нас Нощ на литературата е събитие не само за възрастни хора, но наистина и за млади хора. В София има така наречения тин маршрут, където има книги за малко по не толкова зряла публика, като нашата идея е в следващите години, когато се надяваме да продължим да организираме събитието, да възродим и тази част на самото събитие.
1: А добре, смятате ли, защото доста често се чува, че младите не четат и не се интересуват толкова от да се развиват умствено. И все пак, какви книги се харесват на младите от това, което вие сте видели? По-скоро класически или нова съвременна литература?
2: Ами, ако мога да отговоря на това, мисля, че това е някакво табу и някакъв... Не съм съгласна, че моите хора не четат книги, дори напротив. Според мен четат много книги, даже въпреки, че някои биха казали, че четат несериозна литература, да кажем фантастика, романтика и така нататък. Мисля, че въпреки всичко четат много книги. Даже доколкото знам, една от най-четените книги за годината е Одисея, която е истинска класика. Да. Така че не мисля, че моите не четат.
1: Да, а как събитие като Нощ на литературата помага за повдигане?

0: Дигане на нивото на четене на хората. Тоест популяризирали книги или прави различни стилове по-обичани и по-известни сред младите.
1: Една от основните идеи на събитието Нощ на литературата не е само да се популяризира една или няколко конкретни книги, а като цяло да се развие още повече интереса към откриването на нови жанрове, нови различни книги, стилове. Точно за това и всички книги от Нощта на литературата и от маршрута са от различни държави. Така хората могат да добият представа за творчеството както в България, така и в чужбина и могат да се запознат с автори, които не биха срещнали просто в книжарницата.
0: И все пак това събитие е специално за книги след 2000-та година. Тоест, цели да се открият нови, така да наречем, класики сред известните автори. И точно това, аз лично смятам, че е много важно сред младите да се намира това ново, което е всъщност различна интерпретация на това, което вече е писано. Но смятате ли, че любовта към литературата, която се разпространява чрез тези събития, може да допринесе и до това учениците или не само ученици, млади хора и възрастни да се интересуват повече от създаване на литература. Не толкова от четенето, но създаването също.
2: Ами разбира се, все пак казват, че колкото повече жетеш, толкова по-успешно пишеш накрая. Да. Така че това като нищо може да стимулира хората и да пишат, не само да четат. Но като цяло мисля, че нали, не е задължително книгите на Нощ на литературата да бъдат издадени след 2000-та година. Просто тази година се случва това на формата. Така че абсолютно то е събитие, в което преоткриваме и искаме нашата публика да преоткрие нови заглавия, да открие нови заглавия, да преоткрие по-стари заглавия, които са чели. Имаме някои книги, които са доста популярни, някои, които са почти с изчерпан тираж. Така че наистина да има разнообразие в това, което четем. Да.
0: И колко време отнема да се организира такова събитие? Не знам дали знаете точно, но може би от това, че сте участвали в предишни издания на Нощ на литературата, знаете, че човек трябва да се докосне до различни организации, за да получи подкрепа. И всъщност доста голяма подкрепа има Нощ на литературата от това, което пише в сайта им. Има подкрепа във всички, дори в Столичната община и във всички други градове, в които се провежда. И смятате, че предполагам, че смятате, всъщност вие ще кажете, да, че едно такова събитие не може да стане от днес за утре, а

0: организирането на събитието в Благоевград. Без тях нямаше да стане възможно, тъй като една част от самите читателски гнезда са общински сгради, така че наистина им благодарим за цялата помощ.
1: Можете ли да кажете любиме си автор или любима книга или любим жанър? Нещо любимо спрямо литературата?
0: Ами да, моя любим автор е Донат Арт. Много харесвам Тайната история, Щиглецът. Това са ми двете най-любими книги.
2: Аз като цяло обичам криминалния жанър. Разбира се, на Агата Кристи съм чела голяма част от произведенията, но и по принцип сега от модерните беше така много интересна книгата Прислужницата, и която пак имаше такъв елемент. А сега най-наскоро четох книгата Yesteryear, която на български минали години, в която също така ми беше доста интересен края, имаше плот твист и затова ми хареса.
1: Наистина много интересно събитие. Сега като слушах, се припомнях как се чувствах, докато присъствах на него. Много хора имаше и хора, които се интересуват от литературата. И всъщност, както споменах, известни личности, Жанет Киранова, която беше така добра да даде интервю и да чете книга там. Ако искате да чуете и нея, останете след с нас.

0: Дойде моментът да чуем и известната, любимата на българската публика Жанет Керанова, която има също да сподели своето мнение за събитието Литературна нощ, на която самата тя участваше.
1: Как се стигна така, че да станете четец в нощ на литературата в Благоевград?
2: Предполагам, че то е свързано с професията ми, тъй като от години работя в драматичния театър в Благоевград и най-вече на желанието ми да помогна, за да може литературата, четенето на книги да стане по-интересен начин на да ти минава времето.
1: Да. И от огромния опит, който сте да трупали, виждате ли промяна в начина на мислене на младите хора?
2: Аз работя с много млади хора. Работя с деца, има няколко

0: кръжока, който водя, няколко групи. В театъра също работя с млади хора и трябва да ви кажа, че те винаги ме удивляват. Удивляват ме с факта, че са много прагматични. Те избират и намират начини да оползотворяват свободното си време по начин, който аз лично не бих го структурирала, но те са много, много, много одухотворени и търсят пътища и начини. Разбира се, технологиите и всичко останало, което можем да си говорим за тях, но немалото поколение на България е великолепно. Аз се надявам то да направи така, че България наистина да бъде цветуща държава. Все по-често срещам млади хора в библиотеката. Виждам деца, които никога не съм допускала, че могат да дойдат. Имам предвид да са от други малцинствени групи. Да. Много ми е приятно, когато ги видя в библиотеката и винаги ги разпитвам. Кое ги е накарало? И основният отговор, който получавам от това е: ами интересно ми е, казват децата. Значи има надежда.
1: Значи всичко това, което се организира, има ефект върху младите.
0: Абсолютно.
2: Прекрасен начин да завършим първия част на Teen Zone. Както чухте, Жанет Киранова е горда с това как се променят литературните навици на младите, на младото поколение. И както винаги бъдете отворени да присъствате на такива събития и да се радвате на времето, когато можете да се насладите на една книга. Останете с предаването Teen Zone и за втория час, а сега се насладете на музиката.

0: Това е Радио Ботоевград.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: За да ви чуят в Югозапада,

0: 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министър-председателят Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил. В състава на делегацията са заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев. От гръцка страна участват премиерът Кириакос Мицотакис и министърът на културата Лина Медони. На церемонията присъстват и представители на академичната общност, сред които професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН. След церемонията тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани до София с военния хеликоптер Спартан. Около 12 часа и 40 минути се очакват да кацнат на летище Васил Левски. В 13 часа и 20 минути на площад княз Александър I в София е предвидена държавната церемония по посрещането им. След това тлените останки ще бъдат пренесени с шествие до базиликата Света София, където е предвидено полагането им в специално подготвен саркофаг и отслужването на панихида. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница. Централната избирателна комисия определи местата и броя на секциите във всяко място, в което ще се разкрият секции за президентските избори. Решението е мотивирано и съдържа предложенията от дипломатическите и консулските представителства на страната ни, като са отчетени и подадените заявления от българите в чужбина за гласуване. 613 са одобрените от Централната избирателна комисия секции за разкриване зад граница. Най-много 82 са в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, 78 в Турция, 70 в Германия, 67 в Испания, 44 в Съединените щати, 29 в Италия, по 24 в Гърция и в Нидерландия, 18 в Франция, 17 в Австралия и 16 в Белгия. От сдружението Балканка почистват коритото на река Струма в района на Земен. Подробности за акцията от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Участъкът, който ще бъде почистен от стената на язовир Лобош до началото на Земенския пролом. Организаторите вече са обходили около 20 км по течението на реката и са набелязали места за почистване.
2: Акцията е подходяща както за възрастни, така и за деца. Има бокуци и по брега. Рибарите ще влизаме, разбира се, с гащеризони във водата. Осигуряваме ръкавици, чували, така че всеки е добре дошъл да подкрепи акцията. Договорили сме с двете общини, община Ковачевци и община Земен. Сме договорили извозването на бокулка в съботния следобед.
1: Каза Иван Пандъков, председател на сдружението. То обединява риболовци, любители на риболова на пастърва. През годините Балканка организирала няколко акции по река Ерма край Трън.

0: Сдружението е почиствало и река Трекленска от село Треклено до село Пещера. Участъкът на Струма, чието почистване предстои, е популярен сред любителите на риболова. Там действа специален режим хвани и пусни за балканската пастърва. Като любители на пастървовия риболов, членовете на Балканка често съсредоточават инициативите си именно в такива участъци. От Перник, Елена Тамакярска.
1: С тържествена литургия в храма Света Петка Българска на Рупите в този час започват проявите, посветени на 115-та годишнина от рождението на Ванга. От 12 часа е предвидено слово за Ванга, а в 12 часа и 15 минути ще има музикален поздрав. В 12 часа и 30 минути в ритуалната зала на фондация Ванга ще бъде представена книгата «Вангелия» на Жени Костадинова. Прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Така завърши емисията новини в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона. Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте на всички слушатели, вие сте с предаването Teen Zone. Аз съм Моника, а с мен са Валентин, Георги и Иван. Днес ще обсъдим темата вътрешно израстване чрез преминаване на трудности. Защото всеки човек се сблъсква с предизвикателства, а именно те често ни учат на най-ценните житейски уроци. И сега ще дам думата на Валю, защо избрахме тази тема.
3: Тази тема всеки от нас смяташе, че е много актуална в днешно време. И най-вече за тези неща, че ако се държим с затрудненията и ги преодоляваме, може да придобием по-голяма награда.
2: И по-скоро ще добавя, тъй като предишния месец бях на курсове по английски език. А на мен английски език ми е изключително труден, но това не ме спря и ме мотивира да започна да уча повече. И ще се опитаме да ви покажем, да ви разкажем малко повече за тази тема.
3: И аз мога да дам и мой пример. Всеки знае, че четенето на книги е добро нещо, но понякога просто не ни се чете книга. И обаче, ако останем достатъчно дълго и, например, си зададем за цел да четем един час всеки ден, ще има дни, в които няма да не си чете, но най-накрая, след като мине известно време, след като сме се придържали към нашия план, ще изпитаме много по-голямо удоволствие, че сме прочели даден брой книги и че знаем много повече. А и също ще ни помогне в нашето ежедневие.
2: Сега ще продължим с въпроса, но какво всъщност е вътрешното израстване?
4: Според мен това е просто да сменяш навиците си, да придобиваш нови. Също така може и с израстването, това е път, който не е много линеен. Има все едно ups and downs, има горе и долу. Не всеки ден е един и същи, не винаги ще продължиш в права линия, а също понякога може да се отклоняваш пътеката и също да намираш себе си.
3: Да, всъщност, според мен мога да добавя, че всеки човек има страхове и притеснения, които го съпровождат в ежедневието му, и е много важно да може да се преодолява тези страхове. И точно това е свързано с вътрешното израстване. Ако нещо те е ужасявало преди и вече не те ужасява, мисля, че това може да се счита за един плюс към себе израстването.
2: Според мен вътрешното израстване е свързано най-вече с опознаването на себе си, тъй като чрез трудностите, които изпитваме, ние разбираме повече за нещата, които харесваме, развиваме характера си, научаваме се да се справяме по-добре с емоциите си и разбираме как точно да реагираме в определени ситуации.
3: Да, също и израстването е до някаква степен се влияе от възрастта, защото дори да си много амбициозен млад човек, ти липсва опита, липсват ти годините, които можеш да придобиеш, ако си по-възрастен. Тоест за много от нещата отнема време, а и не само времето на практикуването на нещата, и времето за анализ след това. Тоест не може да се юркаш навсякъде да правиш всичко, а ти трябва време да обмислиш нещата. Дори да не се напрягаш да ги мислиш, просто те престояват в съзнанието ти и след време е така от нещо ти изниква някой урок, който си научил, някакво намерение, някакъв курс, който си участвал или някакви други събития.
5: Да, но ти трябва да си осъзнат най-напред, за да можеш да си намериш този урок от дадената случка или от каквото да е и каквото ще да бъде. Трябва да си осъзнат, трябва да си в настоящето, и както каза Георги, живота, израстването не е линейно, то е на моменти, както бях чел в една книга. Всичко, което ти се случва, е един момент, който трябва да

0: Запомниш един танц, който трябва да изиграеш тук и сега, да си извадиш полката от това и да продължиш нататък.
1: Съгласна съм с теб и предлагам да обмислим въпроса защо е важно да израстваме, тъй като според мен животът постоянно ни поставя в пред нови по-трудни ситуации. И ако се учим от тях и не се предаваме, ние ще бъдем доста по-развити и по-добра версия на себе си.
2: Да, според мен в днешния свят, тъй като света продължава да се развива все по-бързо и по-бързо, ако не се развиваме и ние постоянно, сме пред опасност да изоставим много. Особено с все по-актуалната тема за изкуствен интелект. Според мен имаме ужасно много възможности да се развиваме на нова скорост. И ако не се възползваме, т.е. ако не научим възможността да учим повече и да развиваме капацитета си, най-накрая няма да сме толкова склонни да предоставяме нашите умения към другите.
3: А и според мен израстването като хора продължава цял живот. Не е просто цял живот растеш и цял живот се разбиваш, няма значение на колко години си, дали си млад, стар. Просто трябва да продължаваш заради себе си и заради другите хора около теб.
0: Да, заради другите е много важно, именно заради това израстваме, за да можем да предоставяме повече от себе си на този свят, да бъдем полезни на другите, да допринасяме.
2: Да, и този път не е лесен. Ако някой очаква, че ще намери нещо, което ще го върши без затруднение всеки ден, и не казвам сега, че няма как да намерим нещо, което обичаме да правим, но дори да го намерим, всеки ден или поне от време на време ще има момент, в който няма да искаме да го правим. Независимо колко го обичаме или колко голям ще е резултат и колко много щастие ще ни носи, понякога просто не искаш да го правиш. Няма друго, просто не искаш да се занимаваш с това, защото ти е трудно. Трудно ти мислиш, че не се струва това, което правиш. Да кажем, ако си автор и пишеш книги, изведнъж не ти се пише някой ден, защото си мислиш, че каквото напишеш няма да го четат, не си струва да се пише. Това трябва да се очаква и да, ако човек изгради умението си да преодолява тези моменти, може да направи много. Защото ако вършиш какво ти е лесно, си ужасно ограничен в това, което можеш да постигнеш. Аз си го представям като ако тръгнеш в една посока и ходиш пеш 10 км и ти се появат тръни на пътя и ти решиш да завиеш наляво, и пак ти се прави някакво препятствие, и пак завиеш наляво, и после пак наляво, и се движиш в един квадрат. Никога не стигаш много надалеч. А ако просто продължиш да ходиш през стръмните пътеки, неразораните, може да стигнеш много далеч, ако просто си отделиш време.
4: Радио Благоевград. Let's go.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: А Валю, ти преди спомена на темата за възрастта. Смяташ ли, че с по-младите не с по-малко опит не са чак толкова развити от гледна точка на трудностите, които са изпитали, защото според мен много хора, които са на нашата възраст, изпитали повече трудности в сравнение с хора, които са по-възрастни от тях. Но това не значи, че трябва да ги подценяваме. А в днешно време аз виждам изключително много подценяване от по-възрастните към по-младите.
3: Вярно е, че някои хора, независимо дали са по-възрастни, не могат и не си позволяват да се учат от всички хора. Аз смятам, че дори от някакво много малко дете можеш да се научиш, но ако имаш предразсъдъци към по-младите, че не са живели толкова дълго и няма какво да те научат, това е огромна грешка, защото има неща, които не зависят от нас и понякога се случва така, че малките деца страдат повече. И искаш или не искаш, ако се държиш за трудностите и ги преодоляваш, неизбежно е да научиш нещо от това. И смятам, че ако можеш да се учиш от тези хора, значи можеш да се учиш от всеки.
2: Точно така. Предлагам ви да продължим към следващата като точка от трудностите, които сме разгледали. Така че Иван, продължи.
4: Да, мога да разкажа за трудностите в сферата на междуличностните отношения, с взаимоотношенията с другите хора. Нещо, което аз съм открил в себе си, че имах трудност да се свързвам с другите, особено когато започнах 8-ми клас, преди 4 години. И имах за цел всеки да ме харесва, което е напълно нереалистична цел.
2: Да. Мисля, че всички сме го имали.
4: Да, няма как всеки да те харесва и не е нужно, не е правилно. И тогава открих своите трудности като предизвикателство, което трябва да преодолея, за да открия себе си, за да израсна, за да се развия, за да уважавам себе си, за да вярвам в себе си. Именно това е най-ценното нещо, да вярваш в себе си и така привличаш всички останали, така си магнетичен, така хората започват истински да те харесват, не като търсиш винаги да си им под ръка и да им угаждаш. Заради това, такива трудности са, например, като почнеш да мислиш като другите, като почнеш да вършиш каквото и другите вършат, но това на теб не ти доставя удоволствие. И ти не искаш да не останеш нехаресван, не искаш да не бъдеш прият, защото ако няма да се връщам сега назад с еволюционни и праисторически факти, ако останеш сам, ще те изяде да видите животни и така нататък. Това е съвсем нереалистично в днешно време да се говори, няма да го дам като пример, но това е инстинкт, който хората трябва да преодолеем, за да живеем по-добре в днешния модерен свят. Трябва да изберем какво на нас ни харесва да вършим. Например, аз избрах да си пусна дълго коса, вместо да ходя с фейт, като всеки друг, понеже исках да видя какво ще ми е на мен, как аз ще се чувствам, да разбера себе си по-добре един вид. Да върша различни работи, които другите хора смятат за не за тяхна възраст или не за нещо актуално, не за нещо готино. Да, това е много популярен термин. Да не си готин, не бива човек да се плаши от това да не е готин. Трябва просто да се старае да израства, за да открие себе си и да е доволен от своя живот. В крайна сметка.
2: Искам да кажа, че не си сам. Аз също съм имала за цел да се харесвам на останалите, но след като дори с вас обсъждахме насаме тази книга, смелостта да не те харесват. Всъщност аз се замислих как одобрението на останалите не е толкова важно и действията ми не бива да бъдат повлияни от тяхното мнение. Така не съм щастлива и въобще не давам. Дори хората не ме оценяват по този начин, тъй като не съм себе си.
4: Mm-hmm.
2: И ако трябва да бъда като останалите, например, аз не обичам да излизам толкова често по дискотеки и така нататък, предпочитам да стоя вкъщи, дори понякога да чета, предпочитам да чета книга, да отида на фитнес, да спортувам, отколкото да изляза с момичета навън и да си говорим за клюки.
4: Mm-hmm. Да, само искам за слушателите, ако не е станало ясно, тук обсъдихме трудността да отблъснеш, да се отделиш от чуждото мнение и да намериш израстването в себе си именно по този начин, като следваш себе си.
3: Аз искам само да допълня, че не във всички случаи е полезно да се откъсваш от другите. Най-вече защото трябва просто да намериш своята компания. Но съм на мнението също, че понякога трябва да си сам в това, което правиш, защото искаш или не искаш, дори да си с хората, които ти харесват, попадаш под тяхно влияние, а за да развиеш най-добре себе си, трябва да си дадеш време да развиеш своите собствени идеи, и това няма как да се случи, освен ако си сам. Защото тогава не си подложен на влияние от другото мислене. Макар и другото да е

0: полезно мислене и да има какво да извлечеш от него. Понякога е добре да си дадеш време и усилия да разбереш себе си.
1: Да, извинявай, Жоро. Но искам, наскоро се замислих за една тема. Тъй като повечето ни връстници не им харесва да ходят на училище, но точно по този начин ние се срещаме с нови хора и по-скоро с типажи хора, които бихме страняли от тях, а там се сблъскваме и израстваме по този начин.
2: Аз трябваше да бях съгласен много с думите, които каза Валю, и това, че трябва някога сам да правиш повечето неща и да правиш това, което ти харесва, да не гледаш другите, защото като правиш нещо самостоятелно, в същото време опознаваш себе си. А когато си с другите хора и те кара да правиш други неща, които, например, не ти харесват, някак си забравяш твоята самоличност.
0: Да, но също трябва да намериш какво ти се прави. И така ще прехвърля към следващата посока, в която ще насочим нашия разговор. И това е, че много хора не знаят с какво им се занимава. И намират трудност в това да довършат нещо до край. И тази трудност се прехвърля на това, че може би в последствие те изпитват не толкова добро мнение към себе си. И според мен най-важното е да започнеш нещо, независимо какво е. Но това нещо не трябва да го мразиш. Не е задължително да го обичаш, просто да се държиш, например, за един месец с някакво предизвикателство. Да кажем, ставаш един час по-рано, взимаш си студен душ. И това няма да ти е приятно, особено ако водата е много студена и те кара да трепериш. Но ако завършиш предизвикателството, може да не е това, което искаш да правиш. Но поне ще ти даде посока, ще ти даде яснота върху това, с какво може би искаш да се занимаваш. Просто трябва да си дадеш свобода, да не си подвластен на другите неща, които се опитват да те оформят. И по другите неща им правят влиянието на общността, на социалните мрежи, например. Да си дадеш свободата, да бъдеш, да станеш какъвто си. Тоест, да намериш какво ти се занимава и като го намериш, да го преследваш безмилостно, за да можеш да го постигнеш.
1: Да, всъщност, Валя, ако помниш, още в началото, когато се опознавахме и разговаряхме на тази тема, как самият ти си готов на всякакви неща, за да излезеш извън зоната си на комфорт.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: И така отново се връщаме в предаването Тин зона, за което говорим за темата за вътрешното израстване чрез преодоляване на трудностите.
3: Любовта, както казах преди паузата, е наистина актуална тема и винаги ще си остане такава. Ние сме социални същества, които не може да живеем без любов. Няма значение дали е към някой друг, дали е към животно, дали е към изкуство, работа или каквото и да е. Но по-скоро сега ще гледаме за взаимоотношенията, любовните взаимоотношения. Мен ме мотивира да говоря за това, защото тази година се случиха много неща в моят живот. Имах много, прочетох много книги, приключиха дългогодишна връзка и някакси осъзнах много неща, даже неща, които мои връстници, даже и хора, които са по 30, 40, 50 години, не ги знаят и още не са ги осъзнали. И ще говоря за това как трябва да израстваме и чувствата, които ще изпитаме в началото.
2: Тоест ти говори за по-скоро за трудностите, които се появяват в взаимоотношенията, в любовните взаимоотношения.
3: Все едно след тези взаимоотношения.
2: Тоест след раздела.
3: Да, след раздялото, защото това е огромна трудност за всички. Много хора се забравят в тази меланхолия, която изпитват след връзката.
2: Тоест не могат да забравят.
3: Ти никога няма да може да забравиш връзката.

0: болката. Не можеш да забравиш и болката, обаче трябва да свикнеш да живееш с нея. В смисъл, ти трябва да я приемаш, което е много по-трудно, отколкото забравиш. Колкото и да се опитваш да го забравиш, толкова повече сигурно ще дълбаеш в това.
1: Да, но ако разделата е... Ако да речем двама души и се разделят, защото не си подхождат, тогава има ли е такава болка, която е породена, защото си загубил човека? Или пък по-скоро ти искаш да го помниш, защото ти е трудно да продължиш, трудно ти е да израснеш?
0: Еми, болката винаги ще има. То винаги ще ти бъде трудно. Просто трябва да свикнеш ти, трябва... Когато преминеш тази болка, ще виждаш, че просто ти си сам със себе си винаги. Никой няма да остане с тебе винаги.
2: Според мен, най-вече на нашата възраст, много хора, които са били в взаимоотношения с друг човек, не осъзнават, че точно в това време те израстват, променят се постоянно и по този начин може да извлекат хубави неща от връзката. Да, ти свикваш, ако е дълго време, свикваш с този човек, но това не значи, че не можеш да продължиш и че със сигурност трябва да бъдеш завинаги с него. Тъй като, както казах, в този период ние се израстваме, все още не сме изградили мнението си, мисленето си.
1: Тоест, ти говориш за възможността да научим нещо от любимия си човек.
2: Да, ако в последствие се разделите, ти можеш да се върнеш назад, да анализираш, да останеш сам със себе си и да видиш твоето поведение, както и поведението на отсрещния.
1: Да, но в случай пак говориш за в миналото, т.е. да кажем сме били с даден човек, вече не сме заедно. Връщаме се, за да видим какво е успяло да действа, какво е успяло да ни научи на нещо. Но според мен има огромен проблем с хора, които не могат да загърбят това, което се е случило. Седят в този момент, не искат да предприемат нещо, живота им се намира някакси в безисходица, нищо не им се прави. И мисля, че като цяло във всички сфери на живота, но особено в тази с разделата или с бившите любовни взаимоотношения, е много важно да успееш да забравяш в смисъл на да не се влияеш в изборите си от това, което е било някога. Защото то няма да е вече.
0: Също така, мисля, че е много трудно да гледаш назад и да не се вдълбаваш в някакви проблеми, които има във връзката, а също да анализираш твоето поведение, къде си бил прав, къде си бил грешен. И всъщност от този анализ да помогнеш следващата ти връзка тези неща да не се повтарят. Никой не може да ти го гарантира, че няма да се повтори, но може поне да се опиташ. И според мен това е най-трудната част, просто да не да махнеш гадните мисли. Мислите си остават там, обаче да реагираш различно на тях. Това е различното.
2: Да, и според мен точно в този момент, когато осмислиш тези неща, когато разбереш, че точно сега е твой момент да се развиваш, да виждаш позитивните неща в живота, че можеш да опознаваш нови хора и да видиш различна гледна точка, това е момента да научиш нови знания, нови хобита, да се почувстваш много по-добре. И ви предлагам сега да преминем към по-скоро като мъката от провала или по-скоро чувството след провала, тъй като мисля, че повечето от вас са го изпитвали. Никой не е перфектен и на всеки се случва да в определени ситуации
1: да не успее.
2: Да не успее, точно да. Така.
1: Тоест преодоляването на... Казваш и, о да, не съм успял, например, да изкарам дадената или оценката, която съм искал да изкарам в училище и се оставаш това, да те се сипе нататък.
2: Да, много често се случва в училище особено.
1: Да, но училището е само малък пример за това. Всички се сблъскваме с... Мечтали сме нещо да постигнем голямо и изведнъж не се случва.
2: Да, то социалните мрежи доста ни влияят в този аспект, защото гледаме на нашата възраст, как вече градят бизнеси, изкарват доста пари, а само на 18 години.
1: Да.
2: И когато ние сме не толкова развити в този аспект, може да се подценяваме.
3: Нещо, което искам да добавя тук е, че например, когато искам да с някого отново в социален аспект да кажа някаква идея или да споделя някаква мисъл и някакъв план или каквото ще да бъде. И трудното е да отидеш и да споделиш това, да кажеш, да разкажеш и очакваш резултат. Разбира се, че очакваш позитивен резултат от това. Но дори да не се случи, дори човек от среща да не приема идеята ти, да те игнорира или просто да ти каже, не, това не става, аз го приемам като победа за себе си, само факта, че съм отишъл и че съм направил това, което наистина ми е било трудно. И тогава все едно камък ми пада от гърдите, просто ми облегчава толкова много и ми е... Израстването ми се получава точно от това нещо, че от акта, че съм отидал, че съм отишъл и съм казал, че съм направил каквото съм искал да направя и това е само точки опит за мене. Да.
2: Знаете ли, на мен беше много интересна темата. По-скоро, как когато изпитаме, когато преминам през провал и как този провал да го разгледаме като урок. И се поинтересувах малко това и според мен първоначално трябва да го приемем това разочарование. И не е нужно веднага да се преструваме, че всичко е наред, че се чувстваме добре, усмихнати сме, а по-скоро да се зададем въпроса какво точно научихме от тази ситуация и как бих се поправил за следващия път, защото в някои случаи има и втори опит. Например, в училище учителите ни дават. Така и в живота. Например, аз в фитнеса имам, тъй като често ходя на фитнес, около 3-4 пъти седмично, имам тренировки, които не се чувствам добре, не се справям както обикновено, но това не значи, че трябва да се откажа и че това не е за мен. Следващия път ще се справя много по-добре.

0: 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил, и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си!

0: пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Очаквайте.
6: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
8: Пазител.
7: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 12 часа. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил.
1: На всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: Намира своя хилядилетен покой именно в изходните български земи.
0: Казаха някои от хората, които от сутринта са на площада в очакване на официалното посрещане на костите на цар Самуил. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 3 октомври. Ето и другите акценти на кратко. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Останете с подробностите по тези и други новини, а в бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
4: Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил не е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
3: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис казва.
5: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
3: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Това се счита за изключителен успех на гръцката археология. България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което благодари митрополията на Серес, както и Светия Синод на гръцката православна църква. От Гърция Катя Пеева.
0: Сега България очаква тленните останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар, а усилията те да бъдат предадени на България продължиха повече от 6 десетилетия. Официалната церемония ще започне още на летище София, където се очаква самолетът с тленните останки на цар Самуил. Оттам сега включваме пряко репортера ни Мария Филева. Добър ден!
6: Здравейте! Да, близо, всъщност точно 1012 години след смъртта си цар Самуил се завръща у дома в България, на чиято свобода и независимост той посвещава целия си живот. След близо 40 години борба с

0: мощната Византийска империя, той умира при вида на ослепените си войни. След него България просъществува само още 4 години, сменяйки трима владетели. Това е наистина историческо събитие без аналог. Още повече, че заедно с владетелските мощи ще бъдат пренесени кости и на други негови... Извинявайте, предполагаеми родственици, за чиято връзка българската наука те първа ще се произнесе. Ценните останки на владетеля се превозват с военно-транспортния самолет «Спартан». Командир на полета е майор Николай Георгиев. Заедно с него в екипажа влизат бортните инженери Митко Гергов и Камен Димитров. Самолетът и ценните останки ще бъдат посрещнати от червен килим. По протокол той е дълъг 125 метра и вече е разпънат и шпалир от представителната гвардейска част, които се подготвят вече повече от час. В самолета освен премиера Румен Радев пътуват вицепремиера Иво Христов и министър на културата Евтим Милошев. Със Спартана летят и учени, сред тях професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, антропологът доцент Виктория Русева, които бяха част от екипа, участвал в подготовката за транспортирането на тлен останки. Военни почести ще бъдат отдадени още във въздуха. При навлизане в българското въздушно пространство Спартанът ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Те ще прелетят над площад княз Александър I около 12.30. 10 минути по-късно, когато се очаква самолета да кацне, изтребителите повторно ще прелетят над София. От летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от специализиран тежкотоварен военен транспорт на българската армия. А България ще има възможност да посрещне и отдаде почет на тленните останки на своя цар за държавна церемония на площадка княз Александър I в София по-късно днес. За новините Мария Филева.
1: Както стана дума, тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил ще се състои на площад княз Александър I в центъра на столицата. Оттам сега включваме пряко репортера Даниел Линков. Добър ден!
2: Добър ден! Около 12.30 часа се очаква военно-транспортният самолет «Спартан», с който ще бъдат транспортирани тленните останки, да навлезе в българското въздушно пространство. От тук ще видим и самолетът, който ще бъде ескортиран от българските изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I, където вече има граждани и официални гости. След кацането на летище Васил Левски в София, ковчегът с тленните останки ще бъде свален от самолета с военни почести. Предвижда се ковчегът да бъде поет от 8 гвардейци. След това специалният кортеж ще е потегли към центъра на София. Тук на площад Александър I около 13.40 се очаква пристигането на тлените останки. Тържествената държавна церемония е насрочена за 13.45. Предвижда се слово на министър-председателя по време на изпълнението на националния химн. Тук ще бъдат и произведени 21 артилерийски салют. След тази церемония започва и тържественото шествие до базиликата Света София. Там около 14.35 тренните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално подготвения саркофаг. Гражданите ще могат да наблюдават службата на видеостена пред базиликата и тук на площада, а след нейния край ще има и възможност да отдадат и почет пред тлените останки. Очаквайте и включванията от Александър I още в първите минути от момента, в който площадът беше отворен за граждани. Те вече бяха и тук с вълнение и любопитство. Видимо съпреживяват и днешния ден.
3: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост, най-вече пред героизма им. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
4: То е интересно да се види, да се почувства църквата.
5: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
4: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
2: За новините Даниел Инков.
1: Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално изработен саркофаг. А около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Подробности от репортера ни Николай Христов.
6: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. В СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините Николай Христов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите теми сега. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Подробности от Моника Сартонева от радио Стара Загора.
7: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околно вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонева.
1: Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, както и бързия влак от София за Бургас. Аварията вече е отстранена. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е подаден сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври в 60 държави. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България. При определенето на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от нашите сънародници в чужбина. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
8: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Към водещата международна тема сега. На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
9: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският

0: Президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
1: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
0: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Сега отново към водещата тема в бюлетина, а именно връщането или пристигането в България на тленните останки на цар Самуил. Решението къде да бъде положен саркофагът на цар Самуил е било взето от екип от специалисти, това каза за Българското национално радио предстоятелят на храма Света София отец Кирил Дидов.
3: Слава Богу, сега като виждам къде е поставен саркофага, виждам, че това е най-подходящото място. Наистина, добре е избрано. Цар Самуил е такъв воин, който непрестанно се е борил да защитава своите поданици и затова дълго време е успявал да се противопоставя на източна Римска империя. Разбира се, всички го обичаме, цар Самуил, още повече тази смърт, която е така трагична, но е и трогваща. Трогваща е как един цар умира при вида на своите убити войни. Така че, да, няма как да не го обичаме, цар Самуил. И така да се помолим за упокоение душата му.
2: Утрано сутринта хора се събираха около и в храма в очакване на официалната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил.
4: Какво мога да кажа, цар Самуил, един велик владетел български. Това е един страхотен празник, че ще се върнат мощите му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент с България, смятам.
5: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
4: За мен мястото е подбрано много, много точно и много правилно.
6: И за мен си е събитие. Това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известни в Българията, и че за мен си е като празник този ден. Деца казва и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
7: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи, където той е кръстен.
2: Казаха хора, дошли в църквата Света София. Напомням, че веднага след обедния осведомителен бюлетин започва специалното предаване, с което Българското национално радио ще отрази посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил в храма Света София. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Петър Ненов. Добър ден!
8: Добър ден! Националният ни отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двубоят от 19 часа в Рейкявик. В Лига съставите на Франция и Италия завършиха 1-1, а Белгия победи Турция с 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Защитаващите титлата си българки спечелиха убедително от дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Поставеният под номер 1 испанец надигра италианеца Матео Арналди с 7-6 и 6-1. Следващият съперник на Алкарас е Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7-5, 3-6 и 6-4. Марк Маркес спечели своята седма спринтова победа от началото на сезона в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на

0: писта, след като триумфира в Япония. Испанският пилот на Дукати изпревари бразилеца Диого Морейра с Хонда и сънародникът си Хорхе Мартин от тимът на Априля. Шампионът Каролина допусна втора поредна загуба в националната хокейна лига, след като отстъпи от дома пред Вашингтон с 2 на 5. В други срещи Детройт, Нью Йорк Рейнджърс 0 на 2. Унипек Бостън 3 на 4 след продължение. Далас, Сейнт Луис 0 на 4 и Вегас, Анахайм 3 на 4.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, повече облачност има над югоизточна България. Температурите към този час са от 14 градуса в Силистра до 19 в Варна, Бургас, Пловдив и Сандански. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане е 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, там ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-северо-изток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София минимална температура около 3, максимално около 22 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините, със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия движението от километър 342 до километър 348 посока град Прокас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от километър 35 до километър 36 посока град Варна да се ограничава аварийната лента. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 движението се осъществява за посочно плотното посока град Варна поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Марица от километър 108 до километър 109 посока КПП Капитан Андреево движението се осъществява в една лента, въведено е ограничено скоростта до 50 км в час. По път Бяла Плевен в участъка от километър 0 до километър 7 трафика се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В първата събота от месец октомври е време за шарания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Словакия. Музиката в страната е изключително богата и разнообразна, с дълбоки корени в селската култура, фолклора и националната идентичност. Тя съчетава музикални елементи от славянската, унгарската и дори германската традиция, отразявайки географското и културно разположение на страната в Централна Европа.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Словакия с изпълненията на Миро Жбирка. В края на 70-те години на миналия век Жбирка е съосновател на две чехословашки поп-групи. През 1982 година той става известен като печели годишната награда Златен Славик за най-добър мъжки певец в Чехословакия. След разделянето на Чехословакия през 1992 година той повтаря това постижение на годишните словашки награди Славик, като се класира

0: Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите. Оставаме в Словакия с изпълненията на един от най-успешните и обичани поп-артисти в Словакия – Адам Дурика. Става известен след участието си в словашката версия на музикалното реалити-шоу «Суперстар» през 2006 година. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Адам Дурика. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!
1: Затанцуй си со мной, девча модроке. Затанцуй си со мной, в тей траве високей. Заграю нам цорочки, заспеваю втаци. Затанцуй си со мной, девча полежачки.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! България посреща днес тленните останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавраил Радомир, и на неговия племенник, цар Иван Владислав. Военно-транспортният самолет «Спартан», пренасящ тлените останки, навлезе вече в българското въздушно пространство. Официалната церемония започва още на летище Васил Левски, където пристига самолетът с тлените останки на българския владетел. От летището до площад Княз Александър I в София тлените останки ще бъдат пренесени от военнослужащи от българската армия. След това те ще бъдат поставени в специален саркофаг, монтиран в базиликата Света София. От Националния статистически институт отчитат, че няма промяна в цените на храните през месец август, но за сметка на това драстично са се увеличили цените на горивата и транспорта. Опасно е тези повишения в цените да не се отразят по веригата за доставки и да стигнат до увеличение на цените. И тук е ролята на правителството да противодейства, но за съжаление мерките, които предлага, не са достатъчно адекватни. Това заяви в ефира ни Димитър Найденов, народен представител от Демократична България.
1: Например, мерките, които обявиха за над 300 милиона евро, нито една от тези мерки обаче не създава повече конкуренция. Нито една не премахва бариера пред вноса и нито една не намалява административния разход за бизнеса и не се увеличава предлагането, защото да компенсираш висока цена с парите на данъкоплатците не е същото да отстраниш причините, които я държат висока. Тоест те лекуват симптома, а не причините за заболяването. И това го правят с пари на данъкоплатците. Само за 9 месеца управление външният дълг управляващи са го увеличили с 6,5 милиарда. Теглили са средно по 1 милион евро на час в продължение на 9 месеца денонощно. Не знам какви по-високи приходи очакват, но са увеличили рекордно външния дълг с невероятно високо темпо. Трябва да ви кажа, че хората свалиха Борисов и Пейски от площадите за по-малко от това.
0: Народният представител Димитър Найденов представи в ефира ни и законодателната идея на Демократична България държавата да дава по 1000 евро за всяко новородено дете.
1: Сметка бъдеще е една много добра идея, която се развива в момента и в други държави, примерно Съединените щати, в Германия, частично Гърция. Това е от 27-ма година. При новородено дете държавата автоматично открива банкова сметка на негово име и те внасят 1000 евро от държавата по тая сметка. Нашата идея е 60 години тези средства да се инвестират в международните борсови индекси под на зора на БНБ. Тази сума се капитализира в рамките на 60 години до над 350 хиляди евро. Това е една сума, която лицето може да получи след 60 години. Преди това никой не може да се разпорежда тази сметка, с малки изключения, като например нужда от животоспасяваща операция. И това е наистина една инвестиция в бъдещето на нашата нация, на лицата родени от 2027 година.
0: Димитър Найденов, народен представител от Демократична България. С празнична изложба в къщата музей в Петричи за упокойна молитва в Рупите, днес се отбелязват 115 години от рождението на пророчицата Ванга. По този повод двете емблематични места за пророчицата посрещат стотици миряни и посетители с духовни и възпоменателни прояви. За една от тях ни разказва репортерът Елена Николова.
2: Животът на къщата на Ванга. Под това заглавие днес се открива изложбата в къщата музей в Петричи.

0: Петрович, която разказва историята на дома, в който е живяла пророчицата. Експозицията проследява историята на къщата. Повече от Даниела Радева, уредник в къща музей Ванга, град Петрич.
1: Тя прави завещанието си и този дом в центъра на Петрич, изграден от ръцете на нейния съпруг, тя остава на държавата. Нейното желание в това завещание е то да стане музей. По този начин тя е съхранила дома, построен от съпруга ти, съхранила е вещите, които са в него, подарени от много хора, които са идвали знак на благодарност и подарявали доста неща. Т.е. тя съумява да съхрани енергията, която е с тях.
0: Изложбата в къщата музей в Петрич ще остане отворена за посетители през целият месец октомври. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Под мотото движението започва от теб. В този час в Перник започва панорама на спорта. В инициативата ще участват състезатели.

0: и от 23 спортни клуба, които ще представят различни спортни дисциплини. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: Пред Двореца на културата ще има открити тренировки, демонстрации, кратки презентации. Очаква се в празника да се включи гостуващият клуб по карате на спортен клуб Цане в клон Радомир, както и представители на канадската борба. Паралелно с това, пред мемориала на миньорския труд ще бъде обособено игрище за стрит баскетбол. Състезанията ще бъдат в три възрастови групи до 12 години, от 13 до 15 години и над 18 години, като при достатъчно заявки ще има срещи при мъжете и жените. Кулминацията на спортния празник ще бъде традиционното нощно бягане в централната градска част. Трасето е с дължина около 2 км, а бягането няма състезателен характер. Всеки участник ще получи светеща гривна. При старта градското осветление ще изгасне и центърът на Перник ще остане осветен от светещите гривни на участниците. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. След обед над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север, северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

Вие сте с предаването Шерения на Радио Благоевград. Аз съм Милко Бушнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: В следващите минути ще отидем в Тракийската фолклорна област, един от най-богатите и разнообразни региони на българска народна музика. Тук, както в останалата част на България, народните песни играят важна роля в ежедневието и традициите. Песните често разказват за любов, труд, битки и социални отношения. Женските гласове в тракийските песни са много характерни, те са силни и изразителни, с ясно подчертана интонация и диапазон, което предава на музиката особен емоционален заряд. Ще чуем известната изпълнителка на песните от Тракия, Недялка Керанова, считана за една от най-големите народни певици.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквай. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

След прекрасното изпълнение на Недялка Керанова се пренасяме в Пиринския край с изпълненията на един от най-обичаните български народни певци Костадин Гугов. Гугов има над 400 записа в Златния фонд на Българското национално радио и телевизия. Носител е на много награди, сред които Нестинарка, за цялостно творчество от Международния фолклорен фестивал в Бургас през 2001 година. Слушаме «Сънок ми бил бил препеял» и «Цвета мома» в изпълнение на Костадин Гугов.

0: следващите минути на предаването Шерения на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с народната певица Лора Асенова, родена в град Брегово. Средното си образование завършва в Средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Видин, а първата й учителка по народно пеене е Живка Свиленова. А какво още ще чуем от самата нея. Добре дошла, Лора.
1: Добре заварили.
0: Изключително ми е приятно, че гостуваш в предаването Шерения на Радио Благоевград и се радвам, че можем да запознаем нашите слушатели с теб и твоето творчество.
1: Много благодаря за поканата и на мен ми е безкрайно драго, че съм ваш гост.
0: Има и друго, което те свързва с Благоевград. Нека разкрием пред нашите слушатели.
1: Разбира се, свързваме с Благоевград. Първо, емоционално най-милите ми спомени. И второ, с Благоевград ме свързва Югозападен университет на Неофит Рилски. Там завърших висшето си образование.

0: Там израснах като творец, там израснах като артист, за което съм безкрайно благодарна. Разбира се, не на последно място, приятелствата, колегите, запознанствата. Благоевград е една огромна част от моя живот, за което съм безкрайно благодарна, че ми се е случило. След завършването на висшето си образование се прибрах в град Видин. 2 месеца след дипломирането ми започнах работа в ансамбъл за народни песни и танци Дунав, като солист и до ден днешен работя там. Няколко месеца по-късно започнах работа като педагог в читалище Цвят в град Видин, където работих 4 години. Разбира се, сега в ден днешен имам школа по народно пеене към Общински културен институт град Видин. Продължавам да бъда солистка на ансамбъл Дунав и водя певческа група в читалище Паисий Хилендарски град Димово и разбира се, професионално се занимавам като артист с певческата ми дейност се развива с няколко оркестри локални, които са в областта. Ансамбъл Дунав. Това е една моя сбъдната мечта. Винаги съм искала да работя там, да пея там. Там се чувствам на мястото си, чувствам се добре. За съжаление, страшно малко време успях да работя с Генчо Генчев, който всъщност ме назначи на работа, но мога да се похваля, че имам прекрасно ръководство в момента, прекрасни колеги и се чувствам много добре, работейки там. Мисля, че си намерих мястото за школата по народно пеене. Мога да кажа, че града ни и като цяло област Видин има много талантливи деца. И се радвам, че успявам да издирвам и да намирам таланти, защото освен нашата кауза като певци е да популяризираме и да развиваме и да предаваме нашите знания на идните поколения, което на мен ми носи изключително удовлетворение като творец и най-вече като педагог. Мога да кажа, че всеки един активен артист най-много обича да бъде на сцена. Радвам се, че така се стекаха обстоятелствата и нещата в живота ми. Че не мога да се оплача от изяви тук по нашия край, което много ме радва. Жалко, че сме много твърде малко музиканти, твърде малко певци и затова се налага да се пее и да се свири, да се правят сглобки по няколко души в оркестъра, защото сме твърде малко. И лошото е, че от тук нататък това е най-голямата ни болка, тема, която непрекъснато разискваме. Това, че младото поколение основно избягва да се занимава с... Имаме огромна липса на инструменталисти, липса на танцори и липса на певци и се надяваме с всеобщи усилия да подобрим това нещо.
1: Предлагам ти да чуем песента Дуна Мела, след което да продължи и нашия разговор. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за тази песен?
0: Дуня Мела е една от емблематичните песни на недостижимия Кайчо Каменов. За мен беше чест. Тя е една от любимите ми песни. За мен беше чест, че се умях и събрах куража да запиша тази песен, защото тя е, има невероятна мелодична линия, прекрасен текст. Съчетаваш в себе си тези нотки на Румъния, на Сърбия и на България поради естеството на нашия край. Много ми харесва това нещо и се радвам, че съм я записала и разбира се най-вече се радвам, че хората я харесват.
1: Нека чуем Дуня Мела в изпълнение на Лора Асенова, след което продължава нашият разговор.

0: съм да играя навън, карайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Шерения. Уважаеми слушатели, продължава срещата с Лора Асенова.
6: Всъщност, първите ми записи са в Радио Благоевград. Те са в албума Стари песни с дъх.

0: на Младо вино. Тук е момента да изкажа огромната си благодарност към Печо Кръстев, към Маргарит Русев за предоставената възможност. Там записах Зоро Лезоро и Нарити рекох Тодоро. Това са отново песни, които са от Северозападна България. След това съм имала и записи с оркестър Видин, албум с оркестър Видин. Най-скорошните ми записи е албумът по проект на Българско национално радио, радиооркестъра на БНР. Всъщност там записахме 6 песни, които са автентични и никога не пияти. Беше много трудно да издиря, да намеря такива песни все още в нашия край. Знаете, преобладават влашкият фолклор.
1: Има ли още такива песни, които не са видели бял свят?
0: Ами, оказа се, че има. Малко трудно се намират, но аз успях да ги намеря. Надявам се в най-скоро време записите да са готови, защото смятам, че песните наистина си заслужават да се чуят.
1: Обещаваш ефир в предаването, че нашите слушатели ще имат възможността да чуят и останалите песни?
0: Обещавам.
1: Казахме пред нашите слушатели, че песните, които изпълняваш, са от Северозападна България.
0: При нас фолклорът, песните, музиката, хората са изцяло влашки. Точно заради това и поради това всъщност ми беше наистина трудно да намеря автентични песни, които са на български език, но слава Богу ги намерих в град Кула. При нас песните са влашки. Аз имам записани няколко такива песни и предстоят ми още такива записи. Разбира се, с колаборация на Пламен Димитров от град Русе. Прекрасно е, най-хубавото нещо в България е разнообразието на фолклор, на етноси. Толкова е малка тази държава, а е толкова пъстро всичко. Радвам се, че съм родена тук. Радвам се, че съм българка, гордея се, че съм българка, гордея се, че се занимавам с български фолклор, защото има възможността малко от по-близко да погледна и наистина да видя красотата на разнообразието и да го оценя това нещо. Така че смятам, че трябва като артисти да издирваме и да записваме колкото се може повече такива песни, всеки от твоят си регион.
1: Тук е и отговорната задача да предаваме на идните поколения, за да запазим българската народна песен.
0: Точно така.
1: Пожелавам ти още такива красиви открития, нечути, непопулярни песни, които, разбира се, да ги чуем в твое изпълнение. Пожелавам ти много успех.
0: Благодаря. Аз пожелавам на всички слушатели да продължават да слушат хубавото предаване, разбира се, да ценят труда на артистите, да обичат и да тачат и да подкрепят българското изкуство, в частност българската народна музика, защото това ни е запазило през поколенията и това ще продължава да ни запазва като нация и като народ.
1: Това беше Лора Асенова, а сега нека чуем Куне Моме и Бела Радо в нейно изпълнение.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На финала сме на днешната ни среща. Прекрасен съботен ден ви пожелава екипът на предаването Моника Ангелова и Милко Бошнаков. До чуване!

0: България посреща цар Самуил. По-рано днес следните останки пристигнаха на летище Васил Левски в София, транспортирани с военен самолет Спартан от Солун. След навлизането в българското въздушно пространство, самолетът беше ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16. На площад княз Александър I се провежда тържествената церемония. Тя ще продължи със шествие до черквата Света София, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред ленните останки на цар Самуил. Премиерът Румен Радев, чуйте.
1: Пред нас са тленните останки на цар Самуил. Не му се падна тежката орис да брани родината в бурният ветрал на Балканският полуостров, в съседство с могъщата Византийска империя, да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб често и от своите близки. На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни, в отстояването на българщината. И така 40 години. Да изживее триумфа на Трианови врата и поражението при Сперхей. Да понася болката от раните редом с войниците си. След векове именно на криво зарасналата ръка ще помогне на археолозите да идентифицират тленните останки под позлатената ризница и царската плащеница на остров Ахил. Самуил води изкусна дипломация, за да опази земите и живота на българите и прекарва дните си на кон, за да съхрани държавното единство на България.
0: Каза премиерът Румен Радев на тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил, която се провежда на площад княз Александър I в София. Останалите новини в емисията в 2 след обед. Панаир на науките и технологиите започна в Благоевград. Събитието е част от празничната програма, посветена на 114 години от освобождението на Горна Джумая и празник на града под Нацлов. Благоевград празнува свободата. За трета поредна година Университет за деца и община Благоевград превръщат пространството около Младежкия дом в място за експерименти, открития и технологични предизвикателства. А от 15 часа в квартал Вароша ще се състои второто издание на историческата възстановка Горноджубайска улица, хора, къщи, салтанати. Инициативата представлява среща с градския живот от началото до средата на 20 век. Това съобщават от музея в Благоевград. В 17 часа от Съдебната палата до старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под Нацлов. Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на регионалния исторически музей. Около 320 участници се включиха в благотворителното бягане в Благоевград в инициативата Пирин без пожари. Трасето премина по улиците в централната част на областния град, а проявата съчета спорт с благотворителна кауза. 30% от стойността на всеки билет ще бъдат насочени към закупуването на мобилна система за гасене на пожари. В рамките на събитието е организирана и фестивална зона с различни активности, която продължава и в ранния след обед. Празничната събота в Банско събра децата около две най-важни неща – любопитството към миналото и удоволствието от движението. В музейния комплекс малките участници в традиционната инициатива «Деца екскурзоводи в музея» бяха разказвачи и поведоха посетителите по следите на историята на Банско. Междувременно в градския парк историята отстъпи място на движението и игрите под Нацлов. Банско – спорт без екрани. След историята и спорта е бъред на детската кинопанорама, която ще очаква малките зрители в туристически информационен център. До 18 часа съобщават от прес-центъра на община Банско. През нощта ще е ясно. Минималните температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където се очаква и слана. Времето утре ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток в Източна България, от север-северо-изток в югоизточните райони вятърът ще е доумерен, а максималните температури утре слабо ще се повишат и ще са от 20 до 25 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте!

0: Ето, че можем да започнем днешното си пътуване в света на изкуството, в света чрез изкуството. Поредното си вслушване в гласовете на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната ни възможност да се познаем по-добре, да се разберем по-добре. И днес можем да бъдем заедно до 17 часа в арт сезони. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Николай Бачев, музикалният избор е на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, с които търсим усещане за път, посока и смисъл. Завръщането на тленните останки на цар Самуил в България отново насочи вниманието към владетеля, неговата епоха и местата, които пазят паметта за него. В навечерието на Деня на Самуил, 6 октомври, се връщаме към родословието на българския владетел. Драматичните събития от битката при Ключ и народните предания, съхранени край Самуиловата крепост. Какво разкриват историческите изследвания и как тази памет продължава да живее днес, разказват историкът Димитър Йовев и главният екскурзовод Силвия Велчева пред репортера ни Елена Николова.
1: И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила.
2: Тези емблематични стихове от Атанас Далчев отекват с особена сила в сърцето на Самуиловата крепост. Тук, между Беласица и ограждан, историята на българският владетел се преплита с паметта на неговите войници, с драмата на една от най-тежките битки в българската история и с народните предания, предавани през поколения. Днес крепостта е сред най-разпознаваемите места, свързани с цар Самуил и битката при Ключ от 1014 година. Но зад камъните, землянките и укрепителните съоръжения стои история за държавност, война, лична трагедия и човешка памет. Подробности за мястото събрало толкова много история, разказва главният екскурзовод и административен секретар на Исторически музей Петрич Силвия Велчева.
1: Самото укрепление е било с дължина 7-8 км от северния склон на планина Беласица до южния склон на планина Ограждан. В момента ние се намираме на трети вал, който се отличава от останалите, защото е бил заграден с камъни, ломени и кал. В самото укрепление имало 43 землянки, които са служили за лагер на Самуиловите войни. До наблюдателната кула и отдалечено от останалите землянки се намира и голямата землянка, която се смята, че е използвана от цар Самуил.
2: Но кой е бил владетелят, превърнал тези земи в бастион на българската държавност? Историческите изследвания върху родословието на Самуил разкриват забележителни детайли за неговият произход, за драматизма в историята на рода, роднинските отношения и предателствата, за които ни разказва Димитър Йовев от Исторически музей Петрич.
3: Изцяло българска ли е неговата кръв или има нещо арменско? Всъщност за арменската теория основни поддръжници поне от българска страна са историка Йордан Иванов. Това идва поради обстоятелството, че майката на Самуил, както разбираме от надгробния напис от село Герман от 993 година, както и от добавките на Михил Деволски към хрониката на Йоан Скилица, се казва Рипсимия, което е едно име, което е крайно непопулярно в България, но за сметка на това име на арменска национална светица. Това, което знаем за сигурност е, че той произхожда от семейството на Комит Никола, а дори някои следователи, сред които Пламен Павлов и Георги Николов, и двамата професори, един в ВТО, другия в Софийски университет, опитват да проведат тази линия на дневен ред, че щом Комит Никола е бил натоварен с управлението на важна административна единица, той много вероятно да е бил по някакъв начин представител на царския род, т.е. и той да произхожда от Крумовата династия. Самуил има трима братя, всичките носят старозаветни имена на пророци, разбира се Самуил, Давид, Моисей и Арон. Всички вземат участие в военните кампании, като Давид умира най-рано, той е убит от скитници власи, а Моисей умира през 70-те години на 10-ти век, когато обсажда крепостта Сяр. Арон изменил на Самуил и доколкото може да се вярва на сведенията в историята, той е решил да устрои преврат и да погуби брат си. Самуил обаче узнава през 987 година в местността Разметаница или Разметаница. Арон е убит заедно с целия си род, като единствено пощаден е неговия син Йоан Владислав по молба на Самиловия син Гаврил Радомир. Това спасение после ще богуби самия Гаврил Радомир през 1015 година, когато той ще бъде убит именно по време на лов от своя братовчет Йоан Владислав. Има много подобни, интересни и доста кръвопролитни сюжетни линии в Самиловия род. Също много предателства има и по адрес на неговите дъщери, въпреки че самите не са поне едната не е предателка.
2: Драматичният кулминационен момент настъпва на 29 юли 1014 година в битката при село Ключ. Византийският император Василий II предприема настъпление срещу укрепленията на Самуиловата войска, а сражението се превръща в една от най-трагичните страници в историята на българската държава.
1: Василий II доста често е нападал България и по принцип е навлизал през Клидион. Клидион е старото име на днешното село Ключ. Този път Василий II отново навлиза от тук и заедно с стратезите Теофилак Двутанят и Никифор Ксифи имат план, като единият от стратезите със собствен отряд навлиза през планина Беласица, а другият през планина Огражден. И така, рано при зори на 29 юли 1014 година, българските войници са нападнати. Те не са били подготвени още повече за битка на два фронта. Имало е много убити, но повечето са били пленени. Цар Самуил е спасен от неговия син Гаврил Радомир, който го качва на кон и го мести в крепостта Прилеп. Победата за Василий II е била сигурна. И този път той решава, че няма да се върне през Клидион, откъдето е навлязал, а ще го направи през Серес. И изпраща неговият най-добър стратег и приятел да проучи как е пътя. Българските войници го пропускат, но навръщане под командването на Гаврил Радомир му правят засада и го убиват. Когато императорът Василий II научава за смъртта на най-добрия си приятел, тогава той дава заповед всичките пленени войници, които са били 14 000, близо 15 000 на брой, да бъдат ослепени, като на всеки 100 човека е оставен по един с едно око да ги води.
2: Трагизма на историческият момент ражда във времето и множество народни предания и легенди, които продължават да живеят и днес. Исторически музей Петрич ще представи част от тези истории в специална изложба по повод деня на Самуил, 6 октомври.
1: Когато историята свършва, всъщност започват легендите. Подбрали сме няколко от тях. Едната е Момина скала за съкровището, скрито съкровище на цар Самуил. Легендата за Никифор Ксифи и за невъзможната любов между цар Самуил и Биляна. Самата легенда гласи, че Никифор Ксифи е българин, роден в България на 11 годишна възраст, е изпратен в византийско училище. В самата легенда гласи, че един от ослепените войни всъщност е самият брат на Никифор Ксифи, Добромир. Той дава заповед и самият брат да бъде ослепен с цел да не го разпознае. Никифор Ксифи се здобил с земи в Филипопо и всъщност са му трябвали хора, които да обработват тези земи. Тези хора са били именно от Самуиловите войници, но те са взели по една фиданка чинар, за да засадят там на място с цел да запазят спомен от земите, които са живяли.
2: Пътят на ослепените Самуилови войници е оставил след себе си не само памет, но и имена. Имена на местности, които и днес пазят отглас от трагедията. Те сякаш превръщат самата земя в свидетел на онези събития.
1: Като пример ще дам местността Вадиоч, където се смята, че са ослепявани самите войни. Има местността Смърдешница, където всъщност са изхвърлени самите трупове на убитите войници и именно заради това носи това име. Кокалица, която е по същия начин. И село за Скръп, нали днешно Скръп, но тогава наричано Скръп заради самата битка.
2: За радио Благоевград,

0: на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по Радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света.

0: Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн.

Та включва над 60 женски накита за глава и тяло. Диадема, прочелници, висулки, обеци, косичници, игли, подбрадници, огърлици, пафти, гривни, разказва Десислава Миланова, уредник в Регионално-исторически музей Перник за Българското национално радио. През 1939 година Стоян Попов умира и когато избухва Втората световна война, неговата съпруга буквално се оглежда за човек, на когото може да се довери да скрие и запази тази колекция. И се обръща към Петър Славински, който освен че е писател, общественик и юрист по образование. Петър Славински прибира и съхранява колекцията. Към нея добавя, когато е мобилизиран на Халкидическия полуостров, откупва от един офицер от частта си колекции от монети, антични и средновековни. През 1955 година Петър Славински се установява в Балчик, а през 1981, когато се чества 1300 годишнината на българската държава, дарява колекцията на музея в Добрич. Изложбата в Перник е посветена на 160-та годишнина от рождението на Чичо Стоян. Съпругата му, Роза Попова, е един от пионерите на българския театър. В миналото тя често е била сравнявана с Сара Бернар заради силния и драматичен талант и способността й да пресъздава сложни драматични образи. Колекция Славински гостува на Регионалния исторически музей в Перник.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Колекция Славински на Регионалния исторически музей в Добрич гостува в Перник. Експозицията представя ценни образци на българското ювелирно и етнографско наследство, събирани в продължение на години от родения в пернишкото село Дивотино писател Стоян Попов Чичо Стоян и съпругата му, актрисата Роза Попова. Колекцията

Генералното консулство на Република България в Солун се проведе заключителния концерт от 6-то издание на фестивал на изкуствата «Сцени на Струма». Началото му бе поставено през 2020 година, като неговите създатели реализират своята идея за провеждане на поредица от концерти в различни градове в България и Гърция, в широкия регион на поречието на река Струма, което в последствие се превърна в ежегодна традиция. В рамките на концерта в град Солун бяха представени изпълнения на ученици и студенти по музика, акцентирали върху 4 български фолклорни области. Музикалното събитие приключи с изпълнение на фолклорна формация Трио Хармоника от село Ардино с ръководител Дилма Йорданова. То представи традиционни български песни в модернизирани аранжименти. Шестото издание на Сцени на Струма бе официално закрито.

0: на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.

0: И тази година Нощта на литературата представи 22 книги от 20 държави на 22 места в София и още много в страната. Някога, преди много години, преди повече от десетилетие, се запознахме с Георги Гаврилов в едно такова гнездо. Аз бях сред авторите, четящи, които бяха четени в тогавашната Нощ на литературата. Ето, че за втора поредна година Светофар, мястото, което има за своя основна мисия наистина да бъде един дом на литературата, беше и гнездо на Нощта на литературата, и точно за това и с това ще започне разговора ни с Георги Гаврилов, който е и основният мениджър на Светофар и на издателска група Арси Скрибенс, поет, вече и драматург, но време да му кажа здравей в ефир.
1: Здравей. Здравей.
0: Наистина ли беше гнездо Светофар в тази вечер на литературата? Какво приюти, какво отгледа?

0: Да, наистина беше гнездо. Много се радваме, че след миналогодишното издание на Нощта на литературата и през 26-та имахме възможност да приютим една от книгите с помощта на чешкия културен институт и издателство Ерго. Това е книгата за връщане на Петър Шестък. Тя беше представена от актьора Симеон Владов, който чете, по-актьорски чете, в продължение на няколко часа, както е по традиция в Нощта на литературата. И разбира се, имаше голям интерес. Хората, както обикновено, обикаляха колкото могат повече. Това е едно от за мен най-интересните литературни събития в страната, защото не е само в София, разбира се. И да, ти ме върна към 2015 година. Мисля, че беше на Шипка 6 тогава твоето участие. Да. И дали не беше Тиха книга, може да ме поправиш.
1: Честно казано, вече не помня, но най-вероятно е била тя. Тогава бяхме заедно с... както и да е, за да не сбъркам и да не назова погрешно име, да не се връщаме толкова назад, защото ми е интересно какво още ще предложи Светофар на любителите на литературата в скоро време, кого и какво ще приюти, ще представи.
0: Да, имаме вече изготвена програма за месец октомври. Освен литература, както знаеш, ние се опитваме да правим и различни събития, свързани с музика и с кино. Всяка сряда вечер е посветена на киното, на нашия подземен етаж, където има малка кинозаличка. Но на 7 октомври тази традиция за малко ще бъде променена, защото тогава е рождения ден на Том Йорк, вокалистът и идеолог на групата Radiohead, който миналата година дойде в България с самостоятелния си проект The Smile. И като един от може би най-големите му фенове в България, Нинко Кирилов, наш автор, но и чудесен музикант, ще изпълнява песни на Том Йорк. Мисля, че ще изпълнява и твои авторски парчета, които са много приятни. На 7 октомври от 19 часа събитието се казва Малък концерт за малко хора, защото Том Йорк не е Тайлър Свифт и нещата трябва да са по-интимни. Това е един от гвоздите в октомврийската ни програма. Нещо много интересно. Аз от много време карам Нинко да се включи с китара, не само с поезия в някои от събитията. И сега той, даже той ми го предложи конкретно за Том Йорк и много се зарадва за това. Също така, за трета поредна година Петофар ще приюти и курсовете по творческо писане от Академия Зашка Дупка в раздел проза. Това е нещо от другият ни раздел, свързан с семинари, с лекции и някакви образователни програми. Всичко останало може, да, само да кажа, че всичко останало естествено може да се види в нашите социални мрежи.
1: Казах драматург и разбира се го казах и съвсем сериозно и в някакъв смисъл като новина, поне в нашия ефир, защото пиесата Радио Буенос Айрес имаше своята септемврийска премиера в ефира на Българското национално радио, поставена в радио

0: театъра. Ти слуша ли всъщност тази премиер?
1: Да, разбира се, че те слушах. И беше ми много интересно как точно сте била финализирана, защото аз участвах в записите, доколкото мога. Естествено, участвахме с целия екип в завършителните фази, но финалния продукт реално го чух по време на премиерата и ми хареса. Беше ми малко странно, защото в пиесата са включени няколко стихотворения от последния Буенос Айрес и сме ги вкарали с помощта на режисьорът Ованес Торосян, Спартак Тодоров като главен актьор и радиоводещ в самата пиеса. Актьорите Надя Киранова, Милена Ерменкова Торосян и Сотир Мелтев. Всички тях сме работили заедно в продължение на месеци и пред това, което предстои с тази пиеса да се случи, освен, надявам се, още радиоизлъчвания, е през късната есен да се опитаме да я поставим и на живо. А защо не? И в Благоевград.
0: Кой е автор на музиката, на музикалното оформление?
1: Да, музикалното оформление е на Лъчезар Павлов. Съжалявам, пропуснах го в изрезването. Той направи също много, много добри композиции. Има и една песен, която Милена пее на испански. Песента за розата, което има страшно много референции към различни социални, културни и политически събития и феномени от миналото и от настоящето. Така че за мен е интересно се получи всичко и екипът е прекрасен.
0: Нека да вметнем за тези, които не са запознати, с надеждата да се запознаят по-отблизо, че споменатия последния Буенос Айрес е всъщност последната ти за сега публикувана книга с поезия и тя служи за съобразен катализатор на идеята за написването на радиопиесата, за сега все още радиопиесата. В предварителния ни разговор спомена, че искаш да кажем някакво думи за фестивал Постскриптум Стара Загора.
1: Да, Постскриптум, той се провежда за втора година в първите дни на октомври. Нашата издателска група участва като едно от подбраните издателства. Този фестивал не е от типа алея на книгата, провеждан от АБК с над 200 участници. Не е. Нещо по-малко е, между 15 и 20 издателства. Провежда се в регионалната библиотека в Стара Загора и продължава до неделният утрешен следобед. Хората могат да се срещнат и с част от авторите на щанци на място. Има и различни организирани събития, съпътстващи фестивала на различни места в града. Така че, който има път в през Стара Загора или просто живее там, го каня да разгледа и книжките, които могат да се вземат на място с стъпка, разбира се.
0: Преди вече доста години, когато замислих и участвах в реализацията на първото издание на Литер Експо в Благоевград, точно такава беше моята идея и такава беше моята концепция — да се поканят само подбрани издателства, които да имат свои щандове и автори от тези подбрани издателства, за да може да се даде път не само най-вече на високата литература, но да могат и точно издателствата, които наистина издават такава висока литература и които често нямат финансовата възможност да участват на големите книжни изложения, да имат свое извън столично място за срещи с читателите.

0: читателите, но това вече е друга и дълга тема. Аз не съм загубила надеждата, че някой ден това нещо ще се поднови и в Благоевград. Как да завършим този разговор?
1: Без топовни салюти, каквито чухме преди малко в столицата, по сути приемането на останките на цар Самуил, нещо, което по много странен начин бележи днешния ден. Да го завършим малко по-тихичко.
0: И както обичам аз да казвам, с усещане, поне усещане за път, посока и смисъл. И издателската група, и Светофар, мисля си, допринасят за това. Благодаря ти за този разговор, Георги Гаврилов, наш гост.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България посрещна и отдаде почет на

0: на церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт.
1: Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си, и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
0: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. На днешния ден беше важен и за хората, които часове наред очакваха пристигането на мощите. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата.
2: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
3: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
4: Прекрасно, много вълнуващо, горда съм, че наистина си върнахме царя.
5: Невероятно вълнуващ момент в моя живот, след 1000 години чакане на нашата родина. Изключително прекрасно, че аз съм от поколението, което може да посрещне своя цар.
6: Днес вълнението е невероятно.
0: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Военните самолети и изтребители също оцепиха небето. В словото си премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазването на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил. Особено място в словото за археологическото откритие, което свързва намерените останки с българския цар. Почетана беше и неговата непримиримост и вярата в отечеството.
7: Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60 годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
0: А пътят до този момент започва далеч от София, на остров Свети Ахили в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. За новините Даниел Инков.
8: По-рано Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
9: Българският премиер Румен Радев подчерта.
7: Именно днес ние бележим следващият етап в развитието и задълбочаването на нашите отношения. Защото човек би нарекал чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, ние се радваме, България и Гърция, на едно изключително високо ниво на добросъседски отношения.
9: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза:
10: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
9: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция

0: на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. България предава на Гърция 48 църковни реликви от Гърция Катепаева.
1: Сега към другите теми в емисията. Жители на Пловдивското село Царимир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова опасна пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие, като пропътуваха разстоянието от селото до Калояново. Проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
2: Това е път-убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 4 см. Правяше много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво раздържане преди време. За 20 евро да бяха залепили. Щеше да стане. Срамота е.
3: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
4: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
1: Казаха жители на Царимир. Протестът им беше подкрепен и от живеещите в още няколко населени места, които ползват осеяния с дупки път, Церетелево, Недево и Любен. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, сред тях и бързият влак от София за Бургас. Аварията е отстранена, цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Огнеборците са приключили работа и са напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил изгасен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. Пожарът избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове. От чужбина разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью-Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
5: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. Междувременно горивата поевтиняха за кратко на международните пазари, след като държавите от G7 обявиха в петък, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол. За новините Георги Петровски.
1: В емисията сега синоптичната прогноза ще я чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
6: Добър ден! И към този час над по-голямата част от страната е слънчево. Повече облачност има над югоизточна България. Там и вятърът от северо-исток все още е умерен и силен. Температурите са от 18 градуса в Кърджали и по Северното Черноморие до 22 по поречието на Дунав в Стара Загора и Благоевград и 24 градуса е най-високата температура в Сандански. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 960 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 32%. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа.

0: ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър, от изток североизток. През нощта ще бъде ясно, в източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има и слана. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток, а в югоизточните райони вятърът ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утре, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите по автомагистрала Тракия в отсечката между 342 и 348 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта на движение до 80 км в час. Причината е ремонт на пътя. На магистрала Хемус между 350 и 363 км движението е двупосочно в плътното към Варна. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте отново, изкушени. Вече сме във втория част на днешното издание на арт

сезони. И част от него, началото му, ще посветим на онова, което е част от по-широкото разбиране за култура, на традицията, защото в тези минути трябва да е било открито второто издание на Горножумайската улица Хора, къщи, салтанати, но за това след малко, когато включа в ефира ни нашата колежка Ваня Бахчеванова.

0: Радио Благоевград.
1: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
0: Слушай Радио Благоевград. На адрес bnrnews.bg/

0: Благоевград.
1: Вече сме в квартал Вароша. Там ще ни пренесе Ваня Бахчеванова. След откриването на второто издание на Горножумайската улица, хора, къщи и салтанати, разбира се, след като я приветствам с добре дошла в ефира на Арт Сезони. Здравей, Вани!
2: Добър ден на теб и на твоите слушатели. Не знам дали ни чувате добре. Ние с Силвия Домозецка ви чуваме малко слабичко, но ще се опитаме да пресъздадем цялата емоция от възстановката на Горножумайската улица. Тук е много шумно, има много хора, емоциите са прекрасни. Чува се викове, чува се музика, чува се тъпани. И така, Силвия, разкажи ни повече всъщност така да пренесем с звукова картина слушателите на Радио Благоевград. Какво в момента се случва в квартал Вароша?
3: Здравейте, да, шумно е наистина в квартал Вароша, защото това, което Регионалният исторически музей искахме да направим и заедно с нашите съмишленици, е да върнем живота на една от минала Горна Джумая като човешко присъствие, като всекидневие, като онзи пъстър градски свят, който е съществувал някога в дюкяните, в кръчмите, в работилниците, по улицата. Защото когато говорим за историята на един град, обикновено си представяме големите събития, важните личности, така важните дати, които трябва да помним, но всъщност градът е нещо друго. Градът е търговецът, който отваря магазина си сутрин, браснарият, при когото се научават последните новини, вестникарят, който разнася първите печатни вести, глашатаят, който събира хората с гласа си, жената, която избира нова рокля, или пък майсторът, който създава нещо със собствените си ръце. И точно това искаме да направим ние и виждаме колко е близко това нещо до хората, защото ние отворихме улицата само преди няколко минути, а вече почти целият град се намира тук. Заедно с глъчката шума и с вкусовете, дори които има, защото има и наистина нещо за хапване. Улицата оживяват различни лица на стара Горна Джумая, кръчмарница, Девете, магарета, стъкларския магазин на братя Лазови, колониалния магазин Мравка, дрехарница Лукс, имаме и кметство, разбира се. Но тъй като улицата не е само търговия за наяти и веселие, тя пази и памет за смелостта на хората, затова едно от така моите любими места в тази улица е пункта за записване на доброволци. Това е...
2: Понеже така се разходих из улицата и видях няколко от гражданите, които много се спираха при гледачката на ръка. Тя е така емблематичен образ тази година.
3: Да, тази година вкарахме и нови елементи. Една така наистина гледачка, която добавя за колорита на това, което се случва. Интересни са също ваксаджията, браснария, това все са пунктове, ако можем да ги наречем, на новинарските емисии, нали? Всичко, което искате да разберете за града, може да се случи точно там, при ваксаджията, при браснария. Тя и гледачката може така да ви предскаже нещо, например, на кой ще бъде избран на следващите избори, например, или нещо такова. Много е колоритно, много е забавно и аз, тук ние се намираме в началото на улицата, за да избегнем този наистина голям шум, който е там от духовата музика, специално дошла от Бутан, за да участва в нашата възстановка, но аз виждам как от всякъде се стичат все повече и все повече хора, а официалното откриване е 17.30 и се надявам наистина да има място за всеки, който иска да се потопи в атмосферата на Горно-Джумайската улица.
1: Като говорим за...
2: Да направим уточнението за нашите слушатели. От 17.30 ще бъде официалното откриване. 17.00 тръгва шествието от Съдебната палата в Благоевград, което ще завърши именно на улицата. Така че всички наши слушатели, които все още се колебаят, имате време, заповядайте и се потопете в атмосферата на Благоевград преди над 100 години.
1: А когато говорим за новинарниците в онзи град, сигурно не трябва да прескачаме и кръчмарницата Девете магарета.
3: Но тя, разбира се, между другото, най-посещавания обект до момента е кръчмарницата Девете магарета. Разбира се, това също е място, в което са се раждали и

0: И по някакъв начин, нали, са се случвали точно новинарските емисии, или са се сдобрявали хората, или пък са започвали нови връжди. Но кръчмарницата си е едно от култовите места в Стария град. В Горна Джумая е имало няколко известни, като Ерджанското езеро, например, на Колю Църничкото. Това са те поборниците на ВМРО. Малко в по-късен етап е Деветте магарета, която всъщност просъществува някъде до средата на 20 век. И тук ние, освен култовия кръчмар, който е бил Киребо Бушевецо, доста така колоритна личност тогава за града, сме добавили и няколко нови персонажи, леко с привкус на днешното време. Те допринасят и за вкуса, разбира се, на това преживяване, но има и нещо друго, когато говорим за вкуса. Имаме закросани ябълки, това е вкусът на детството за мнозина, така че това също е част от атмосферата на Горно-Джумайската улица. Звук, вкус, емоция, усмивки, разхождат се вече мумии, облечени от епохата, в дрехарница лукс се взимат мерки за костюми, последна мода, Виена и Париж от 30-те години на 20 век. В пункта вече се записват младежи и доброволци за участие в Балканската война. И наистина се върнахме години, години, години назад и е много, много интересно.
1: Силвия, ако вярвам на ушите си и на способността си да долавям емоции с слуха, ти си изпълнена и с удовлетворение и радост от това, което сте реализирали.
0: Точно така е. Да, изключително съм благодарна на всички хора, които се включиха в това начинание. Тези, които влизат в образите на персонажите от миналото, са доброволци. Това са хора от различни клубове по народни танци в нашия град. Ритмика, Джумалия, Айдара. Това са хора, които идват тук така повикани от желанието си и от своята любов към традициите, към историята на нашия град. Ето тук ние дочуваме и Глашатая, вече който ни информира за последната новина, случила се на Горно-Джумайската улица. Много доброволци от всички регионални клубове на Национално дружество Традиция от цялата страна, участници от 14-ти пехотен македонски полк, приятели и съмишленици от Народно читалище Никола Царов 1866, които в по-късните часове ще изнесат бутикови концерти в дворчетата на Рушлийските къщи. И страхувам се да не пропусна някой, който така всички се включват толкова сърце и с такова желание, че няма как да не сме удовлетворени от емоцията, която завихрихме, и от тази това красиво преживяване, което в момента тук се генерира между всички нас и ни прави общност. Свързвани по някакъв начин с едни такива невидими мостове помежду ни, които са много топли, много човешки, много, много, много истински.
1: Емоцията, която обединява, свързана с историята, сама има свойството да се превръща в история, точно защото обединява. Надявам се, че и тази инициатива ще има своето бъдеще, както има своето прекрасно настояще. Благодаря на Силвия Домозецка и на Ваня Бахчеванова за това включване. Ваня, ако имаш нещо, което да добавиш, за да не се окаже, че съм ти отнел правото на последна дума?
2: Това, което можем да допълним, е, че след като в 17.30 бъде така официално открита вечерно улицата, както Силвия каза, в отделните къщи светило Камощанската къща, Измирлиевата къща, ще звучи музика навсякъде, ще продължи до вечерта оживлението по улицата, а пък утре това, което всички жители и гости на града могат да очакват, е вече първите гърмежи, смелите са добре дошли на улицата, за да се впуснат така в пресъздаването на емоцията от трепетите по освобождението и борбата.
1: Благодаря, Ваня Бахчеванова и Силвия Домозец.

Войска. Представили ни Горножумайската улица, хора, къщи и салтанати, една инициатива, една пораждаща общност инициатива, провеждаща се вече за втори път. Благодаря ви.

0: Вие слушате.
1: Появи се едно библиофилско издание, което вярвам ще бъде оценено по достоинство, както заради съдържанието си, така и заради изключителното си оформление. Достъпна за младите читатели по своята форма, но неизчерпаема за възрастните чрез своята дълбочина, често определена като поетичното завещание на Пабло Неруда, книга на въпросите расте заедно със своите читатели. Преводът на това издание е дело на Никола Инджов, изящните илюстрации дължим на Капка Кънева. Издадена посмъртно през 1974 година, книга на въпросите представлява сбор от поетични фрагменти, обединени в 74 кратки стихотворения, съставени изцяло от въпроси. Едновременно игриви, философски, сюрреалистични, тези 314 въпроса без отговор изследват както всекидневни неща и явления, така и големи екзистенциални теми, приканват читателя да размишлява върху мистерията на света, вместо да търси окончателни отговори. Пабло Неруда, 1904-1973, е псевдонимът на Рикардо Елиезер Нафтали Рейес Басоалто, поет, писател, дипломат, сенатор, кандидат за президент на своята страна, Чили. Фамилното име от псевдонима му е част е в чест на ческия поет Ян Неруда. Пабло Неруда е смятан за един от най-видните и влиятелни творци на своя век. Той е най-великият поет на 20 век на всички езици, според думите на Габриел Гарсия Маркес. Сред многобройните му отличия изпъкват Нобеловата награда за литература за 1971 година и званието доктор хонорис кауза от Оксфордския университет. Чудесно библиофилско издание на книга на въпросите вече е достъпно и очаква своите читатели.

0: на Радио Благоевград.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Очаквайте.
5: Студио Спорт по радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
0: FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Българският фотограф и архитект Радослав Свирецов спечели първо място в категория полярни сияния на международния конкурс за астрофотография на годината 2026, организиран от Кралската обсерватория в Гринвич, Лондон. Ето част от неговата реакция, фрагмент от разговора му с Гергана Пейкова.
8: Пиесата достигна до мен благодарение на преводачката Меглена Боденска, и то покрай много странно, така по странни пътища, покрай един друг автор, който поставих преди няколко години. Тя прояви интерес към спектакъла и тогава се оказа, че всъщност има заредени няколко сборника, преведени с Ларш Нурен, с Ялмар Бергман, които тя пожела да ми изпрати, ако имам любопитство. Аз до тогава не познавах неговото творчество. Оказва се, че преводите са сравнително скорошни, с темпото, с което се движи българският театър, също така малко забавене, но в момента, в който ми попадна сборника на Ялмар Бергман и когато прочетох завещанието на негово благородие, първата ми реакция беше така искрена забава с това, което четох, и се изненадах как те първа чувам това име и колко е несправедливо, че до този момент наистина не се е появила възможност той да срещне българската си публика. Да предложих заглавието в Габрово, драматурга Емилия Илиева също много го хареса, Петко Койчев, директора, веднага се съгласи, и мисля, че това е една много хубава среща, първа, която се получи. Историята е в известен смисъл и привидно класическа, и това е интригата около едно семейно наследство на един ексцентричен барон в Швеция, който наближава 70 годишнината си, и съответно въпросите около бъдещето на това имение, на тези стопанства, които той управлява, възникват. Като имаме много ексцентричен главен образ, барон Рогер Бернхюзен де Сарш, който вече с годините е станал сравнително циничен, но пък е и доста интересен и приятен за околните, и който решава, че вече така отказва да играе по правилата на обществото, в което се намира, на лицемерие, на такава една аристократична фасада, и решава да сложи за своя изключителна наследница неговата незаконна дъщеря от прислугата. Не в това кой ще наследи е толкова интригата, въпросът е как точно това се случва и по-скоро каква е философията за всичко това. Има битката за материалното наследство, която се концентрира по-скоро по линия на възрастните персонажи в пиесата. Има един контрапункт, която е линията на младите, която е битка в името на любовта, в името на морала, в името на честта. И човек, всъщност зрителя, би трябвало, нали, проследявайки тези различни битки, надявам се в един момент да се замисли за изборите, които правим, ценностната система, на какво държим и компромисите, които в крайна сметка много често ни убиват. Има благородство, но то се изявява в нещо, което в жестове, в които самите благородници не могат да познаят, защото са твърде радикални за тях, когато говорим за лицемерно общество, разбира се.
7: Внимавате ли, за разлика от мен? Да, това, което чухте, не беше Радослав Свирецов и не чухме нищо за спечелената от него награда в конкурса за астрофотография, защото чухме режисьора Денислав Янев и ще продължим да слушаме пак него след малко, когато ще се разделим, за да бъдем отново заедно след новините в 16 часа. Защото той, Денислав Янев, говори за пиесата на шведския писател Ялмар Бергман, един от класиците на шведската литература от началото на 20 век, нареждан до Стринберг. Автор е на десетки пиеси, романи и киносценарии, но досега не е поставен в България. Негова пиеса оживя за първи път у нас на сцената на Габровския театър в постановка именно на режисьора Денислав Янев, когато продължаваме да слушаме, разделяйки се, за да бъдем заедно след новините в 16.
8: Тук идва един много деликатен момент, че понеже имаме голям ансамбъл, пъстър, интересен, силно се притеснявам, че ще изпусна някое име, но в главната роля на барон Рогер Бернхюзен де Сарш е артиста Светослав Славчев. Неговият антагонист е неговата сестра, т.е. персонажа мадам Юлия Хилтениус, това е Надежда Петкова. Стоян Руменин, който за много хора е познат като много талантлив театрален композитор, но той е прекрасен артист, е, така да се каже, майор дома, иконома на негово благородие. И имаме също много прекрасни млади колеги, които не искам просто да изпусна някое име. Всичките те са пъстри, готини и има какво да покажат. Смея да кажа, че имахме страхотна публика,

Мен, че представлението мина добре, въпреки, разбира се, премиерни трески, притеснения и така нататък. Когато попаднеш на правилната публика, на чувствителна публика, на любопитна публика и когато видиш искрени реакции, тогава нещата наистина оживяват. Те излизат от сферата на чистата репетиция, на, да кажем, така подреденото, и то почва да наистина да заживява своя живот. Това наше дете. Реакциите бяха много интересни, защото има много сюжетни линии, има много взаимодействия между различните персонажи и като една картина на Брюгел, всеки зрител може да се фокусира някъде в даден момент и да си открие своята малка история в рамките на голямата история. И след това интерпретациите дори за, да кажем, класов антагонизъм, макар че не правим Максим Горки, но все пак имаме света на аристократите, имаме света на работниците, но един свят, който си отива и може би има защо да си отива, един свят, едно общество, което взима превес, защото е по-живо, по-интелигентно, по... Много изненадахаме колко възможни интерпретации могат да имат зрителите, което означава, че творбата е богата.

16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! С държавна церемония на площад княз Александър I в София България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил, които по-късно

0: След като отслужи кратка за упокойна молитва в базиликата Света София, българският патриарх Даниил произнесе и слово.
1: Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той е бил кръстен и се е черкувал като млад.
0: Каза българският патриарх Даниил, а пътят до този момент започва далеч от София на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Около 320 участници се включиха в благотворителното бягане в Благоевград в инициативата Пирин без пожари. Трасето премина по улиците в централната част на областния град, а проявата съчета спорт с благотворителна кауза. Тази информация допълва Петрана Кимчева.
2: Стартът беше даден в 9.45 часа, а всяка измината крачка днес е в подкрепа на хората, които пазят Пирин и са на първа линия при борбата с горските пожари. Униран се провежда за първи път в Благоевград, като инициативата е част от празничната програма на града. Каузата е насочена към подкрепа на горските служители от Югозападното държавно предприятие, а средствата са предназначени за специализирано оборудване и мобилна система за гасене на пожари. За новините, Петрана Кимчева.
0: С празнична изложба в къщата музей в Патрич и за упокойна молитва в Рупите днес отбелязват 115 години от рождението на Ванга. По този повод двете емблематични места за Ванга посрещат стотици миряни и посетители с духовни и възпоменателни прояви. За една от тях ни разказва репортерът Елена Николова.
3: Животът на къщата на Ванга. Изложбата в къщата музей в Петрич, която разказва историята на дома, в който е живяла пророчицата. Експозицията проследява историята на къщата. Повече от Даниела Радева, уредник в къща музей Ванга, град Петрич.
4: Тя прави завещанието си и този дом в центъра на Петрич, изграден от ръцете на нейния съпруг, тя остава на държавата. Нейното желание в това завещание е то да стане музей. Този начин тя е съхранила дома, построен от съпруга ти, съхранила е вещите, които са в него, подарени от много хора, които са идвали знак на благодарност и подарявали доста неща. Тоест тя се умява да съхрани енергията, която е с тях.
3: Изложбата в къщата музей в Петрич ще остане отворена за посетители през целият месец октомври. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Времето утре ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток. В Източна България вятърът ще е от север. В югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и утре ще са в интервал от 20 до 25 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте отново, изкушени. Продължаваме пътуването си в третия последен час на днешното издание на Арт сезони. Пътуването си в света на изкуството, пътуването си в света чрез изкуството. И сега ще чуем това, което обявих преди новините, проверявайки вашето внимание. Така го отиграх, всъщност, след като аз проявих невнимание. Сега ще чуем Радослав Свирецов, фотограф и архитект, спечелил първо място в категория «Полярни сияния» на международния конкурс «Астрофотография на годината 2026», организиран от Кралската обсерватория в Гринвич, Лондон. Снимката му, победител, «The Crown», короната, в момента е в Гринвичкия музей в Лондон. Там, в градската обсерватория, е организирана експозиция с 100 от отличените фотографии в конкурса. Снимките са в огромна притъмнена зала и само те сияят чрез подсветка. Изложбата ще остане там до средата на 2027 година. Сега слушаме Радослав Свирецов с очаквани реакции сред наградата и онова, което смята за важно за него в бъдеще.

0: участието му в фотографията.
1: Знаех, че съм попаднал в краткия списък на тези награди, може би 2 месеца по-рано. Съответно, това се пази в много голяма конфиденциалност, тъй като се цели максимална медийна отразимост по време на обявяването. Та знаех, че съм в краткия списък и чаках просто да дойде деня на обявяването, за да споделя просто, че съм част от тези, от тези хора, от тези невероятни кадри, но нямах никаква представа, че съм сред наградените. И мисля, че беше половин един час преди самото обявяване, когато започнах да получавам някакви известия на телефона, че снимката ми се е появила в разни сайтове. И първия сайт, който ми излиза като известие, виждам Times. И си викам, добре, това няма как да е. Отварям и гледам на корицата на статията за съответното събитие. Моята снимка и беше нещо невероятно. А това се случва може би 30 минути преди да обявят изцяло резултатите, тъй като те разпращат и медиен пакет по-рано. Така че беше нещо много впечатляващо. Аз не съм не можех да повярвам до последно. Шанс, нямал съм никакви надежди, какъв е шанса да си сред наградените на такъв голям конкурс. Следващата ми цел в фотографията винаги е просто да не спирам, да пътувам, да търся и да откривам, а пък то всичко друго си идва. Моята, нали, най-голяма самоцел е да пътувам чрез фотографията, да виждам света, гледам всяка година да посещавам поне по 2-3 нови държави с различен пейзаж, различна култура. Ето сега се връщам от Индонезия, едно невероятно пътуване, невероятна държава. И със сигурност 2 седмици да прекараш на толкова голяма територия не са достатъчно. Трябва да се връщаш многократно.
0: Радослав Свиресов е архитект, фотограф и пътешественик, роден в Бургас. От 2025 година живее в Исландия, където развива себе си чрез фотографска работа, посветена на природните процеси и пейзажите на страната, включително вулканични изригвания, ледници и северното сияние. В Исландия е заснета отличената му снимка. През тази година Свирецов печели първо място в международния финал на Ейса Маестро в категорията за единична фотография. Фотография на от Виетнам, въздушен кадър. Негови снимки са публикувани и представени от международни медии и фотографски издания, сред които The Times, Forbes, Guardian, Petapixel и Board Panda. През 2024 година Свирецов

български издания, сред които The Times, Forbes, Guardian, Petapixel и Board Panda. През 2024 година Свирецов получава наградата на Столичната община за постижения в областта на фотографията. През 2025 е сред отличените в 10 Outstanding Young Persons в България. Негови фотографии са получавали признание и в други международни конкурси.

0: Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.
7: Код 073.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: 12-то издание на международ

0: Кинолитературен фестивал Сине Либери ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в София и още 6 български града. Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Велико Търново и Стара Загора под мотото «Цивилизация на зрелището». Темата на тази годишното издание е вдъхновена от едноименното есе на перуанския писател и нобелист Марио Варгас Льоса. Фестивалът така ще отдаде почет на автора, който през 2026 година щеше да навърши достолепните 90 години. Програмата предвижда представянето на над 70 литературни адаптации и продукции от близо 30 държави, включително национални и световни премиери. Откриването на фестивала на 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата ще бъде последвано от новия филм на Дани Бойл «Мастилото». След като даде старт на фестивала в Венеция, един от най-престижните кинофоруми в света, «Мастило» ще бъде излъчен непосредствено след официалната церемония по откриването на «Сине Либри». Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да оценят филма преди световната му премиера през януари 2027 година. Още за фестивала, програмата, срещите, слушаме Станислава Айви от екипа на Кинолитературния фестивал.
1: Много се радвам, че започва 12-то ни издание официално. Тази година слогана ни е «Цивилизация на зрелището». Доста теми обхваща, доста теми от ежедневието ни в момента, с естествено навлизането от години вече на технологии, на социални мрежи, на изкуствен интелект, просто най-различни

0: страни могат да се захванат. И съответно филма, с който откриваме, илюстрира това изключително добре. Именно заради това се борихме толкова много с Жаки той да открие. Инк, мастило на Дани Бойл, новия филм, който разказва всъщност за това как техния великобританският таблоид The Sun се превръща в такава мощ на жълтите медии и наистина е безпощаден към звездите, когато започват да набира скорост. Доста конкретен момент е от живота на Рупърт Мърдок и спорно е кой е по-големия злодей в историята, но акцента пада и върху Лари Лам, който е главният редактор тогава на The Sun. Великолепни роли правят Джак О'Коннел, Гай Пиерс, Клеър Фой и естествено заснет в невероятния стил на Дани Бойл. По пиеса любопитното е, че автора на пиесата си е и сценарист на филма. В крайна сметка има толкова много хубави филми. От най-големите фестивали, които вече минаха, Венеция, включително е сега финално вече каквото влезе, именно Мастило, който споменах, и част от италианските ни филми, от Кан преди това няколко от големите хита, така че няма как да не започна с Отечество на Павел Павликовски, който ще бъде филма излъчен по време на награждаването тази година на 3 ноември и то в присъствието на Павел Павликовски. Той ще бъде тук, ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман, но не е конкретно посветен само на това, а по-скоро на едно пътуване, което той предприема заедно със своята дъщеря Ерика. Павликовски само той може да снима по този начин, изключително минималистично, с актриса като Сандра Хюлер, чието емоции са също толкова минималистични, пък могат да ти кажат толкова много.
1: Още за срещата с Павликовски и Георги Господинов, още акценти от фестивалната програма на тази годишното издание на Сине Либри. Ще продължим да слушаме Станислава Айви след малко. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off.

0: Вие слушате Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Станислав Айви вече обяви предстоящата среща с Павел Павликовски и Георги Господинов. Каква ще е ролята на Господинов в тази среща? Айви отговаря така. Георги Господинов ще бъде гласа на публиката, ще задава въпроси като...
2: Какво е коствало на Павликовски да направи този филм и защо е избрал точно тази тема? Той спечели награда за режисура за него в Кан, която си подели с режисьорското дуо Лос Хавис. Това са режисьорите на Ла Бола Негра или Черното топче, един от другите ни акценти. Аз бих казала, че това е един от най-хубавите филми, които аз съм гледала въобще. Невероятен филм, който е вдъхновен до някъде от творчеството на Федерико Гарсия Лорка, но от друга страна пък показва три различни сюжетни линии във времето, които са обвързани по невероятен начин. Наистина, това е преживяване, което всеки трябва да си подари. Имам много любими филми. Мога да продължа нататък с Вода за цветята. Един от френските ми фаворити, който е от режисьора на Амели Полен, Жан-Пьер Жоне, сценариста Гийом Лоран, който ще дойде пък лично да представи филма. Историята се развива в едно малко френско градче и след ужасна трагедия започват да излизат още тайни наяве. Заснет в същата стилистика, която Амели, така че феновете на няма да останат разочаровани. Но имаме изключителна италианска селекция. Ще открие филма Това се случи тази вечер на Нани Морети, след което има цяла селекция от заглавия. Имаме още много френски филми, нова версия на Клетници, която е доста епична, доста красива. Така Рахим играе ролята на инспектор Жавер, а Венсан Линдон играе Жан Балжан. Наистина са много. Имаме и документална селекция, имаме и детски филми, имаме и част от нашия екип тази година реализира свои филми. Жаклин Вагенщайн е продуцент на филм за нейния дядо Анжел Вагенщайн, Бетнижи Анжелово, който го чакаме с огромно нетърпение. Аз имам филм, който също

0: ще видим в документалната селекция, който се казва Юли. И е посветен на едно пътешествие на гайдата, как свързва хората във времето и в пространството и как те намира, и не ти решаваш дали ще свириш на гайда, гайдата избира те. И всъщност главният ни герой прави едно пътешествие в името и паметта на своя брат. Първо започва от Родопите и след това отива в Калифорния, където се запознава пък с гайдаря от Смело сърце. С журито нека да продължим. Журито ни тази година се състои от невероятни професионалисти. Начело застава ирландския режисьор Джим Шеридан, който може би повечето хора познават като човека, който Даниел Дей-Луис стартира кариерата си с неговите филми. Той е номиниран за доста Оскари, включително и има такъв, така че той ще представи в името на отца толкова години по-късно. В негово присъствие ще можем да гледаме този филм и публиката ще може да му задава въпроси. Много се вълнуваме, че той ще бъде начало на журито. Освен това, Клайв Ръсел е британски актьор, който също пък сме виждали като част от Game of Thrones, Шерлок Холмс филмите. Той ще и представи филм, в който участва. Български е Остана живота, се казва филма. Испанската актриса Мария Хорадо също се включва в журито. Писателят Якоб Йония, който също няма търпение да дойде в филм, от негова поредица книги също ще бъде представен. И петият ни член на журито, както по добра традиция, е българин, в случая българка, с изключителен международен успех вече, сценаристката Теодора Маркова, която в момента прави режисьорския си дебют. По традиция ще изберем победител за най-добър филм от 9-те филма, които влизат в конкурс. Ще има и документален победител. Там пък в журито ще бъдат Георги Тошев, режисьорката Ралица Големанова и режисьора Мартин Геновски. И късометражен конкурс имаме по традиция. Там млади, прекрасни актьори ще бъдат тези, които ще изберат победителя. Алена Вербова, Екатерина Лазаревска и Петър Дочев. И много ми харесва, когато се обадим на някой да каним за жури. Те винаги реагират толкова позитивно и казват, че няма търпение да се включат в Синелибри. Аз съм част от екипа и малко нескромно ще прозвучи, но си се превърна в събитие, което хората могат да имат доверие, че няма да ги подведем нито с гости, нито с филми, с абсолютно нищо. И голяма част от тези филми, които ще видим в селекцията ни, наистина са вече отличени на фестивали, избрани са за предложенията на различни държави за Оскари, така че няма как да направиш грешен избор, избирайки си нещо от програмата ни.
1: Чухме Станислава Айви за 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри. Чухме чрез фрагменти от интервю на Светослава Кузманова.

0: Радио Благоевград.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по Радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: Владислав Христов последните години живее и работи в Пловдив. Работи като журналист и фотограф, но е много, много известен като поет. Има поредица от отличавани и забелязани и от критиката, и от читателите книги. През тази година, в първото полугодие, той издаде своя нова книга «Очевидното». Сега на раздяла. В този част на предаването, на раздяла в днешното издание на Арт Сезони, разбира се, с пожеланието денят ви да е изпълнен с усмивки и усещане за път, посока и смисъл, ще чуем размисли на Владислав Христов и за очевидното, от какво е част тази книга, и за срещите на фотографията и поезията, за начина му на писане, за онова как писането на хайко. Владислав Христов е отличаван носител на много международни отличия за хайко. Как писането на хайко и писането на друга поезия се срещат при него? Изобщо слушаме Владислав Христов и се разделяме днес.
1: Като всяка книга, която излезе, някак си самия автор специално при мен е така, че има някакъв вакуумно отдръпване, за да може самия автор и той да се я види отстрани. Защото докато я пише, той е в нея, някак си потопен. При мен текстовете идват на порции. Да кажем, имам един интензивен период на писане от 2 до 3 месеца, в които така силно ми се появява текстов и аз бързам буквално да ги запиша. После тази съобразна врата се затваря и аз започвам да се замислям какво всъщност се случи. Започвам да разглеждам текстовете, да ги подреждам, да просто да се случва книгата. И така малко по малко, след като тя стане и вече е предам на издателството, аз съм дигнал ръце от нея и в този момент аз вече наистина мога да осмисля какво точно се е случило. При мен текстовете идват не с толкова работа по тях. Т.е. има поети, които написват един текст и започват да го ремонтират, да го преправят, да го доуправят, докато той на тях започне да им харесва. При мен текста идва в 90% в чистата си форма и много малко корекции правя после по него. Просто буквално ми се спуска и аз като един записвач го записвам. Както и предишните ми книги «Маслен нос» и «Пойни птици», в тях най-генерално да кажа, че очевидното е част от съобразна трилогия, която започна от «Пойни птици», премина през «Маслен нос» и завърши в очевидното, където човека е ситуиран в природата и природата някак си също е ситуирана в самия човек. И той като един фланьор се движи в природата, вижда, констатира, някои неща записва, една част от нещата го плашат, други го радват. Въобще той съществува в природата. Голяма част от текстовете буквално се ми се случва, защото аз съм излизал преди време, особено много често в природата да снимам. И така, снимайки в природата, фланьорствайки, аз съм оставал много време сам и сам с мислите ми, сам с апарата. И така едната линия в очевидното е на точно на този снимащ и наблюдаващ човек, в случая аз. Има и други линии, като линията на демочите, който се появява още в началото, задава някакви храна за размисъл, задава на своите ученици и ги оставя сами да се оправят, както се казва, в кълчища. И той периодично така в книгата като образ се появява, казва нещо, изчезва. И така до края има 5-6 появявания. Това е също, мога да кажа, една от линиите. Другата от линиите са едни секачи, които са тръгнали да секат дърво и после се случват някакви неща с тях. Те самите в един момент осмислят какво правят, защо още секат дървета. И разбира се, основната линия и в трите ми книги е в

0: войната. Всъщност войната, не само в Украина, още войните, които водим, войните, които не заобикарят в ежедневието, дори не само световните войни с оръжие. Живеем ли в едно време на нелюбов, на буквална война. И в крайна сметка няма как за мен съвременен поет да пише поезия и да е извън войната по един или друг начин. И в този смисъл тук войната естествено цъка, бомбата на войната цъка в почти всеки един текст. Между другото, последните ми издания с фотоапарат в природа и в гора бяха с много малко кадри. Аз в началото излизах, снимах десетки, дори някои пъти хиляди кадри, така унесен в снимането и в идеята да хвана най- добрия кадър. В крайна сметка, озрявайки и във фотографията, аз почти спрях да снимам и започнах да ги запечатвам буквално с очи и с съзнание моментите, а не тази типична за фотографа лакомия да хвани и после да покаже колко едва ли не е добър. По същия начин и при писането, то го имам и от Хайко, този тип заснемане на момента и после описване в кратка форма. Преди време Илко Димитров беше казал, че моите текстове са като разширени хайко. Мога да кажа, че и в тая книга то си ми е вече като начин на изразяване и в тази книга има много източно вътре в самите текстове. Тая умозрителност и това мигновено пребляскване на мисълта, в която ти не го ли хваниш, просто то се разпада после и като мисъл, и като текст. Сигурно с Хайко ме оказва голямо влияние и парадокс е, че вече 25 години пише Хайко, да се казва четвърт век, а всъщност нямаме нито една издадена книга на Хайко и се замислям, че за мен Хайко е някаква помощна сила, да я нарека, в която ми помага да пиша другата поезия. Аз имам натрупани сигурно за 5 книги материал с Хайко, но понеже Хайко е световна форма, последните години най-популярната форма поезия с стотици хиляди пишещи и все повече с огромни фейсбук групи на пишещи с Хайко, понеже е много кратка и лесна за споделяне. Та си мисля, че един ден, разбира се, че трябва да пристъпя към този колосален труд да си направя книги с мой Хайко, но проблема при Хайко е, че е добре да бъдат, да излизат двуезични на английски, защото голямата аудитория за Хайко е международна. Ако издам Хайко само на български, ще бъде наистина, ще изгуби големия от смисъл да стигне до широка аудитория. Така че затова, понеже трябва да работя и с Native Speaker, който да е и поет, Хайко поет, и да ми помага, защото превод, аз ги имам преведени текстовете, но ще трябва и доста работа с или англичанин, или американец. Такава ще трудно пристъпвам до тая идея да почна работа по моите Хайко книги, но живот и здраве и това предполагам ще се случи. Та Хайко наистина за тези години писане ми се оказа много така за мен благотворно влияние върху другата ми поезия. И се радвам, че влязах в това писане, което съм в природата и започвам един текст да го пиша без с лекотата на писане, да не знаеш всъщност какво ще напишеш. Не с сложната конструкция, не с идеята да улавяш някакви ритми, да философстваш заради самото философстване, а като буквално и самият текст, както авторът се разхожда, така и самият текст да бъде разходка. Самият текст да носи лекотата на нищоправенето, на липсата на амбиция, на липсата на доказване. Въобще всичко в изтока, което е важно да го има и в текстовете ми, то е като антипод пък на всичко, което ни залива. Нали? Ултраамбицията, това нагрято напрежение, в което живеем, на всяка цена да се случи нещо, на всяка цена да се каже. И оттам идват и големите конфликти между съвременните хора, нали? Дори на битово ежедневно ниво. А това е като точно обратното. Нещо леко, което се движи без конкретна посока, но всъщност се затваря в текст, който само по себе си е като самостойна единица в тая лудница и в този шум.
1: Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.
1: навсякъде.

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Пренасянето на тленните останки на цар Самуил в България след десетилетия преговори привлече вниманието на международните медии днес. В пресата, агенциите и

Телевизиите беше отразено тържественото посрещане в София и символиката на споразумението, скрепено в Солун в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Повече от 1000 години след смъртта му, останките на цар Самуил, един от последните големи владетели на Първото българско царство, се завръщат у дома, пише агенция Франс Прес. Associated Press постави акцент върху края на продължилите десетилетия преговори и определя Самуил като символ на българската национална идентичност. Агенция Reuters отразява церемонията в Солун с фотографии на български военнослужащи, които пренасят ковчега с останките на средновековния владетел. А гръцкият вестник Катимерини посвещава отделна публикация на тържественото посрещане в българската столица. Изданието откроява военните почести и ескорта от МиГ-29 и F-16, които са

0: Войловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, каза за Радио Благоевград Гергана Сандъкчиева и още.
1: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
0: Чухте Гергана Сандъкчиева от Сдружение Млад планинар за поредния поход по стъпките на Самуиловите войни, който ще се проведе утре. Походът тръгва от Националния парк-музей Самуилова крепост край Петрич. Българската агенция по безопасност на храните констатира 2 огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в област Кюстендил, в село Пастух, община Невестино и в село Нови Чифлик, община Кюстендил. Определени са защитени зони около двете огнища, предприяти са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Установени са 2 момчета, които във вчерашния следобед са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма, съобщават от полицията в Перник. Момчетата са на 13 и на 17 години, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С двамата работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. Във връзка с инцидента, на 5 октомври ще се проведе среща с директора на общинската фирма. На нея ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с обществения ред и сигурността в града. От Перник, Елена Тамакярска.
0: През нощта ще бъде ясно, минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Времето утре слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България вятърът ще от север-северо-изток, а в югоизточните райони до умерен. Максималните температури в неделя слабо ще се повишат и ще са от 20 до 25 градуса. Чухте новините. 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте и добре дошли от второ студио на радио Благоевград. 3 октомври, събота, а в късния след обяд сме заедно с обзорното спортно предаване Студио Спорт. С вас съм аз, Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, а Даниела Маринова е нашият музикален редактор. Предстои ни среща с най-интересното от спортния свят. Събития, резултати, коментари и истории, които заслужават внимание. Останете с нас до края на Студио Спорт. Започваме

0: Благоевград. Нашето радио.
1: В първия час на студио Спорт. Спорт, млади таланти и истории за хора, които превръщат труда и постоянството в успех. Започваме с спортната панорама 2026 от площад Македония, която събра десетки спортни клубове и млади състезатели с послания за повече движение и активен живот. За развитието на спорта в Благоевград, бадминтон, шахмат и гимнастика разговаряме с заместник кмета Боряна Шаляска и треньорите Калинка Йорданова, Марина Танасов и Йоана Стоименова. След това среща Санита Янкулова, треньор на годината за 2024 година в община Петрич и сребърна медалистка на копия от Балканското първенство за ветерани. Поводът е 10-годишният юбилей на лекоатлетически клуб Звездите, който вече има 445 медала, въпреки че тренировките се провеждат на обикновена тревна площ, а в края на часа художествена гимнастика и поглед към новите съчетания на Ева Брезалиева. Гостува бившият старши треньор на националния отбор Ефросина Ангелова, която се завърна от Флорида с нови идеи, музикални аранжименти и поглед към Олимпиадата в Лос-Анджелес. Във втория част на предаването Благоевград бе домакин на спортното събитие Унирън, което събра около 300 участници в подкрепа на каузата Пирин без пожари. Бягането се проведе в три дистанции, а средствата ще се насочат към осигуряване на противопожарно оборудване и мобилна система за Югозападното държавно предприятие. Инициативата съчетава спорт, активен начин на живот и важна кауза за опазване на Пирин и превенцията на горските пожари. Останете с Радио Благоевград, за да чуете целите разговори и още акценти в студио Спорт.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил, и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Радио.
1: Очаквайте.
2: Очаквайте
1: новините на Радио Благоевград
3: на всеки кръгъл час.
1: Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Пиринско злато,
5: подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград. Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: Спортна панорама 2026 събра спортни клубове и млади състезатели в Благоевград. През изминалата седмица площад Македония в Благоевград се превърна в истинска спортна сцена с десетки клубове, млади състезатели, треньори, купи и медали. Поводът беше Спортна панорама 2026, организирана от Община Благоевград и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към звено превенции. Събитието беше част от Европейската седмица на спорта и събра на едно място различни спортове и поколения, обединени от една обща кауза – повече деца да открият своя спорт и да бъдат активни. По време на форума заместник кметът Боряна Шаляска връчи специални отличия на плувен клуб GD Sport по повод 25-годишния му юбилей и на клуб по мотокрос Air Max Racing, който отбелязва 10 години от създаване. Кипът на Студио Спорт беше на място. Нека първо чуем водещия Боби Ганчев и заместник кмета Боряна Шаляска за посланието на спортната панорама.
7: Организираме този голям спортен форум с цел да популяризираме спорта, като даваме възможност на учениците и младите хора на Благоевград да са информирани и да изберат спорт, с който да се занимават активно. Сега на сцената бързам да поканя госпожа Боряна Шалявска, заместник кмет образование, култура и бизнес развитие.
8: Не можете да си представите колко сте красиви, когато човек застане тук на тази сцена, обърне поглед наляво надясно и пред себе си и види смисъла на всичко това, което правим. Ние като хора, като институции, като общество, като родители, треньори, благодаря ви от сърце за това, че сте тук. Благодаря за това, което правите всеки ден. Тук има много купи, много медали, много усмивки, но знам, че за тези купи и медали има и доста труд. Понякога болка, умора, понякога сълзи, но най-важното е това, което всеки един от вас прави. Изгражда. Изгражда умения, изгражда вдъхновение и ни дава на нас, тези хора, които не се занимаваме с спорт, възможността наистина да се гордеем с вас. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря за всичко, което правите.
6: А спортът в центъра на Благоевград не беше само на сцената. Площад България пред Мол Ларго се превърна в баскетболно игрище за турнир по баскетбол 3 по 3, а десетки клубове представиха своите спортове и показаха на децата, че свободното време може да бъде много повече от часове пред екрана. След спортовете, които привличат все повече деца, е и бадминтонът. За неговата динамика, ползите от тренировките и успехите на младите състезатели разговаряме с Калинка Йорданова, треньор на бадминтон клуб Galaxy.
9: Представете се на слушателите на Студио Спорт. Казвам се Калинка Йорданова и съм треньор на бадминтон клуб Galaxy Благоевград.
6: Ако едно дете хареса вашият спорт, каква е следващата крачка?
9: Следващата крачка да дойде да се забавлява при нас. Ние искаме на първо място да привлечем децата изцяло да идват и да се забавляват, вместо да си играят на телефоните. И вече тези, които пък след следващата стъпка, освен като забавление, решат да тренират по-сериозно и да участват на състезания, започваме и с този процес. Тази година, преди една седмица, даже спечелихме на млади таланти с 11 годишни и с 15 годишни деца второ и трето място на този турнир.
6: Към момента колко деца тренират във вашето?
9: Към момента имаме 28 деца някъде, които тренират активно и се състезават активно.
6: Къде провеждате тренировките?
9: Провеждаме тренировките в зала Орфей.
6: Колко пъти в седмица?
9: 3 пъти в седмицата, понеделник, сряда и петък от 5 до 7 часа.
6: Има ли интерес? Как набирате деца? Сега спортната панорама тук е един път или два пъти в годината. Как промотирате вашият спорт, защото той е сравнително нов за Благоевград?
9: Значи нашия спорт го промотираме изцяло, като ходим по училище.

0: нещата и през нашата страница на клуба. Отиваме, раздаваме брошурки на децата, тези, които имат интерес, идват и започват да тренират при нас с удоволствие. Това правим на този етап.
1: Какъв спорт е бадминтона? Или зададен по друг начин въпросът, какво ще донесе на едно дете, ако то тренира бадминтон?
0: Значи, спорта бадминтон развива абсолютно всичко в тялото. Като започнем бързина, реакция, бърз ум, координация, бърза реакция на всяко движение, защото перцето лети със страхотна скорост, когато вече става по-добри. И въобще смятам, че развива всички групи мускули и то е като силов спорт, история, въобще по сила. Така го дават въобще в света.
1: А какви са състезанията? Казахте преди време сте спечелили. Така. За какво се подготвяте?

0: сила в спорт, история, въобще по сила. Така го дават въобще в света.
1: А какви са състезанията? Казахте преди време сте спечелили. Така. За какво се подготвяте?
0: Имаме състезания на единично, когато състезателите участват всеки сам по себе си за да се бори за медал. Имаме състезания за двойки. Двойки момчета, двойки момичета, имаме смесени двойки, момчета и момичета. И там вече наистина става най-голямото, няма най-голямото удоволствие всъщност. Както не случайно с три стоеви на двойки са топ 6 в света.
1: А давате ли пример с тях и с други известни по принцип?
0: Разбира се. Трябва да има примери, които да следваме. Така че те самите дори следят турнирите на нашите най-добри състезатели, които са в България. И се надяваме, че скоро ще станат от тях.
1: Много ви благодаря за това участие в предаването. Успех ви пожелавам.
2: От бързината на ракетите към спорт, в който най-сериозно се натоварва мозъкът. Шахматният клуб Виктори също беше сред участниците в панорамата. Как децата съчетават тренировките с училището и какво им дава шахматът, разказва треньорът Марин Атанасов.
1: Ако едно дете сега тук на тази панорама хареса шаха като спорт, каква е следващата стъпка?
3: Следващата стъпка е да дойде в клуба и ще бъде записан, ще започне обучение.
1: Шаха не е като другите спортове. Тук тренираме мозъка. А интереса голям или малък е?
3: Интересът е голям. Много деца идват, но последствие се оказва, защото е свързано с учебен процес и приоритет е училището и някои деца се оказват заради училището.
1: Как ги стимулирате да останат и да тренират, като казвате, че не е лесен?
3: Еми, стимулирам ги с разговор, че шаха дават много сериозни, придобиват се много сериозни качества и се създава едно взаимоотношение с много деца и приятелство започват да се играят. Той участва в състезания, където има голямо преживяване. Благодаря на състезанията.
1: Благодаря!
2: А интересът към шахмата често започва още у дома. За това разказва майката на 8-годишно дете, което вече година и половина тренира в клуба.
1: Вие сте родител на дете, който тренира шах. Защо избрахте шах? Кой го избра всъщност?
4: Самото дете прояви интерес, тъй като брат му и баща му играят вкъщи, дядо му. Разпитах в града и разбрах, че има клуб по шах. И така стигнахме до господин Маринов и до шах клуб Виктори. Около година и половина тренира, много добре се чувства, харесва му, отиваме на държавни първенства, много позитивна енергия се създава и в клуба, когато тренират и на първенствата и смятам, че само може да помага на децата от всякаква възраст.
1: Колко годишно е вашето дете?
4: 8.
1: А усещате ли, че вече не гледа толкова много телефоните, а гледа да играе шах?
4: Усещам, че когато му се позволи да гледа нещо на таблета си, отваря и приложение, в което играят шах онлайн, което също е плюс за мен, защото част от времето, тъй като родител за времето знам, че не мога да ги лиша напълно от интернет пространството и във времето, в което му се позволява достъп до интернет пространството, той част от него посвещава на шаха.
1: Благодаря ви, вашето име?
4: Миглена Хавалова.
2: От шахматната дъска към съвсем различна спортна атмосфера. Тази на художествената гимнастика. Клуб по художествена гимнастика Пирин също показа своите млади състезателки. За тренировките, интереса към спорта и подготовката за следващите състезания разговаряхме с треньорката Йоана Стоименова.
1: Представете се на слушателите на Студио Спорт.
5: Аз се казвам Йоана Стоименова, треньор съм в клуб по художествена гимнастика Пирин.
1: А към момента колко са децата, които тренират момиченцата този красив спорт?
5: Ами около 60 деца.
1: Сега тук на този спорт, на тази спортна панорама, ако едно момиченце хареса вашия спорт, каква е следващата стъпка?
5: Следващата стъпка, що ми е харесал спорта, е да дойде при нас в залата, да пробва дали на нея ще й хареса.
1: Това е труден и изискваш много.

0: как се справите? Как ги стимулирате да останат, защото пък е и доста скъп?
1: Ами, повечето от децата просто в момента, в който влязат в залата и те виждат просто красотата и искат и те да могат.
0: А към момента къде провеждате тренировките?
1: Тренировките се провеждат в салонът на Трето самоучилище и парк Македония.
0: А предвиждате ли турнир следващите месеци?
1: Да.
0: Дайте малко информация.
1: Ами, ноември месец.
2: Спортна панорама 2026 завърши с динамичен Табата маратон, но най-важното послание остана през целия ден. Спортът не е само състезания и медали. Той възпитава дисциплина, изгражда увереност, създава приятелства и дава на децата възможност да открият своето място извън виртуалния свят.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Как се раждат шампиони, когато вместо професионална атлетическа писта има обикновена тревна площ? Но има много желание, постоянство и вяра. В следващите минути ви срещаме с Анита Янкулова, треньор на годината за 2024 година на община Петрич и активен състезател. Само преди дни тя спечели сребърен медал за България в хвърлянето на копие на Балканиадата за ветерани в Румъния. А вече 10 години Анита Янкулова развива леката атлетика в Петрич и работи с децата от спортен клуб Звездите. За това време клубът има впечатляващите 445 медала и 15 купи, а успехите му носят и признанието отбор на годината. Какво стои за тези резултати? Как се изграждат младите състезатели? И какво е да работиш с деца, когато условията не винаги са идеални? За всичко това, за труда, дисциплината, спортният дух и за пътя от тревната площ до медалите, разговаряме с Анита Янкулова. Звездите навършиха 10 години. Какво е първото чувство, което изпитвате, когато погледнете назад към това десетилетие?
2: Ами, чувствам се много горда, защото тези 10 години бяха изпълнени с много труд, много емоции, воля, постоянство, успехи и много сбъднати мечти. По принцип, като цяло започнах този път с една единствена мечта, да създам място, в което децата не просто да спортуват, а да растат и да се учат да вярат в себе си и да знаят, че когато паднеш, най-важното е да намериш сили, да станеш и да продължиш. Днес тази мечта вече си има и своя история. Спечели сме 445 медала, 15 купи, участие в европейски, световни първенства, участие в Дефлийски игри в Токио. А и през 2025 година сме и с признанието отбор на годината за община Петрич, така че наистина се чувствам много горда.
1: Кой момент от историята на клуба е най-скъп за вас като треньор?
2: Ами, най-скъп, всеки един момент е скъп като цяло. Всички спечелени медали, всяко на усилие от децата. Именно това ме кара да се чувствам наистина горда, че полагат много усилия и много труд и вярат в себе си. И всеки един момент е ценен за мен.
1: Кой момент от историята на клуба е най-скъп за вас като треньор?
2: Ами, като треньор е признанието отбор на годината, мога да кажа. И треньор на годината, където спечелихме. 2024-та ме наградиха треньор на годината. Тази признателност за мен означава много, както и отбор на годината през 2025 година. Това се чувства много горда и много скъп момент.
1: Как се работи с деца и как успявате да запалите от тях любов към леката атлетика? И аз тук ще кажа нещо на слушателите на Радио Благоевград, че аз съм присъствала на ваша тренировка и от първо лице мога да кажа с какъв ентусиазъм и отдаденост работите с деца, но как го палите това от тях любовта към спорта?
2: Ами аз съм цял живот спортист човек и наистина много обичам спорта, особено леката атлетика, и давам сърце и душа във всяка една тренировка. Старая се да ги уча на дисциплина, на постоянство, уважение и отговорност най-вече, и да губят достойно, да печелят със смирение и никога да не се отказват.
1: Вие самата продължавате да се състезавате. Как съчетавате ролята на треньор с тази на активен състезател?
2: Ами, доста ми е трудно и уж на шега започнах това нещо, но така ми доставя много огромно удоволствие. На 18 септември се проведе Балканиада за ветерани в Румъния, в град Крайова, и там спечелих сребърен медал на хвърляне на копие. Имаше, участваха 11 държави, и от които 133 българи. Чувствам се много горда и щастлива от този момент.
1: Голям отбор, а вие самата състезател по този вид спорт ли сте била?
2: По принцип съм била многобой дълги години, след което в Пловдив съм била на дълъг и троен скок.
1: Какво означава този медал лично за вас? Как го приехте?
2: Ами лично за мен удовлетвореност усетих и като треньор винаги казвам на децата да вярат в себе си и да не се отказват, и радвам се, че аз мога да им го покажа и с личния си пример на децата. Това нещо.
1: Има ли разлика между това да подготвяш своите състезатели за старт и самата

0: вие да застанете на пистата и да се състезавате?
1: Разликата е огромна. Мисля, че като състезател със сигурност адреналина е на високо ниво, но като треньор съм усещала много по-силни емоции и по-голям адреналин, когато децата са на самия старт. Разликата дори няма нищо общо, наистина разликата е огромна.
0: Какви са предстоящите участия на лекоатлетически клуб Звездите от град Петрич?
1: Най-скоро, сега тази събота и неделя, започваме с първия турнир от атлетическата ни лига Goal Kids в Стара Загора. На 17 октомври сме в Кюстендил, след което ноември месец имаме международно състезание, пак от атлетическа лига Goal Kids в Серес. И декември месец завършваме годината в град София.
0: Завърнахте ли се да тренирате в Петрич или още сте на стадиона в Първомай?
1: Още сме си на стадиона в Първомай. Май, пътуваме си всеки ден.
0: Очаквате, предполагам, да се реши въпроса за Петрик?
1: Ами, силно се надявам това нещо да се случи съвсем скоро, но все още нямам никаква информация за това.
0: Предполагам, че условията на стадиона в Първомай са подходящи, защото ежедневните тренировки изискват и хубаво място.
1: Ами, не мога да кажа, че са подходящи. Със сигурност сме един от клубовете, в които нямаме условия, особено за лека атлетика, тренираме на тревна площ, което за целогодишни и дългогодишни тренировки не е много подходящо. Нямаме много условия, но ние сме благодарни на това, което имаме и съм наистина горда, въпреки условията, че постигаме тези успехи.
0: Какво си пожелавате за следващите 10 години на Звездите? Повече шампиони, още медали или най-вече повече деца, които да обикнат спорта? Онзи социален феномен, който обединява децата, който ги прави по-възпитани, по-отговорни.
1: Ами, аз си пожелавам следващите години да бъдем наистина здрави, още по-многобройни и със сигурност ще продължаваме да търсиме таланти и да следваме нашето мото и послание заедно днес, шампиони утре, защото когато сме заедно и можем да постигаме много.
0: За Радио Благоевград чухте Анита Янкулова, председател на спортен клуб Звездите от град Петрич.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Студио Спорт по Радио Благоевград.
7: И отново е ред на най-красивия спорт – художествената гимнастика. Бившият старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика Ефросина Ангелова отново е в България и се включи в подготовката на Ева Брезалиева. Тя е в София по покана на Бранимира Маркова, за да помогне с новите композиции на гимнастичката. Ангелова, която от години живее в Флорида, традиционно се прибира в България по това време на годината. Този път обаче престоят е свързан и с конкретна професионална задача. Ето интервюто с нея, записано от колегите от спорта. Редакция.
8: Добре дошли в България отново в залата. Връщате ли се във времето, когато бяхте старши треньор на националния отбор и онова световно първенство в Измир, когато ансамбълът спечели след над 10 години световната титла? Едно наистина лудо световно първенство.
9: Ина Ананиева беше треньор на ансамбъл в Измир и всички преживявахме нейните успехи, нашите успехи и беше много прекрасно там. Колкото до как се чувствам, аз идвам всяка година да се видя моите хора. Идвам си горе-долу по това време. Този път обаче Брани ми се обади да дойда, ако мога да направя някои композиции специално на Ева. Ева е много интересен състезател. Обърнах внимание върху различните музики да бъдат по... Не нечувани. Тия две музики, две хореографии, които направих, те са чувани, но в положителния смисъл ненаправени до сега. Споделих с Брани, с естествено Илияна Раева и имах си мой мюзишън тук, който преди работех с него. Това е Валю, с който дълги вечери правихме едно време хореографиите на момичетата. Станаха много хубави. За съжаление, тя малко беше болна, когато правихме хореографиите, но сега вече се виждат. Аз след 3 дена си заминавам за Флорида. Ще й помогна тук да ги поизработим. Малко детайлите по-специално вървят много добре.
8: Аз видях малка част от съчетанието на Ева с топка. Другото, което сте поставили, е това с лента. Защо избрахте топката и лентата?
9: Те ми предложиха топката и лентата, защото другите две съчетания няма да бъдат сменени. Те така са преценили. Аз мисля, че тези две ще дойдат доста добре дълго време да ги поизработя, защото са тотално различни.

различен стил от предните съчетания. Много по-натрупани с движението от тялото. Много повече динамика има в изпълнението, за да може да се подчертае даже и танца. Танците са изключително важни за правилника. Колкото до музиките, аз се съобразявам, а полека-лека мисля, че трябва да се навлезе в американския бранш,

0: И двете музики са изпети от американски певец и състав.
1: Видях, че обръщате много голямо внимание на акцентите и наистина на работата и на трудностите с тяло.
0: Определено, определено. За да видят съдиите какво иска хореографа, тире треньора, какво е сложил в всичките тези изисквания, трябва да се подчертае. Но истината е, че аз като треньор-хореограф изключително много се придържам, ако имаме вокал с думи, гимнастичката да изпълнява от време на време с тялото и с жестовете, глава, ръце, пръсти, за да се подчертае даденото движение или да бъде точно на думите на този, който пее. И тогава вече привлича вниманието на съдийката, за да види и хореографията, която е много важна като цяло.
1: Тази година е една успешна година за нашата гимнастика. Вашето мнение за това, което направиха нашите момичета, къде са според вас спрямо конкуренцията?
0: Гимнастиката е на изключително високо ниво и много държави са страшно много напреднали. Всеки се бори за квота, всеки се бори за по-поредно место, но истината е също, че стили е голям боец. Това е едно характерче, което не се предава така лесно, а също така и нейната треньорка Валя. Колкото до ансамбъла, страшно много ми харесват. Две си прави страхотни и ясена съчетания. Просто момичетата, когато започват този период на натрупване, понякога им идва малко, както му казваме, на нагорнище. Както Веси беше преценила да улесни малко съчетанията, за да могат те да изиграят чисто всичко това, което им е сложено като трудности и цялата хореография, естествено. Аз не мисля, че голяма болка за умиране, че не можах да вземат квота. В край на краищата всички сме хора, имат още време и са ентусиазирани, аз ги виждам. Всичко нормално си върви. Прекрасни момичета са. Треньорите са много сериозни. Няма място за обвинения и за страдание. Всичко е минало. От тук нататък се мисли в момента какво работим, за да имаме успехи за бъдещето.
1: Олимпийските игрища са в Лос-Анджелес. В щатите как се усеща тази атмосфера? Готвят ли се Съединените щати за най-големия спортен форум?
0: Готвят се, доколкото всички ние знаем, по време на COVID 22-а година в Лос-Анджелес имаше страшно много бездомни. Аз бях скоро в Лос-Анджелес и чистени са тези неща, строят нови венюта. Да, започна да се говори. Аз мисля, че те показват какво тръгва да се прави. Мисля, че полека-лека започват всички тези неща.
2: Чухте треньорката по художествена гимнастика Ефросина Ангелова. Радио Благоевград. Първият част на предаването Студио Спорт е към своя край. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 3 октомври, събота. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари бе отчетено поевтиняване на горивата. В Испания продължават протестите срещу принудителното извеждане на наематели от жилищата им.

0: протестно автошествие жители на населени места от Пловдивската община Калояново поискаха ремонт на път, който не е ремонтиран от 45 години. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! България посрещна и отдаде почит на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава репортерът Даниел Инков.
1: С молитва и благословия за

0: на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството и стотици граждани. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата ни.
2: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
3: То е интересно да се види, да се почувства.
4: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
3: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
5: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
6: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
1: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Изтребители оглушиха небето над столицата. В своето слово премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазване на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил.
7: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: След държавната церемония започна и тържественото шествие към базиликата Света София. В базиликата бяха положени тлените останки и извършено злопокойно последование. Така държавният и военен ритуал отстъпиха място на православната молитва. А пътят до този момент започва далече от София, на остров Светия Хирий в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Десетилетия по-късно останките са съхранявани в Солун, а днес оттам те бяха пренесени с българския военен самолет Спартан до София. За новините, Даниел Инков.
8: Пред църквата Света София все още има опашка от чакащи хора, които искат да се поклонят пред тлените останки на цар Самуил. Храмът ще остане отворен до 19 часа. Това съобщи току-що нашият репортер Мария Филева. Президентът Илияна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
9: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
8: Отбеляза президентът Илияна Йотова. Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на българския патриарх Даниил, след като отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тлени останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
10: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които
11: църквата трябва да премисли.
10: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
8: В интервю за Българското национално радио историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Република Северна Македония.
11: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
8: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
11: За съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента. Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
8: Каза професор Ангел Димитров в интервю за програма Хоризонт. Също за Хоризонт историкът и журналист Горан Благовев твърди, че сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е мощта хранителница от Охридската архиепископия. Горан Благовев обясни още.
12: И за съжаление само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощта хранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
8: Каза в интервю за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев. Гръцките медии отразиха подробно предаването на костите на цар Самуил на официална церемония в Солун, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
13: Гръцката обществена телевизия ЕРТ отрази цялото събитие. С директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун се проследи срещата на двамата премиери и церемонията по предаване на костите на българския цар Самуил. Събитието беше определено като историческо споразумение. Излъчен беше и репортаж от посрещането в София. Вестникът Емерини обръща по-голямо внимание на процеса за идентифициране на останките. Проследява се цялата процедура, която доказва, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Всички телевизионни медии излъчиха срещата на двамата премиери в Солун, като подчертаха, че тя е била в дух на добросъседство. Вестник Прототема постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министъра на културата Лина Мендони да ги представи публично следващата седмица. От Гърция Катя Паева.
8: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 60 държави българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е взето от предложенията на ръководителите на дипломатически и консулски представителства на България. При определяне на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите в чужбина. Най-много 82 избирателни секции ще има в Обединеното кралство, в Турция 78, 70 в Германия, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44, информира репортерът Цветелина Стоянова.
14: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия

0: например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си. Това твърди в публикация New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стоив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщението по темата е на редактора Лилия Димитрова.
3: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
4: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
3: За новините Лилия Димитрова.
1: Владимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink на Илон Мъск. За това пише в ексклюзивен материал Financial Times. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк.

когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разцвет няма да бъде толкова ефективна система, колко

0: по Starlink, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Жители на пловдивското село Церемир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова, опасна по думите им пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие от селото до общинския център. Хората разказаха, че проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
3: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 4 см. Правили се много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха ги залепили. Щеше да стане. Срамота е.
4: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
5: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
1: Протестът на жителите на Церемир беше подкрепен и оживеещите в населените места Церетелево, Недево и Любен. Възстановено е движението на влаковете през гара Карлово. То беше спряно по-рано заради изтичане на газ от цистерна, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, по данни на екоинспекцията, въздухът в района не е замърсен, съобщава Моника Сартонева от радио Стара Загора.
6: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и са напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околната вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонева.
1: Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Те са на възраст 13 и 17 години, а след инцидента, който е станал вчера след обяд, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
7: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С двама работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пазарджик ще бъде дадено началото на кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни

0: родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за деца с увреждания, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12 общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат децата, тъй като имат специални изисквания към профила на детето, за което да се грижат.
2: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
1: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
2: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
1: Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
3: Ще направим се хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
1: От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Рете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София и Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролна футболна среща Локомотив София победи сръбския Раднички с 4-1. Головете за българите вкараха Марк Емилио Папазов, Спас Делев, Кристиан Цачев и Георги Минчев. В друг приятелски матч Славия надигра Ботеврат с 2-1 с голове на Димитър Буров и Емилиан Гогев. За врачани се разписа Даниел Генов. А в първия матч от днешната програма в турнира Лига на нациите, в трета лига, Финландия-Албания 2-1. Напомням, че нашият национален отбор по футбол гостува на тима на Исландия в двубой от трета лига в турнира от 19 часа. Ще следим двубоя с преки включвания в предаването Спортни музика, което започва след новините в 19 часа. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващият матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар. Водачът с класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг на сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
0: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево, а температурите са от 16 градуса в Габрово до 24 в Сандански. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. През утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. През първите два дни от

0: новата седмица времето ще остане слънчево, във вторник с временни увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури от 1-2 градуса в отделни котловини на Западна България до 10-12 по Черноморието. Максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек загина, двама са ранени в катастрофа между камион и лек автомобил в района на 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Движението в Сливенския участък на магистралата е напълно спиряно и се пренасочва по обходни маршрути. Още информация за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: По път 1-3 Бяла Плевен, участък от километър 0 до километър 7. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-4 Ловеч се влия в участъка от километър 69 до километър 71 и от километър 75 до километър 76. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 Карнобат Айтос в участъка от километър 428 до километър 472 е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час, като движението се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-7 Силистра Шумен в участъка от километър 24 до километър 56 движението се осъществява поетапно в една лента с повишено внимание поради ремонт на пътната настилка. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари беше отчетено поевтиняване на горивата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мерим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение.

0: новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград.
4: Навсякъде.

Здравейте отново, вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на Радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички, музикален редактор продължава да бъде Даниела Маринова. Аз съм Петрена Кимчева. Акцентите до края на предаването. Благоевград бе домакин на спортното събитие Униран, което събра около

От 300 участници в подкрепа на каузата Пирин без пожари. Бягането се проведе в три дистанции, а средствата ще бъдат насочени към осигуряване на противопожарно оборудване и мобилна система за Югозападното държавно предприятие. Инициативата съчета спорт, активен начин на живот и важна кауза за опазването на Пирин и превенцията на горските пожари. А сега започваме с блиц спортните новини. Христина Пенева се класира за полуфинала в индивидуалната дисциплина на Световната купа по скокове на батут за жени в Ричоне, Италия. Българката получи оценка от 53,950 точки и зае 15-то място в квалификациите, в които участваха 45 състезателки. Пенева намери място сред първите 16 и ще участва в полуфинала утре. В класирането преди българката са състезателки с медали от Олимпийски игри и световни първенства, което подчертава силната конкуренция в квалификациите. България е домакин на първото балканско първенство по футбол за спортисти с интелектуални затруднения. В шампионата участват представители на 4 държави – България, Северна Македония, Сърбия и Хърватия. Мачовете се провеждат на територията на Военната академия, която за пореден път подкрепя инициативите на Федерацията по адаптирана физическа активност. Юношеският национален отбор по футбол на България до 17 години постигна убедителна победа с 4-0 над Малта в приятелска среща играна в Правец. Това бе третата проверка за селекцията на Светослав Петров в рамките на настоящия подготвителен лагер. Българските национали решиха до голяма степен изхода на двобоя още преди почивката. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис ATP 500 на твърда настилка в японската столица Токио с награден фонд на 2 милиона долара. Поставеният под номер 1 в схемата испанец преодоля италянеца Матео Арналди за 1 час и 46 минути на корта. Следва песен и отново сме ние.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.

0: Разград. Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Спорт, кауза и отговорност към природата се обединиха днес в Благоевград. Градът бе домакин на Униран спортно събитие, което събра около 320 участници в подкрепа на каузата Пирин без пожари. Бегачите се включиха в три предизвикателства – дестинации от 5 и 10 км и 90-минутно бягане. Стартът и финалът бяха в центъра на Благоевград, а трасето премина под знакови места в града. Зад спортното предизвикателство обаче стои конкретна кауза. Част от събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на противопожарно оборудване в помощ на Югозападното държавно предприятие. Сред предвиденото оборудване са помпи, резервуари и мобилна система за гасене на пожари, която може да бъде използвана при необходимост на терен. Повече за каузата и значението на превенцията разказва Даниел Петров от организацията Униран.
6: Вече правим 5 години бягания из цялата страна, като започнахме в София, а за първи път правим в Благоевград. Бягането е благотворително, 30% отиват за каузата Пирин без пожари. След миналогодишния пожар, който изпепали 30 000 декара, ние решихме, че това е действие. Трябва да подкрепим героите на Пирин, да подкрепим Югозападно държавно предприятие и реално събираме за мобилна система за гасене на пожари, тъй като точно в този район няма и отнема много време да достигне въпросния автомобил, за да реагира на време. Решихме ние като млади хора да се хванем, да помогнем на региона и да подкрепим наистина най-важното за нас, което е природата, да я ценим и най-малкото да поговорим как да я предпазваме за превенцията, защото реално това е най-скъпото. Защото последствие е изключително много скъпо. Един декар е 1300 евро за възстановяване. Е изключително трудно да се направи това нещо. Те 50 години. Но тук сме се събрали днеска 300 души, които ще бягаме с тази кауза из целия Благоевград в три дистанции, 5, 10 и тайм атак, 90-минутно бягане, в което ние не само се объединяваме около социалната карта, от социалната кауза, но и същевременно около това да имаме активен начин на живот, да бягаме малки и големи, всеки, който се чувства млад по душа и е готов да даде всичко от себе си за тази красива кауза.
7: Стартът е?
6: Стартът е сега в 9.45, като той ще бъде за 5.

0: 10 км, а в 11:30 започва 90-минутното бягане. Отново изцяло Благоевград.
1: Събраните средства на кое доброволно формирование ще закупите автомобил или нещо подходящо за гасене на пожари?
0: Имаме две цели. Първата цел ни е закупване на пожарно оборудване. Това са помпи, бензинови резервуари, с които те могат да маневрират по-лесно. И допълнителната ни цел, която е закупуване на мобилна система, която се прикачва към пикапите на Югозападно държавно предприятие, за там реално събираме средствата, ние ги закупуваме и ги предоставяме. Така че през цел ден хората могат да даряват дали онлайн, дали на място, има възможността, за да съберем тази цел.
1: Даниел
0: Петров от Униран.
1: Другите инициативи имаха ли успех? Какво събрахте и какво закупихте до момента?
0: Точно така, до сега бележим само успехи, ви казал. Пред тази година имахме в София издание, в което подкрепихме приюта Every Dog Matters. За тези, които не знаят, това е приют без клетки, първият на Балканите, в които ние позволихме със средствата, които събрахме, 7784 евро. Закупихме храна за цял месец и допълнително оставихме 5000 евро, с което те могат да решат допълнително приютът това да направят още дворчета. Реално кучетата живеят в дворчета, които те могат да си намерят по-лесно своя дом.
1: Има ли интерес сред младите хора и сред останалата част от обществото?
0: Да, много голям интерес бележим от младите хора и това за нас е изключително важно, защото обичайно при бегачите гледаме тенденцията на тези над 30, докато ние успяваме да достигнем една средна възраст от 25 години, което за нас е много голямо предимство. 50% от бегачите са ни студенти, което изключително ни радва, защото ние сме първото студентско бягане в България и затова показва, че ние се справяме. Показва, че ние обръщаме тенденцията, говорим за превенция, говорим за здравословен начин на живот, още в ранния етап, когато хората имат силен метаболизъм, но тогава е и момента да си изграждат навици.
1: Вие сте млад човек с позиция в обществото, а до кога ще правиме такива инициативи, за да събираме пари да се закупуват? Това са едва ли не елементарна техника за гасенето на пожари.
0: Така е. Със сигурност може да бъде елементарна в очите на хората, но най-важното, което правим е ние говорим за превенцията. За това колко е важно да пазиме горите от пожари. За това как да не хвърляме стъкла в из природата, как да пазиме всичко това, защото реално превенцията е най-важна. Мобилната система, да, налага се в този вариант. Искаме ли да спасим гората ни, трябва да се вземем ръце, да, но така е обстоятелството, но от нас зависи да действаме. Няма да чакаме някой друг да ни помага.
1: А чисто спортен план, защо бягане?
0: Бягането е начин да станем по-лесно съпричастни към каузата. Влизаме, бягаме, чувстваме се енергизирани и знаем, това ни е цел. Слагаме си го като цел. Има хора, които до сега не са бягали, но припознавайки самата кауза, си казват, окей, аз искам да го съчетая между двете, да съчетая както активен начин на живот, така и да помогнем на каузата. Тоест, ние успяваме да си една симбиоза между двете.
1: Униран привлича силен интерес и сред младите хора. Средната възраст на участниците е около 25 години, а повече от половината са студенти. Освен състезателната програма, на площад Георги Измирлиев бе обособена и фестивална зона с кариерен кът, спортни предизвикателства и инициативи за деца. Защо е важно младите хора да бъдат активни едновременно с това да пазят природата? Отговорът даде участника в бягането Денислав.
2: Ми бягаме, за да може да насърчиме младите да спортуват повече и да бъдат активни. Че това е моята кауза.
1: А вие сте?
2: Денислав се казвам, от Благоевград.
1: С какво се занимавате?
2: С дистрибуция, търговски представител съм.
1: Освен насърчаването на младите да спортуват и да бягат, днешното бягане има и благотворителна цел,
2: да,
1: и много
2: без
1: голяма
2: пожари.
1: Кауза.
2: Да.
1: Вие съпричастни ли сте към,
2: да,
1: тази инициатива?
2: Да, разбира се, съпричастен съм.
1: Какво ще може да кажете на младите хора в тази насока? Освен да спортуват, да бягат?
2: Да спрат пушенето и ако пушат, да не си изхвърлят фасовете през прозорците, докато шофират. И да пазят природата.
1: Предполагам, като млад човек с позиция, след като се включвате в такава една инициатива, до кога ще трябва да правим такива кампании, такива инициативи и да купуваме техника?
2: Ами, принцип не трябва да правим постоянно такива кампании, за да се усетят хората, а сами трябва да го разберат.
1: Инициативата получи подкрепа и от местната власт. Кметът на Благоевград Методи Байкушев подчерта значението на подобни прояви за активния начин на живот и за развитието на общността.
3: Питай на един бегач, развива в себе си любов към града и отговорност и желание да нещата да стават все по-добри.

0: че наши приятели, защото бягането е здрав дух и здраво тяло и има огромно значение както за индивидуалното развитие на човека, за запазване на неговото цялостно състояние, така и за състоянието на обществото. Така че поздравявам всички вас, благодаря ви и на добър час и безаварино.
1: С днешното си издание Униран превърна спорта в послание за активност и отговорност, както към собственото здраве, така и към природата.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас в Студио Спорт тази вечер. От целия екип ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на радио Благоевград. Следва емисия новини с водещ Спас Казашева.
2: Вие слушате

След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! С държавна церемония на площад княз Александър I в София, България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Те бяха предадени от Гърция на българската държава повече от 1000 години след смъртта на цар Самуил. Премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазването на българската държава. Чуйте.
1: Днес един символ на държавническа доблест и на воински добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние

0: срещаме Неговия дух, Неговата непримиримост, Неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
1: Каза премиерът Румен Радев, а след като отслужи кратката за упокойна молитва, българският патриарх Даниил произнесе и слово.
2: Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той е бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: Каза българският патриарх Даниил, пътят до този момент започва далеч от София на остров Свети Ахил в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Останалите новини в емисията. В квартал Варошева в Благоевград регионалният исторически музей реализира за втора поредна година инициативата с възстановката на Горно-Джумайската улица, връщайки посетителите повече от век назад и пресъздавайки атмосферата на Горна Джумая. Подробностите чуете в репортажа на Ваня Бахчеванова.
3: Улицата оживя с характерни за епохата дюкяни, работилници и кръчми, в които посетителите могат да се докоснат до градския живот от миналото. Защото когато говорим за историята на един град, си представяме важните събития, личности и дати. Но всъщност градът е нещо друго, заяви Силвия Домозецка от Регионалният исторически музей в Благоевград.
4: Градът е търговецът.

0: В Благоевград в инициативата Пирин без пожари трасето премина по улиците в централната част на областния град, а проявата съчета спорт с благотворителна кауза. 30% от стойността на всеки билет ще бъдат насочени към закупуването на мобилна система за гасене на пожари. Празнична изложба в къщата музей в Петрич и за упокойна молитва в Рупите днес се отбелязват 115 години от рождението на Ванга. По този повод двете емблематични места за Ванга посрещат стотици миряни и посетители с духовни и възпоменателни прояви. За една от тях разказва репортерът Елена Николова.
1: Животът на къщата на Ванга. В изложбата в къщата музей в Петрич, която разказва историята на дома, в който е живяла пророчицата. Експозицията проследява историята на къщата. Повече от Даниела Радева, уредник в къща музей Ванга, град Петрич.
2: Тя прави завещанието си и този дом в центъра на Петрич, изграден от ръцете на нейния съпруг, тя остава на държавата. Нейното желание в това завещание е то да стане музей. По този начин тя е съхранила дома, построен от съпруга ти. Съхранила е вещите, които са в него, подарени от много хора, които са идвали знак на благодарност и подарявали доста неща. Тоест тя се умява да съхрани енергията, която е с тях.
1: Изложбата в къщата музей в Петрич ще остане отворена за посетители през целият месец октомври. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества в обедните часове днес, криминалисти от районно управление Сандански са извършили проверка на къща в село Поленица, община Сандански, обитавана от 42-годишен мъж от селото. На втория етаж в жилището са открити 4 пакета с твърдо пресовано кафяво вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на хероин. С общо тегло близо 2 кг, открита електронна везна и парична сума. Мъжът е задържан с заповед до 24 часа по случай образувано до съдебно производство за извършено престъпление по член 354, алинея 1 от наказателния кодекс. Работата по случая продължава под надзора на окръжната прокуратура, съобщават от пресцентъра на МВР в Благоевград. Установени са две момчета, които във вчерашния следобед са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма, съобщиха от полицията в Перник. Момчетата са на 13 и на 17 години. По-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа по закона на МВР, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С двамата работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. Във връзка с инцидента, на 5 октомври ще се проведе среща с директора на общинската фирма. На нея ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с обществения ред и сигурността в града. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има и условия за слана. Времето утре ще е слънчево, ще духа слаб вятър от изток. В Източна България вятърът ще е от север-северо-изток, а в югоизточните райони ще е умерен. Максималните температури в неделя слабо ще се повишат и ще са в интервала от 20 до 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес медицината все по-често говори за това как емоциите

ръцете ни разболяват физически. Народният лечител Петър Димков знаеше тази истина още преди десетилетия и сега споделям неговите думи. Всеки път, когато допускаш в ума си гняв, завист или черни мисли, ти отделяш отрова в собственото си тяло. Няма лекарство в света, което да може да изцели човека, докато той сам не прочисти ума си с радост и оптимизъм. Хубав съвет на лечителя Петър Димков, пожелаваме ви го от екипа на предаването Ефир за приятели, а тази вечер с вас са звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Ефир за приятели.
1: В днешното предаване ви предлагаме интервю с Ива Димитрова, журналист и писател, с която си говорим за първата и детска книга «Чарли и Бо». Писателят-фантаст Кънчо Кожухаров представи в регионалната библиотека в Благоевград новият си роман «Някой очаквате в рая». Ще чуете интервю с автора. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.
0: Ефир за приятели.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
0: Ефир за приятели. Сега ви срещаме с Ива Димитрова, която е родена през 1976 година в София. Литературата я увлича от малка, голямата и професионална любов е журналистиката. Първият ти допир с телевизията е предаването «Добро утро» на БНТ с водещ Александър Авджиев. Работи като репортер в различни телевизии от 1997 до 2010 година. Документалистиката я пленява с възможността да разказва по-дълги и ценни истории. Има заснети 14 документални филма на здравна тема, а също и за децата от домовете и бежанците, и както и редица други награди е печелила за тези филми. В момента е собственик на PR агенция и продължава да работи в сферата на здравеопазването. Автор е на романите «С аромат на печени чушки», «За Сицилия се плаче три пъти», «Безупречен дом», «Роди се човек», а в Благоевград представи първата си книга за деца «Чарли и Бо». Първата книга за деца «Чара и Бо». Защо я написах?
4: Написах я заради нашето куче и нашето внуче. Симпатичната Чара е порода Golden Retriever. Имахме щастието да живее с нас 14 години. За съжаление, за много кратък период се срещнаха с внучето Бо. Но пък в книгата съм разказала историите, които си представям, че биха им се случили, ако имаха шанса да съжителстват по-дълго време заедно.
0: От какво имат нужда децата? За какво пишат?
4: Децата имат нужда от вниманието на родителите. От това да седнеш, да им прочетеш спокойно една приказка. Децата имат нужда от словото, децата имат нужда да мечтаят, да си представят, да развиваме въображението им, за да бъдат по-добри и по-стойностни хора, според мен. Това, което наблюдавам обаче и от изминалата алея на книгата, все по-малко родители четат на своите деца. И се притеснявам, защото в момента поколението на нечетящите родители ще отгледа поколение на нечетящите деца. Това не е критика в никакъв случай. Едно време аз съм слушала грамофонни плочи, но и много са ми чели баба ми, майка ми,

0: Иска ми се и чрез тази книга, и чрез толкова много други детски книжки, които се издават в България от български автори, да върнем децата към словото, към литературата, защото всяко дете има нужда да мечтае.
1: А кой е художник?
0: Художникът е Лили Пантева. Тя е млада, току-що завършила дама, която ще се развива, има свой потенциал. Всяка картинка, всеки детайл е рисуван от нея. Няма нищо дело на изкуствен интелект. Така че съм изключително щастлива, че това, което си представях, тя успя да го реализира.
1: Бо колко е голям?
0: Бо в момента е на година и два месеца. Познава си вече книжката. В началото книжката започва с едно бебешко кръченце, едно лапичка на кученце. Много обича тази картинка и си показва Бао-Бао и Бо. И си знае, че това си е неговата книжка.
1: Какво искате да остане за децата?
0: За децата искам да остане най-вече приятелството, което може да съществува както между деца, така и между деца и животни. Семейството, защото семейството е много важно. Традицията и празниците, защото когато едно дете расте в среда на грижовност, семейство и традиции, не мисля, че това е остаряла дума, тогава някак си остава здраво стъпил на земята и продължава да расте и да се развива. Това някак си ми се иска да можем да предадем на децата си.
1: Казвате, че това е първа книга за деца, а кои са другите?
0: Това е първата ми издадена книга за деца. Ще върна малко с предистория. Първото, което съм написала, беше за моята сестра Пепа и за едно драконче. Била съм на 15 години. Майка ми каза, не трябва сестра ти да заспива, защото е с много висока температура, аз отивам да търся лекар. Първото, което създадох и след това написах, беше за сестра ми Пепа и дракончето Бошко. Не я издадох никога, но си остана така в архивите. Много пъти се връщам към нея. Да си мисля, може пък и някой ден да излезе, не се знае. А другите ми книги, години след това, са «За Сицилия се плаче три пъти», с аромат на печени чушки, «Безупречен дом» и миналата година последната книга «Роди се човек». Всичките са романи за възрастни, на различна тематика. Харесва ми да експериментирам, харесва ми да предавам моите мисли и чувства и е много хубаво, когато пък те срещнат читатели и получиш обратната връзка, какво пък тези мисли са породили в тях.
1: Вие с писане ли само се занимавате и с какво?
0: Писането, за съжаление, в България е хоби, не е нещо, от което можеш да се издържаш. Близо 20 години работих в различни телевизии като репортер и след като реших, че е време да се оттегля от журналистическата професия. С мъжа ми си направихме пиар агенция, занимаваме се с пиар. Това ни е и основната дейност.
1: Книгите като тематика, до кого всъщност са предназначени? То явно за читателя, но все пак има и някаква ниша, към която се стремите.
0: Книгите и писането е едно много егоистично занимание. Първо, започваш да пишеш заради себе си, защото искаш нещо да изразиш върху белия лист, което трябва да излезе. След това обаче, това, което ти искаш да напишеш и вече е готово, трябва да го адресираш към някого. Кой е този някого? Със сигурност хора, които са на твоята вълна към онзи момент. Давам пример за Сицилия. Се плаче три пъти. Една романтична история за младо момиче, което заминава за остров Сицилия, търсейки любов, приятели, семейство. Естествено, тази книга е ориентирана повече към жените, нали? Рядко мъж посяга към любовна литература. Безупречен дом е за емоционалното насилие в двойките, една сериозна тема, която, за съжаление, не се говори много в обществото. Физическото насилие оставя следи, там имаме доказателства, докато емоционалното насилие човек не винаги дори го разпознава. Тази книга е една от най-нежеланите ми книги, защото хората явно не обичат да виждат проблема или се плашат от проблема. А с аромат на печени чушки е за корените, родословното дърво, баба и дядо, спомените, аромата на печени чушки. Ами тя е за всеки, който иска да се върне към тези спомени. А пък «Роди се човек» е един експеримент. Тя е много предпочитана от мъже, между другото. Един невролог поставя импланти в мозъците на четирима престъпници и изтрива паметта им. Поставя ги на нови места, в нови ситуации, за да докаже дали човек се ражда добър и после нещо се случва с него. Дали всички се раждаме всъщност добри или някои се раждат добри и други лоши. Имаме криптокралица, инфлуенсърка, крадец на коли и обикновен пияница. И всичките се събуждат на различни места по света с едно единствено писмо. Роден си човек, нито добър, нито лош. Ако днес животът ти е бял лист, какво ще направиш, какво ще избереш? И така започва да се развиват историите. Та всичките книги са различни, имат различна аудитория според мен, въпреки че естествено моите близки са чели всичките книги. Те са задължени. Но всеки си има собствен фаворит. Така че зависи от човека, зависи от книга.
1: И ако ви върна към родословието, за което нали, има книга, кое е вашето?
0: Моето родословно дърво и това, което е засегнато в книгата, всъщност аз съм взела тази част от страна на моя дядо, който е от село Велковци, тук до Перник. И неговия род се казва Мано, клона на този род. И никога не съм била в село Велковци, само дядо и баба са ми разказвали. И от моите представи, от едно родословно дърво, което успях да запазя, нарисувано от моя дядо, си създадох история, защото не е историята на моето семейство. Но пък е много хубаво, защото след като излезе книгата, сина ни и дъщеря ни решиха, че и те искат да направят свое родословно дърво. Така че да запазиш наистина цялото родословно дърво е прекрасно и страхотно.
1: Ива Димитрова за своята първа книга за деца Чара и Бо.
2: Разкажи ми приказка, в която сте

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
0: Очаквайте.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгря и Зора, с мен Валентин Дишев.
4: Ако сте

0: решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Ефир за приятели.
2: Следващата среща е с Кънчо Кожухаров. Той е роден на 15 октомври 1950 година в София. През по-голяма част от живота си работи на свободна практика като журналист, писател и преводач. Има преведени 75 книги, автор е на повече от 10. Сред тях са Канко брат, Върховната битка, Последният лов на Хана, За Канко брат и други. Кънчо пише и журналистическото си разследване Кой какъв е българската корупция. По повод посещението на папа Франциск в България пише и комикса «Папата, който спаси света», заедно с художника Симеон Асенов. Тези дни представи в регионалната библиотека в Благоевград новият си роман «Някой очаквате в рая». Кънчо Кожухаров е писател-фантаст с богато въображение. Къде се намира раят в тази нова книга?
3: Ако става въпрос чисто географски, това е на една много специална планета, където моите герои отиват, търсейки опасността.
2: Но там някой те очаква.
3: Така се оказва, че има някой, който чака. Предварително историята е подведена така, че да не се изненада читателя, че именно този чака там главния герой.
2: Този творец.
3: Да. В известен смисъл всички герои на един автор са до някъде негово отражение. Може повече или по-малко, но все пак трябва да носи нещо от тях в себе си.
2: А сюжетът е приказен, фантастичен или просто документален?
3: Сюжетът е много, не бих казал объркан, но много целеви. Не напразно аз го обявих това като пунктиран роман. Пунктираната линия е тази, която описва една траектория, без да описва цялата. Дава достатъчно ориентири, за да можеш да проследиш какво става. И понеже тази история моята отнема много години, много векове, всъщност. Първият текст, който чисто хронологически е някъде от 4-500 години преди новата ера и отива на 8-900 години след днешния момент. Тоест това е огромен диапазон от време. Няма как героите да са еднакви.
2: Пунктирания роман, героите си предават щафета.
3: Героите са различни, естествено. Само на финала, в четвъртата част от романа, действието се развива точно като в един роман. Героите са едни и същи, последователно е всичко, може да се проследи какво е, но за да се стигне до там, трябва да се донесе вода от много кладенци, което го правя в предишните три части. Това са различни герои, различни обстоятелства. Има фантастика, има спомени, има едни хубави истории, които са свързани с старите българи. Вкарах и мисля, че точно там е мястото, един анализ на това какво всъщност казват трите вещици в Макбет на Шекспир, защото до сега не съм видял нормална трактовка. Разминават се с едни общи лафове поради многозначността на английски език. Злото добро е, доброто е зло. Това са глупости. Или е някаква сбъркана диалектика, или е нещо съвсем така ненормално. Направих един анализ. Какво всъщност казват вещиците? Цялата работа е, че трябва да тръгнеш от самата пиеса назад, да видиш какво е станало в пиесата, за да разбереш какво са казали вещиците. Но това са вече по-специфични неща. Другото са, основно бих казал, радостни писания. Едно единствено нещо има, което не завършва добре, и аз го вкарах в книгата не за друга, за да не си мислят хората, че не мога да пиша разкази, които не свършват добре и които има някакво предупреждение.
2: А кои са знаците, които обединяват тези герои?
3: Много неща има. Любовта към животните, любовта към неизвестността. Чувството, че ей сега, тук, ако тръгнеш по тая пътека, където изведнъж се отворила пред тебе, дето изобщо не знаеш какво ще те сполети, може да е нещо много хубаво. Може би моето поколение някак си е свикнало да не се плаши от каквото и да било. В такова време сме живели, че нищо не е стряскало, мен поне не ме стряска. И мисля, че едно от големите блага е човек да се среща колкото може по-често с неизвестното.
2: А има ли знаци, които го кара да се среща с самия себе си?
3: Когато ти се срещаш с неизвестното, то често пъти е в самия тебе. Всъщност, за да разбереш себе си в външния свят, трябва да проникнеш доста надълбоко и да можеш да си направиш сметка кое откъде ти идва.
2: Сигурно любовта пък е основна нишка.
3: Кое?
2: Любовта,
3: да,
2: в живота.
3: Така е, но тук има нещо, което аз го носих близо 40 години, една прекрасна идея и никъде не съм я виждал друга да е разработена. Няма да кажа точно каква е идеята, но само ще подам една нишка към нея, че човекът е необходим на Вселената. По някаква причина. Каква причина, ако искате да чете книгата, ще разбере.
2: И на Творец. И на Творец.
3: Да, така е.
2: Да, така, който създал Вселената.
3: Да.
2: Според теб, за кого е предназначена тази книга, освен за общия читател?
3: Тя не е специализирано четиво. Сега, друг е проблема, че аз пиша за интелигентни хора. Това не винаги е много хубаво, но си спомням на Станислав Яживец, има един такъв полски автор, който пише прекрасни афоризми. На него му казват: Ежи, трябва да пишеш така, че всеки сержант от милицията да те разбере. И той отговаря: не съм съгласен. Пиша най-малкото за старши лейтенант.
2: Добре. Освен тази книга, следваща има ли?
3: Да, ще има. В тази книга, поради това, че тя е пунктирана, нарочно обособих две големи части, които вече ще ги разработя като романите. Частично са написани и двете. Надявам се до края на следващата година да мога да пусна два романа, които влизат точно там в определени места в книгата и доизясняват нещата. Не, че в момента не може да се разбере какво става. Направил съм го така, че много хитричко да заобиколя темите в двата романа. Мисля, че и двата са много добри.
2: А темите, които те вълнуват сега?
3: Много са и непрекъснато аз си записвам някои неща, конспектирам ги така, за да мога в времето, когато се окажа по-свободен, да ги разработя. Големият проблем е, че на мен ми се налага да работя много неща, които не са точно творчески труд. Аз превеждам. Онзи ден предадох 75-та книга, която съм превел. Това ми изяжда другото време и затова реших, че тъй като възрастта напредва също, може би трябва тези неща, които са до някъде направени, приготвени и чакат до разработка, да не ги оставям за последно и да не бъда прекалено оптимист, да почна да си ги разработвам, така че да оставя колкото може повече завършени неща.
2: Кънчо Кожухаров за новия си роман "Някой очаква те в рая".

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. По-висока събираемост и данъчни оценки на имотите няма да решат проблема с ниските общински приходи. Това е оценката на Института за пазарна икономика в коментар на предложената от правителството промяна на данъчните оценки. До 2028 година те трябва да бъдат два пъти по-високи от настоящите, ако бъде прието предложението. Още по темата от репортера Марта Младенова.
2: Новата власт изглежда среща вътрешна съпротива при опитите за свиване на дефицита с реформи в разходната част на очаквания бюджет 2027. Затова и правителството прибягва до мерки, които целят да повишат приходите, но които строго формално не могат да се тълкуват като нарушаване на многократно повтаряното обещание, че няма да има вдигане на основни данъци, коментира Теодор Недев от Института за пазарна икономика. Той допълва, че данъчните оценки трябва да бъдат увеличени, защото не са актуализирани от години. Според него обаче, това съществено няма да увеличи постъпленията за местната власт. Икономистът изчислява, че пълната събираемост за данъците върху имотите и превозните средства би донесла на общините допълнителни 150 милиона евро за 2025 година. Недостатъчна сума, за да промени съществено местните финанси. Дори еднократното удвояване на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро допълнително, но не би премахнало недостига на собствени приходи. Според изследователя са нужни по-смели реформи, например общините да получат дял от подоходния данък. Не да обръща внимание и на факта, че има много сериозни регионални различия. За новините Марта Моденова.
1: В интервю за Българското национално радио Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията определи като краткосрочен буфер решението на страните от G7 да освободят общо 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите резерви, за да ограничат скока на енергийните цени.
3: Отпускането на тези резерви от дизел най-вероятно няма да доведе до очаквания резултат, тъй като първо процеса се случва бавно и ще отнеме време, докато тези количества реално повлияят на предлагането на пазара. И второ, тази мярка беше направена април, май, юни, вероятно щеше да помогне на Европа и на Съединените щати. В момента сме в точка на прегряване, в която няма достатъчно горива в складовете, което означава, че пазарът трудно ще се успокои.
1: През следващите седмици Центърът за изследване на демокрацията ще излезе с анализ, който изчислява икономическия марш на печалба на рафинерите и групата Лукойл в България, съобщи още Мартин Владимиров.
3: Предварителните ни анализи показват поне 20 на 100 марж на печалба на всеки литър, който се продава от Лукойл, който е доминираща компания на пазара.

0: от водата. Срутиха се три моста. Има свлачища на много места, съобщават от полицията. Не е засегнат целият остров Крит, но ситуацията е трудна, защото за пореден ден продължава да вали силен дъжд, коментират от гражданска защита. Властите съсредоточиха спасителните екипи в Ханя, Ретимно и Ласитио, които са много силно засегнати. Там много хора не могат да напуснат домовете си и чакат помощ от пожарната. Червен код за екстремно време е обявен на целия остров. Властите приканиха хората да не пътуват, а туристите да не се приближават до морето и до реки, които преляха. В град Яра Петра вали силен дъжд повече от 10 часа. От Гърция Катя Паева.
1: Възстановено движението при 267-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. В ранния следобед днес три леки автомобила и тир участваха в катастрофа, при която загина един човек, а други двама бяха ранени. Прогноза за времето на Христо Христов.
2: През нощта времето от страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Това е Радио
1: Бургас. Ефир за приятели.
2: Един ефир, много приятели.
1: Ефир за приятели.
3: Приятелите вече ви очакват. Започва поздравителният концерт, а то е за вашите гласове и вашите добри думи към близки и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Казвам се Зоя Петрова.
0: Да.
1: И искам да поздравя ден на писателя Кайчо Терзийски, както и моя приятел Тимо Бортман, който тази вечер тръгва в Цюрих за Хърсово, където ще прави база за деца аутисти.
0: Благодаря, Зоя. Хубава вечер и на теб.
1: Хубава вечер и съжалявам за... знаеш за кого.
0: Да, да, благодаря ти.
1: Всичко.
0: До чуване. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер, чуваме ви.
2: Да, да снима вас.
0: Още поздрави от една жена, която се обади от село Долна Диканя по повод честване на 160 години от храма Покров на Света Богородица в Долна Диканя. Тя поздравява кмета Георги Петревски и организатора Владимир Крайнев. Благодари на всички за хубавия празник и за хората, които милеят за родните си места. Следващата песен е специален поздрав и за Надежда Чубанско от Долни Раковец, която на 1 октомври навърши 87 години. Да е жива и здрава и пожелава нашият екип, а както семейството, внуци, правнуци и всички желаят здраве и жизнено дълголетие.

Али Кържалиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от Благоевград и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Байданчо поздравява Виолета Младенова от Своге, дъщеря и Мариетка и Зети Слави. Поздравява Вера Кръчкова от Мари Костиново, Надежда Чубанско от Долни Раковец с рожденият и ден. Али Кържалиев от Горно Дряново и Грета Георгиева от Блажиево на всички желая здраве!

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, чуваме ли се?
0: Да, в ефир сте, чуваме се.
1: Привет, Юлия Караджова, привет на всички слушатели и на екипа на предаването и на Дани Маринова. Димитър Димитров съм от Пловдив Трънбеш.
0: Да.
1: Искам да съобщя най-напред една приятна новина, че вече се намирам от днес в рамките на няколко дни ще бъда в Благоевград и тук съм на гости на един мой приятел на име Методи Марков и искам най-напред него и семейството му да поздравя и съпругата му Мариола. И също така искам да поздравим и един наш общ приятел, който е от Велико Търново и сега се намира в Дряново, Евгений Млеченков, да му пожелаем заедно много здраве, много късмет и по-бързо да се възстановява от заболяванията и да гледаме всички заедно само напред.
0: Добре, благодаря ви, хубава вечер и на вас. И още един поздрав. Иван Бачев от Горна Железница поздравява Кирил Кореец от Долна Железница, който е пример за мнозина, казва Иван, и му желая здраве.

Мехмет от село Ваклиново поздравява гостите от София, които се намират в местността Мараша. А Мирослав Илиев от Кюстендил поздравява дъщеря си Лорета и желая здраве и късмет.

0: Ефир за приятели.
1: Байпеш от Благоевград поздравява семейството на Илия Петев, съпругата му Виолетка от квартал Струмско. Благодарим за грижите им, желая да са живи и здрави, все така задружни и обичливи.

0: Вие слушате Радио.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер. Малко ми е неудобно, че нали ми слушат всека вечер гласа. Добър вечер на ваши екипи, на всички слушатели. Предполагам, че съм в ефир, така
1: да. Да, в ефир си, Вера, да.
2: Да, благодаря ви. Нека да благодаря на бай Данчо, нека го поздравя, да му дава да е жив и здрав много години. Аз се присъединявам към неговия поздрав и желая

0: Здраве на всички слушатели, да са живи, здраве, доволети и да прибъде това предаване ефир за приятели. Благодаря ви на всички от радио екипа и Благоевград. Благодаря ви, приятна вечер.
1: Приятна вечер, Вера, благодаря ти. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушаме ви.
2: Бай Пешо съм. Благодаря ви за презента.
1: И аз благодаря. Хубава вечер.
2: Да сте живи и здрави. Дълги години да не бесягам.
1: Благодаря ви. Хубава и приятна вечер. И сега Атанас Захариев от Самоков поздравява дежурният ни екип и иска да чуе песента «Македония» в изпълнение на Николай Кимчев.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
8: На Радио Благоевград.
7: Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
9: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
10: Наука.
11: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
10: Пазител.
9: Кандидатствай.
11: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
9: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
9: с решението да участваш.
11: Teen Time. Твори. Бъди смел.
12: Вие слушате Радио Благоев.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Евгений Чаев се обади от Лондон, за да поздрави дъщеря си Паулина Рубчина, която утре има рожден ден. Пожелава й да е здрава и дълги години да се радва на хубави мигове с близки и любими хора.

Честит рожден ден на Димитър Дърмански от Плевен. Поздравяват го колегите му оператори от Благоевград с пожелания за здраве и весел празник. А звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер, бъдете здрави и се обичайте!

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Представя го Георги Марков. България посрещна и отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На своя ред президентът Илена Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А българският патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята

0: за канонизирането на цар Самуил.
1: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
2: Изпитахме голям трепет от това нещо.
3: Изключително вълнуващо.
4: Вълнуващо. Това е цар на България. Уникално преживяване. Уникално. Гордост българска.
5: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент. Да го се преживее.
0: На официалната церемония в Солун тази сутрин гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и на персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
6: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ, съобщи, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежди, реликварии, както и епископски престол реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. Русия отправи призив към дипломатите и чужденците да напуснат Киев, като предупреди украинската столица за нови масирани въздушни удари. Тази сутрин Москва нанесе удар по още един голям мост в града, Северния. Ранени бяха двама души. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Флайдубай за Израел в сряда е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива за действията му. За предстоящите избори за президент и вице-президент, секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили откриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. С протестно автошествие жители на село Церемир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, свързваща селото с Карловско шосе, която по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
7: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци.

0: Те в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която днес при сблъсък на три леки автомобила и тир загина един човек, двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово рано тази сутрин, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района вече е възстановено. Близо 2 кг хероин иззеха криминалисти от полицията в Сандански при спецоперация в къща в село Поленица, обитавана от 42-годишен мъж. При претърсване са открити 4 пакета с кафяво вещество, което след полеви тест е реагирало положително на хероин, с тегло около 1980 грама, електронна везна и голяма парична сума. Полицията в Перник продължава установяването на причините, довели до нападението над 19-годишен младеж, служител на общинска фирма в града, извършено вчера от две момчета на 13 и 17 години. Единият от тях е задържан за срок до 24 часа. Спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът за домакините Ори Оскарсон, който след това пропусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. В другия матч от нашата група Естония надигра Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия – Албания 2-1, Беларус – Сан Марино 4-0 и Хърватия – Англия 0-7, а в приятелски матч Индия – Бразилия 0-4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол: Крумовград – Спартак – Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан – Ботевград – Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев – Нови пазар – Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София Раднички от Сърбия 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на стария континент. В следващия матч на тима е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкубата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Маккой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен – Спартак Варна 30-30 гола. Национална спортна академия Левски 39-32, Осъмловец Чардафон 34-33 и Фрегата Бургас Добруджа 50-27.
0: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 8 градуса в Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София 10 градуса при 67% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане. Значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Очаквай.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А неделно надпяване
6: от 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на Радио Благоевград.
8: Пиринско злато.
9: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматуми и обещания. Нужен е искрен диалог. Това заяви в Благоевград президентът Илена Йотова в коментар на изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.

0: За първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Не само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Християн Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е посъветвала премиера на Република Северна Македония за провеждане на среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред Урсула фон дер Лайен въпроса за посредничеството на Съюза в разговорите с България. Изказването на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски в Скопие относно македонския език и култура предизвика остра реакция от страна на Атина. Гръцкият правителствен говорител Павлос Маринакис заяви: пътят на Северна Македония към Европа минава през Гърция и предполага безусловно спазване на договореното. Нашата страна е доказала, че винаги прави необходимото за защита на националните интереси. Тя ще продължи да повдига съответните въпроси и пред европейските институции. В Гърция се оформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробности от редактора Мерим Тенев.
2: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас, в момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта: като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
1: Останките на цар Самуил пристигат в България, послания за обща история и изнудване към Северна Македония. Как историческите кости се превърнаха във валута за междудържавно разплащане, царят между археологията и политиката, тленните останки на Самуил, пренесени от Гърция в България. Това са част от заглавията на медиите в

0: български цар. Припомняйки решението на съвместната интердисциплинарна комисия за исторически и образователни въпроси, според което цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която повечето съвременни исторически изследвания считат за българска, и предложението до двете правителства, съгласно договор за приятелство и добросъседство, отбелязването на цар Самуил да бъде знак за споделени ценности и истинско добросъседство и приятелство се посочва още в публикацията. Прогноза за времето на Калин Петров.
1: През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-исток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 2,3 мегахерца.
4: От двете страни на Пирин.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Първата песен от ерата на рок-н-рола, която два пъти ще бъде номер едно, но записана от различни изпълнители, е «Тръгвай, моя малка». Първо това прави Стив Лоренс през декември 62, след това Дони Осмонд през август 71. Втората песен, която ще триумфира по същия начин, е «Locomotion», хитът на Little Eva от юли 62, записан и в рок-версия от Grand Funk Railroad през март 1974. Вие сте с ретро хит на Радио Благоевград, поглед към хитовете назад във времето. «Locomotion» ще има и още един триумф на върха. Това ще стане през 1987 година в Австралия, когато песента е записана за саундтрака към съпълнения сериал «Съседи» от Кайли Минок.

края на септември 1974 година Билборд се появява на първа позиция, единствения достигнал върха албум на Bad Company. Това е дебютното едноимено заглавие, като за успеха си Пол Роджерс и компания разчитат най-вече на песните Rocksteady, Готов за любов и Не мога да получа достатъчно. Четиримата музиканти Bad Company идват от добре познати групи до момента. Пол Роджерс и Саймон Кърк от Free, Мик Ралфс е бивш китарист на Mott the Hoople, а Бос Барел е басист на King Crimson. До 1983 година, когато се разделят, лошата компания ще издаде 6 студийни албума. 4 нови песни ще се появят едва през 98-ма, когато четиримата се събират отново, за да издадат проекта The Original Bad Co. Anthology. Връщаме се към едно от дебютните заглавия от септември 74-та. Не мога да получа достатъчно с Bad Company.

Септември 1987 година. В ретрохит поглед към две заглавия от месечната класация на Германия. Дезирале, хитът и Вояж е номер едно в 15 европейски страни в далечния изток, разпродаден в 5 милиона тираж, а екстравагантната германска формация Silicon Dream, дело на Клаус Мунцерт, заедно с танцорите Дани и Анджело, се появят на върха в данс класациите с Марчело Мастрояни.

Вояж Дезиле и Силикан Дрим с Марчело Мастояни следва една песен, записана без нито един музикален инструмент. Навярно се досещате, в края на септември 1988 година Боби Макферин атакува върха на Billboard Top 100 с вокалната си пиеса Don't Worry, Be Happy. Парчето е включено и в саундтрака към филма Коктейл, както и в албума на Боби Макферин

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ретрохит към няколко събития с днешна дата от световната история. 1846 година. Германският астроном Йохан Готфрид Гал открива планетата Нептун, използвайки математическите предположения на френския математик Юрбен Льоверие. 1948 България отправя молба до ООН за членство в организацията. 2006 ежегодният парад на любовта се провежда в Сан-Франциско. Септември 1983 пореден успешен момент за Били Джоел. Песента «Разкажи» за това е втората от три поредни сингъла, които така наречения «Пианомен» ще изпрати навърх в хит-листите.

Били Джоел, разкажи и за това. 6 години по-късно Били ще прекара твърде трудна седмица. Съдебно дело срещу бившия му менеджер за финансови измами спрямо него, самия той ще се озове в университетския медицински център в Нью-Йорк. По същото време обаче на върха в сингъл чарта в щатите е латинодивата Глория Естефан. Не искам да те загубя, а в Англия на върха в топ 20 са Black Box с Ride on Time.

Историята на една песен. Foreigner, искам да разбера какво е любовта. 1984 година от албума Агент Провокатор. Президентът на компанията, с която Foreigner имат договор, се разплакал след като чул записа. Вероятно обаче имало повече сълзи заради открилия се шанс за големи печалби. Специално студиото е привлечен и смесения хор на Нью Джерси за бек-вокалите. Според китариста на групата Мик Джонс, идеята за песента му дошла една ранна утрин около 3 часа. Основният мотив е почерпен, но твърде противоречивата му по това време връзка. Дженифър Холидей също участва като бек-вокал. Една невероятна ритъмен блус изпълнителка, записваща с Майкъл Джаксън, Лутер Вандрос, Барбара Страйзанд. Песента е най-големият хит на Foreigner. Тя поставя и нова насока в творчеството на групата. Лу Грем, лидерът на състава, смята, че не е трябвало никога да записват тази песен, тъй като след шумния успех Foreigner се оказва състав предпочитан от по-възрастното поколение, а самият той винаги е смятал да си остана просто рок-група на младите.

Завършваме поредното издание на Retro Hits с две прекрасни балади. Unforgettable в дует Натали Наткин Коул и Манхаттанс с топ хита си Целуни и Кажи с Богом. До следващата седмица.

species, and the ties that you have. We've been meeting here

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Арести и сблъсъци между полиция и демонстранти по време на протестите за жилищни права в Испания. Десетки хиляди излязоха на улиците в редица градове в страната, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Петима души са арестувани, а 9 полицаи ранени след сблъсъци по време на демонстрацията в Валенсия. Безредиците са започнали, когато протестното шествие е стигнало до Двореца на изкуствата, където се е провеждала конференция за инвестиции в недвижими имоти. Група протестиращи са успели да разкъсат полицейския кордон, като са съборили заграждения и са ги хвърлили по служителите на реда. Полицията е отвърнала със стрелба с гумени куршуми и димни гранати. Над 70 000 души се събраха на площад Сибелес в центъра на Мадрид. Демонстрантите обявиха, че се подготвят за генерална стачка в цялата страна заради липсата на мерки за осигуряване на достъпни жилища за всички. Протести имаше на Канарските острови, в Малага, Сарагоса, Кадис, Сантьяго де Компостела и други градове в страната. Демонстрацията в Барселона беше отложена заради лошо време и ще се проведе в понеделник. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио похвали дейността на американския посланник в Атина Кимбърли Гилфойл, като подчерта ролята и за изпълнение на задачите, определени от администрацията на президента Тръмп в Гърция и в цяла Европа, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Само няколко дни преди визитата на американския държавен секретар Марко Рубио в Атина, американската дипломатическа мисия публикува пълна подкрепа на Вашингтон за дейността на посланника си в Атина. Според публикацията, Рубио дава изключително висока оценка на посланник Гилфойл,

0: която е в контакт не само с гръцкото правителство, но и с държавното ръководство на други балкански страни за използване на американския втечнен газ по вертикалния газов коридор. Целта е да се намали зависимостта на Европа от руския газ. Напрежение обаче предизвика разследване на Wall Street Journal. Според публикацията, американският посланик е заплашил гръцкия министър на енергетиката, че САЩ са в състояние да свалят правителството в Атина. Последваха изявления от двете страни, че публикацията се базира на невярна информация. По същото разследване се посочва също, че посланник Гилфойл е насочвал България да внася американски втечнен газ чрез гръцката компания Актор, която няма опит на енергийния пазар. От Гърция Катя Паева.
1: Университетът в шотландския град Фабърдин предлага следдипломна програма, посветена на конкурса за песен Евровизия, която има за цел да проучи еволюцията на събитието през неговата 70-годишна история. 10-седмичният модул, озаглавен Евровизия, повече от конкурс за песен, е създаден в резултат на проучвания на културната идентичност и представителството, разказва кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: За заклетите фенове на Евровизия това е радостен празник на музиката и повод за купон, докато редица други не могат да понесат високата доза кич в конкурса. Но ето, че един шотландски университет предлага следдипломно обучение за конкурса Евровизия в рамките на 10 седмици. Приемът на документи в университета в Абърдин за онлайн курса, който започва през януари, вече е отворен. Но студентите ще трябва да платят 465 паунда на изпитващото финансови затруднения учебно заведение, което работи с дефицит от 4,9 милиона паунда. Крис Магавън от организацията Кампания за истинско образование обаче коментира, че е малко вероятно този ефтин за организиране онлайн курс да спаси университета в Абърдин от фалит. Курсът се води от доктор Барбара Леон, специалист по културна идентичност и представителност, според която Евровизия предлага уникален поглед върху променящите се социални и политически тенденции в Европа. Студентите ще изучават теми като национализма, представителността на малцинствата, въпросите на пола и начина, по който големите геополитически събития се отразяват на сцената на Евровизия. Евровизия е най-дълго съществуващият ежегоден международен телевизионен музикален конкурс в света, в който участват държави от цяла Европа, както и няколко извън нея. Британският представител тази година във Виена, Look Mum No Computer, завърши на последното място. Но това е друга тема. От Лондон, Веселин Пълнов,

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Кой е Арнис Каци» или «Живот без баланс» на Филип Глас в изпълнение на солисти, хор и оркестър с диригент Майкъл Ризман. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с филмовата музика на Филип Глас.

0: 103,2 FM Стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Вие сте с предаването Магията на музиката. Аз съм Мила Иванова. В това издание ще ви предложа музика от албума Българско клавирно наследство, втора част, изпълнена от благоевградският ни пианист Симеон Гошев. Останете с мен!

Както вече ви споменах, ще ви предложа музика от албума «Българско клавирно наследство» втора част на Симеон Гошев. Той е роден през 1990 година в Благоевград. Лауреат е на множество национални и международни конкурси по пиано. Носител е на най-голямата награда на конкурса «Бьозендорфер» в Виена през 2019 година. Втора награда на международния конкурс «Панчо Владигеров» в Шумен през 2019. Има и две награди от конкурса «Леош Янечек» в Бърно, Чехия през 2017 и много други. Младият пианист завършва музикалното си образование с отличие в Университета за музика и изпълнителски изкуства във Виена, където учи при световно известни пианисти като Штефан Владар, Олег Майсенберг и Лилия Зилберштайн. От октомври 2021 Симеон Гошев е част от елитния преподавателски екип на клавирната катедра на университета. Той концертира активно в цяла Европа не само като солист, но и с множество оркестри и камерни ансамбли. Реализирал е записи на Българско национално радио, Българска национална телевизия, Австрийското национално радио и Баварското радио. Ще ви предложа токата в негово изпълнение от Васил Казанджиев.

0: Ще ви предложа едно интервю на колегата Юлия Караджова с Благоевградският ни виртуоз Симеон Гошев.
1: Симеон Гошев, вече си виртуозен пианист, така те обявяват и в медиите, и не само. Всички изкуствоведи говорят за теб.
2: Те и аз радвам, че отново успяваме да се срещнем.
1: Това е последният диск, който е само с твое изпълнение.
2: Да, всъщност това е втора част на проект, който вече съществуваше. Проектът е към една програма, финансирана от Министерство на образованието и науките. И се казва Българско клавирно наследство. Това е част втора, която е само с мое изпълнение на българска клавирна музика. Проектът е с чудесната и така доста благородна цел да разпространява и запознава световната публика и световните любители на класическата музика с българската класическа музика и с българската клавирна музика, които за съжаление са доста неизвестни на голяма част от слушателите. Дори на слушателите в България, честно казвам, защото за мен беше учудващо много от произведенията, които изпълнявам и които са записани на диска, са всъщност известни произведения, няма официални записи, поне аз не успях да намеря, няма официални записи, които да могат да бъдат чути, няма дискове. Трудно се намира нотен материал, трудно се намира каквато и да е информация, което е жалко, защото това са
1: творби. Кои композитори всъщност включват тук?
2: Композиторите във втората част са Веселин Стоянов, Димитър Ненов, Панчо Владигеров. Това са композиторите, които така се считат за едни от българските класици. От по-съвременните композитори изпълнявам две произведения от Васил Казанджиев, един от големите български композитори, всъщност може би също може да го причислим вече към класиците. Както и един цикъл на моят баща, Йордан Гошев, композиторът Йордан Гошев. Това беше също едно специално мое желание, че исках негово произведение да бъде включено в диска и се радвам, че успяхме да запишем отново негова творба.
1: Чудесно, знам, че много награди имаш. Доколкото знам, беше солист на българ...

0: Българското национално радио, нали така?
1: Да, точно така, но това са предпандемичните времена от 2019 година, която реално беше много успешна за мен. Тогава беше дебюта с оркестра на БНР в зала България, както и награда от два конкурса. Спечели голямата награда на конкурса Бьозендорфер в Виена. Това беше малко преди пандемията, може би 2 месеца, декември 2019. Както и втора награда на най-големия български конкурс Панчо Вадигеров в Шумен, което също реално за мен беше така много специално преживяване и една голяма победа, защото, както виждате и на самия диск, според мен българската музика би трябвало да има своето място в световния класически пантеон. Ние, младите български музиканти, би трябвало да си го поставяме за цел, така да поставим българската музика на нейното заслужено място.
0: Доколкото знам, вече и преподаваш в университета в Виена, в който завърши. Какво е за теб това да бъдеш преподавател, освен пианист? Какво ти носи тази работа?
1: Преподаването е страст за мен вече от няколко години, като преди това основно се занимавах с частни ученици, но сега това място в университета е една, също по някакъв начин, една победа за мен, която се случи през миналата година, защото аз имам голям респект към институцията и към въобще целият преподавателски състав на този институт. Аз преподавам в института за клавишни инструменти, т.е. на хората, които наистина имат пианото като основен предмет. И се чувствам много добре там. Преподавам с удоволствие. Студентите са изключително талантливи. Дори ми навяват вече спомени от моите първи студентски години. Нали, някои са по-притеснени, други са така доста амбициозни. И всъщност е една прекрасна атмосфера и аз преподавам там с голямо удоволствие.
0: Тази програма включваш ли български композитори? Преподавайки им или там си имате определена програма, по която да преподаваш?
1: Мястото, което имам сега в университета, е асистентура, което означава, че аз асистирам на два професорски класа, на две професорки, които са там. По принцип, репертуара на студентите се определя от самите професори, но това, което успях да направя, аз имах един концерт наскоро в Бьозендорфер салон в Виена, където изпълнявах част от цикла на Панчо Вадигеров, който е записан и на диска, след което бях помолен за нотите на Панчо Вадигеров от двама студенти, които всъщност бяха на концерта. Казаха, че тази музика била неизвестна за тях, но адски много им е харесала и биха искали да свират. Което реално това е и целта, това е идеята да бъде свирена българска музика, освен очевидните качества и очевидното и високо ниво. Та това много ме радва, че съм успял с моето изпълнение там на живо да подбудя интереса и на други млади музиканти към българската музика.
0: Като вървиш от сцена на сцена, какво се променя в начинът ти на усещане на тази музика, която е вечна и все пак никога не се повтаря едно и също, на нито един концерт, нали така?
1: Да, така е и аз това го съдя не само по себе си, защото наистина това, което казвате е точно така, всяко едно изпълнение е уникално и всъщност това запазва и всъщност класическата музика и класическия концерт като форма на изкуството, защото някои от нещата беше записвани дори стотици пъти, но едно живо изпълнение е незаменимо. Това стана ясно сега и по време на пандемията. Хората, въпреки че да, оцениха усилията на няколко големи институции, те да предлагат онлайн концерти, онлайн стриминг, дори да отворят своите библиотеки, да предложат някои от нещата от известните концерти на запис. Живото изпълнение не може да се предаде по такъв начин. Липсват много неща. Липсва акустиката, липсва самата атмосфера на залата, липсва дори това чувство на уникалност на изпълнението. За нас, музикантите, всяко едно изпълнение е едно приключение, едно предизвикателство, но и едно удоволствие, като всяко изпълнение е различно. Всяко изпълнение е пред различна публика, различна зала. За нас пианистите е различен инструмент. Ние също се променяме с времето, така че едно произведение, което сме свирили, да речем, преди 2 или 3 години, в момента имаме съвсем различен поглед върху него и най-вероятно би звучало по доста различен начин, което също може би е интересно за публиката да чуе един изпълнител с едно и също произведение, но в някакъв период от време, който е изминал, със сигурност се чуват разлики.
0: Знам, че всичките композитори, които свириш, харесваш, но има ли нещо, което свирайки докосва душата ти? Нещо по-лично?
1: Аз в момента съм в такава фаза, в която се опитвам да свиря неща само, които ме докосват лично. Като това могат да бъдат различни композитори от различни епохи и реално не зависи само от самата музика, която се изпълнява, но и от моето лично състояние в момента. Аз съм забелязал, така, вече не съм в някакви тинейджерски години или в съвсем първа, нали?
0: Nice.
1: Да речем, да. Но вече имам

0: така дългогодичен опит и съм забелязал, че в различни периоди на човека, в различни години, даже по някой път вкусовете се минят с месеци или с седмици, човек се чувства докоснат и свързан с различни композитори, с различни произведения, различни стилове и жанрове в музиката. Не бих могъл да назова само един или дори двама или петима, които така са ме съпътствали в моя път като музикант. Със сигурност са доста повече.
1: А любовта къде е по пътя към бъдещето? Личната любов.
0: Личната любов е, за щастие, налична. Аз имам щастието да имам прекрасна приятелка, дългогодишна, която е от Белгия, също занимаваща се поне частично с музика. Тя е отлична певица, мето-сопран, но се занимава и с логопедия, т.е. една така всестранно развита личност. Тя от 2 години вече живее също във Виена, т.е. ние живеем заедно и се чувстваме много щастливи.
1: Творческият път върви с личния. Мисля, че има голямо значение човека до теб.
2: Ще чуем три пиеси за пиано. Прелюд, Ноктюрно и Етюд от Веселин Стоянов в изпълнение на Симеон Гошев.

0: Магията на музиката.
1: В предаването ще ви предложа още едно интервю на колегата Юлия Караджова с професор Йордан Гошев за неговия поглед в музиката и за това колко е горд със сина си Симеон Гошев.
2: Как сядате да пишете музика? Какво трябва човек да преживее или да си представи, за да напише симфонична музика?
3: На първо място трябва да има свободно време. И на второ място вдъхновението не посещава мразеливия. Тоест, добре е човек, когато има повече хоризонт от свободно време, да навлезе малко в ритъм. То понякога се получава съвсем случайно, бих казал. Така че няма предварителна нагласа, която да може да човек да се стреми да я направи. Но настроение в повечето случаи се случва. Не мога да обясня точно процеса как е реално. Идва някаква идея, тя се доразвива, разбира се, по няколко пъти се преработва след това, но първоначалната идея, като зърно, което след това се разгръща, благодарение на определени техники, които се владеят от композиторите, се доразвива, докато достигнем до един такъв етап, който, нали, човек да каже, ето стига толкова, това беше.
2: Не може да не се гордеете с сина си Симеон Гошев, който вече е популярен изпълнител не само на българска сцена, но и в чужбина. Има ли нещо, което специално за него сте писали?
3: Да, още когато беше дете, написах на разходка с Малкия принц, която му посветих. Той свири цялата. След това бяха издадени и ноти. И до ден днешен се свири и от много деца, бих казал, с интерес. Сега имам нова поръчка от него, но до този момент не е останало време, за да мога да отговоря на високите му критерии, вече като пианист. В последно време той доста често ми изпълнява за щастие, тъй като участията му и в фестивали в Германия, в Австрия, редовно, ако не е в основната програма, то като бис включва по една от моите пиеси, за което много му благодаря. Той прави една кариера, която е впечатляваща и дай Боже да е здрав. Нещата да върват така за напред. Сега му предстои да има майсторски класове и два концерта в Китай през края на март и април. След това има в Музик Ферайн концерт. След това на Софийски музикални седмици ще бъде солист. Общо взето не му знам програмата от тук нататък, но така развива се много добре.
2: А предвиждате ли нещо съвместно да направите и то тук в Благоевград?
3: Всъщност в Благоевград, ако го поканят. На Софийски музикални седмици той ще изпълнява една моя рапсодия за пиано и оркестър. Това ще бъде всъщност второто изпълнение. Преди години с Йордан Даф и Плевенска филхармония покойният Ростислав Йочев направи премиерата

0: Ще ми бъде любопитно сега да направя сравнение, защото имам и записа от нея, така че мога да сравня двете изпълнения на двама много добри пианисти.
1: В този диск той изпълнява суита 2. Какво е характерно за тази суита?
0: Тази суита е тричастна. Всъщност аз имам някъде около 5 суити. Всяка една от тях е с различен брой части. Общо взето суитата като жанр е сбор от танци. Разбира се, в днешно време това е разширено като намерение на автора да съществуват неговите идеи. Просто трябва да бъдат различни пиеси като характер. Не е задължително да бъдат танц. В тази суита 2 той е изпълнявал преди доста години, може би 10-15 години в Мюнхен на един фестивал, който се представиха заедно с квитет Пиачере, и тази беше една солова творба, която той свири на този концерт в, мисля, че беше техния музей на музикалните инструменти. Представлява пиесата интермецо, прелюд и токата. Разбира се, прелюда е първи, пък след това интермецото като втора пиеса. И общо взето е доста виртуозна. Коса не е малко усилен изпълнителя да я направи добре. Сега вече се старая да пиша по-лесно в тази връзка, защото и с по-малко трудност би могло да се постигне същия ефект.
1: Успех ви желая!
2: Ще чуем сюита номер 2 – прелюд, интермецо и токата от професор Йордан Гошев в изпълнение на Симеон Гошев.

Съвременната музика и в частност българското клавирно творчество заема важно място не само в репертуара на пианиста Симеон Гошев, но и в неговото израстване и съзряване като музикант. Този интерес е събуден още в ранна възраст от неговия баща, чието произведения често са част от концертите и рециталите на младия български пианист. Интересът на пианиста към композициите на 20 и 21 век е многостранен. Освен тяхното трайно присъствие в неговите концертни програми и записи през 2021, той защитава докторат върху клавирните версии на балетите на Игор Стравински, Националната музикална академия Панчо Владигеров в град София. Симеон Гошев е пианист, който потапя слушателя в своя невидим свят. Ще се разделим с епизоди Опус 36 от Панчо Владигеров в изпълнение на Симеон Гошев. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 4 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Ето сега новините в подробности. България посрещна и отдаде почет пред ленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
9: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТА, съобщава, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони, кръстове, църковни одежни реликварии, както и епископски престол, реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. В Гърция възникна политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
10: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като

0: което отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещания, нужен е искрен диалог, това заяви в Благоевград президентът Илияма Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
2: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайн въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си, твърди Нью-Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предметно обсъждане е включена Петро.

0: Президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
0: Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. Протестно автошествие жители на Пловдивското село Царимир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, която свърза селото с Карловско шосе, която, по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
2: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 сантиметра.
3: Преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми.
0: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загине един човек, а двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово вчера сутринта, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района е възстановено. Ред на спортните новини представя ги Христо Денев.
4: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига на турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът на домакините Ори Оскарсон, след това изпусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерцон. Другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия – Албания 2-1, Беларус – Сан Марино 4-0 и Хърватия – Англия 0-7, а в приятелски матч Индия – Бразилия 0-4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол: Крумовград – Спартак – Плевен 1-2, Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски, Балкан – Ботевград – Фратрия 0-3, варненци посрещат Ботевраца в следващия етап, Ботев – Нови пазар – Вихрен 1-4, тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София, Черноморец – Балчик – Етър 2-3, в следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак – Варна. В контролни срещи Локомотив София – Раднички – Ниш 4-1 и Славия – Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31 на 31 точки като гост

0: Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на стария континент. Следващия матч на Тимани е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черно море с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен Спартак Варна 30-30 гола, Национална спортна академия Левски 39-32, Осъм Ловеч Чардафон 34-33 и Фрегата Бургас Добруджа 50-27. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането, Андреа Кими Антонели с Мерцедес, започва от третата позиция. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг за сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 3 градуса в Севлиево до 14 градуса в Сандански и 17 в Ахтопол. В София 10 градуса при 58% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От понеделник до четвъртък между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийна лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България посрещно даде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си, твърди Нью-Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Антон Киров е звукорежисьор, Здравко Петров, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: След тържествения ден, в който България посрещна тленните останки на цар Самуил, Нощен хоризонт продължава разговора за историческата памет и за смисъла на този акт. Какво ни казва днес личността на владетеля, останал символ на българската държавност, и може ли историята да бъде онова, което ни събира? На пряката ни телефонна линия е доцент Иван Йовчев от Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, изследовател на църковната история и на историческите процеси на Балканите. С него ще погледнем отвъд церемонията към личността на цар Самуил, паметта за него и смисъла на днешното събитие. Добра нощ! Чуваме ли се?
2: Да. Добър вечер на вас и на вас, слушатели.
1: Да, нашия традиционен поздрав в предаването е добра нощ, за това се обърнах към вас.
2: Да, така. Да, наистина, да, вече. Наистина е нощ, не е вечер.
1: Доцент,

0: че в повече от хилядолетие след смъртта на цар Самуил, тленните му останки вече са положени в българската столица. Ако се отдалечим от церемонията и погледнем с очите на историка, какъв е истинският мащаб на този владетел? Какво означава да съхраниш българската държавност в момент, когато страната е преживяла огромен удар, а срещу нея стои една от най-могъщите империи на своето време?
1: Ами, първо бих искал да кажа само, че наистина това е едно епохално събитие. Тоест, изпращането или приемането на неговите тленни останки на цар Самуил, защото неговата фигура наистина е с огромен мащаб за българската история. В този смисъл тези тленни останки така предизвикват едно комплексно явление, бих казал, което така трябва да се възприема и като исторически факт, и разбира се, той има в себе си и много така символизъм, т.е. един символически акт по тяхното приемане и въобще по тяхното така установяване в град София. Няма спор, че това, което е извършил в онзи труден момент цар Самуил, оказва така силно въздействие и в по-нататъчната история. Знаеме, че след като България пада под византийско робство или там византийско владичество, въпреки тези 30-40 години, в които той се противопоставил на едно такова събитие, по-късно, когато се възстановява българската държава, тя има конкретна историческа памет за това, което извършил Самуил в края на Първото българско царство. Така че това историческо и научно събитие, бих казал, е натоварено с много пластове. Няма спор, че дори тази поляризация, която се появи в нашето общество по отношение на тези тленни останки, е, че те имат своята фактологическа автентичност. Именно през историята. Какво има предвид този безспорен авторитет, който е гръцкият археолог Мусополос, който открива тези кости, ясно свидетелства за това, че тези кости въз основа на тази патологическа автентичност могат да бъдат свързани с Самуил, царя, който е водил непрестанни борби, и в една от тези борби и войни знаем как той бива ранен и как остава в историята с това свое нараняване. Въз основа на тази патологическа автентичност ние можем да твърдим, че все пак това са костите на Самуил. Така че, да.
2: 105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.